something that happens all the time. Yeah.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Този гигантски хит с милион продадени копия първоначално бива отхвърлен за участие в саундтрак към поредния филм на Лари Коен. Така The Payback е издаден само в едноименния албум на Джеймс Браун от 1974 година. Продължаваме супер фънки с емблематично за кариерата на Лин Колинс парче от 1972 година. Само в настроение слушаме Think About It.
1: We won't.

the peas, pass the peas, pass the peas, pass the peas, pass the peas, pass the peas, bring back. Със сигурност е една от най-добрите инструментални формации в историята на музиката. Колосите The JB's представиха Evergreen-а Pass the Peas. Минаваме на определено диско вълна с танцувални класики. Следващите минути си спомняме за Car Wash от Rolls Royce.

Годината тогава бе 1978 и изпълнение с нетипично позитивната и като послание музика на Earth, Wind and Fire. Настроение, извиращо от източната философия за живота въобще. На финала на днешното издание ви напомням да подкрепите настроение по Радио Благоевград във Facebook и да слушате Донасита в Mixcloud вече излъчвани предавания. Аз съм Ники Вачев и ви оставям в компанията на Cool and the Gang и Bobby Nunn. До следващата седмица!

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи.

0: кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шарения.
1: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
3: Ефира на вашето радио.
4: Най-модерното.
3: Най-модерното.
4: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс на таланта си.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Започва дезинфекция на почистените измити улици, къщи и обекти в община Струмяни, съобщих от общинската администрация. Мерките са част от възстановителните дейности след наводнението от 25 август. Обработката ще се извършва поетапно от специализирана фирма и при подходящи метеорологични условия. От общината призовават гражданите да не използват обработените пространства и улици по време на дезинфекцията и най-малко 60 минути след приключването им. Същият карантинен период от минимум 60 минути трябва да бъде спазен и за дезинфекционните площи и домовете. От община Струмяни призовават жителите за съдействие и търпение по време на поетапната обработка. Бедствено положение беше обявено в селата Струмяни и Линденци заради осложнената обстановка след гръмотевичната буря, проливния дъжд и придошлата висока приливна вълна на реките Шашка и Злинска, съобщиха от община Струмяни. Пожарът в фотоволтаичния парк на ТЕЦ Бобов дол е потушен. Това съобщиха от полицията в Кюстендил. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Пожарът възникна вчера около 13.30 часа и обхвана сухи треви под фотоволтаичните панели на централата в село Палатово, община Бобов дол. Огънят се разви на площ около 300-400 квадратни метра. При инцидента няма пострадали хора и не е имало опасност за населението в района. През нощта на място дежуряха два противопожарни екипа. Днес ще бъде направен обход, при който ще бъдат установени и щетите, казаха още от полицията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Детските градини на територията на община Дупница са в готовност да посрещнат възпитаниците си, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: В някои от сградите са извършени основни, а в други козметични ремонти. В филиала на детска градина Зора в Самураново е извършен ремонт с подмяна на обзавеждането и оборудването. Той е финансиран по проект от неправителствена организация. В детска градина Слънце в ЖК Бистрица се обновява дворното пространство и ще бъде завършено до края на месеца. В детска градина Мечта е поставен нов паркет в цялата сграда. Основно ремонтиран е дворът на детското заведение в село Бистрица. Във всяка от градините е формирана по една начална група, а в детска градина Калина са две. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Тържествена проверка заря тази вечер в центъра на град Съединение ще бъде поставено началото на националните чествания по повод 141 години от съединението на Източна Румелия с княжество България. В почивните дни около 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и участък от път 1-1 в област Благоевград. Информацията допълва редакторът Светлин Карпачев.
3: Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилното изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. В събота 5 септември от 9 до 14 часа ще бъде ограничено движението на превозни

0: средства над 12 тона, излизащи от София. В понеделник, 7 септември, от 12 часа до 20 часа, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, които пътуват към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничения, това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. За новините, Светлин Карпачев.
1: С военен ритуал и концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част ще бъде отбелязан денят на съединението в Радомир. Информация на Елена Тамакярска.
2: Проявите ще започнат в 11 часа, когато от музей Войнишкова стани ще тръгне тържествено шествие до паметника на първия български офицер, загинал в сръбско-българската война, подпоручик Константин Цанков. В него ще участват военнослужащи от 38-ми батальон за ядрена, химическа, биологическа защита и екология, както и представителния духов оркестър на сухопътните войски. Пред паметника на герой, изработен в Париж и издигнат през 1909 година от съвипускниците му от военното училище, ще се състои тържествен военен ритуал и ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към хората, отстоявали националния идеал за единна България. В 18.30 часа на площад Свобода празникът ще продължи с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Днес от 14 часа над село Сугарево в Пирин планина ще бъде отслужена панихида в памет на легендарните водачи на ВМРО Тодор Александров и Иван Михайлов. Тази година се навършват 102 години от гибелта на Тодор Александров и 36 години от кончината на Иван Михайлов. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, в Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона. Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
0: Добро утро на всички слушатели на Тинзона. Аз съм Карина Терзийска, с мен е Цветелина Златкова и двете днес се намираме в галерия Еме, където в момента са изложени живописните картини на Габриела Петрова, а преди няколко дни и на Преслав Владов. Млади художници, с които ще чуете интервюта днес, както и с бащата на Преслав, Симеон Владов. Останете с нас! Преслав Владов, вие сте роден в София и сте възпитаник на Националната художествена академия, специално с графика. Интересно ни е, предполагам, както и на слушателите, откъде и кога се зароди вашето желание да се занимавате с това изкуство? От ранна детска възраст?
2: От ранна детска възраст е най-добрият отговор. Майка ми е художник, но не бих казал, че тя ме е вкарвала в някакви рамки на сила. По-скоро просто с времето видя, че изкуството е нещо, което ми носи радост и така лека по лека ме насочи в този път. Завърших гимназията първоначално по изящни изкуства, която със специалност илюстрация и книга и комикс, и след това в академията записах печатна графика и завърших и нея.
0: Вашата изложба беше под наслов Младост. Вие предполагам се избрали това име. Защо?
2: Да. Искрено описва, може би, периода, в който всички се намираме в момента. И мене винаги сме интересували като цяло социалните теми, приятелството, бита около себе си. И съм се опитвал по един по-интересен поглед да пресъздам наглед в обикновени ситуации с някакъв по-различен по-смисъл, стига на нали, човека да успее да го разгадае.
0: Обръщаме се към Габриела.
3: Извинявай, само преди това да го направим по-интересно. Така. Преслава, кажи на момичетата как реално ти си мислиш имената на изложбата. Моля ти
4: се. Много ни е интересно всъщност да чуем.
3: Да, слушаме.
2: Реално подветим, кажи.
3: Добре. Така, Преслав, той рисува, ма усърдно цял ден, цяла нощ и накрая ражда, нали, една колекция от неща. И започва, и застава, и казва, добре, сега това мисло да се казва по един къв си начин, но ма не ми харесва много. И започва и ми реди една страница с епитети, начини, по които той определя това, което вижда. Обаче не може да си намери точната дума и ми го подрежда и ми казва, сега да си изберем, да направим, нали, така, като от протокал сок и да решим точно как ще се казва тази изложба. Но това е много забавно, всеки път така се
2: случва. Реално жената каза, ние решихме.
3: Точно така, да.
0: Значи, вие ми помагате в избора.
3: Така ли? Аз му помагам да си
2: структурирам.
3: Да, да си структурирам мисълта.
2: Може.
0: Вие как открихте интереса си към това изкуство? От малка ли от много?
3: Те сега го разказаха преди малко нашите. Аз, нали, по-интересно беше пред мен. Аз съм малко по-прагматичен човек. В началото се чудих какво искам да правя. Аз, нали, 8 клас, къде ще ходим? Всеки е заставал пред този въпрос. Какво ще правим? Какво ще ходим? И заставаш и почваш да се чудиш. А сега колко години мога да го правя това нещо? Колко години мога да го правя другото нещо? Отначало много странно мислех да ставам четиридител. Абсолютно много се радвам, че не го направих. Нашите не искаха да ходя да рисувам. Нали, знаете, музикант, художник, къща ме храни. Нали, ще живеем с бедно, много ще сме зле. И с баба ми тайно отидахме. Записаме тя на изпита, приемния. И аз влязах и всичко ще е от, нали, от тогава нататък. Но беше така лутане.
0: Вашата изложа под какъв наслов е?
3: Гърлхуд.
0: Еха.
3: Да. Аз се опитах да намеря, нали, нашия вътрешен свят, нали, малките неща, които ни правят момичета, защото е много лесно, нали,

0: другата страна казва, ама то грима, ама миглите, ама косата, ама знаем, че не е това.
1: А има ли творба от тези, които сега са изложени, която някакси ви е най-харесала?
0: Ох, ами, аз всичките много си харесвам, малко съм си начеща от тази гледна точка, но може би ето тази най-голямата в очакване с средата, която е, нали, няма къде да се изпусна. Не, много си я харесвам, понеже там най-съзабавлява, като я правя. И затова ми е и най-любима.
1: А може да споделите на слушателите, до кога могат да видят вашата изложба в галерия МЕ?
0: Имат още 2 седмици да дойдат, да погледнат, да видят дали им харесва или не, дали могат да припознаят себе си. 2 седмици ще е тук изложба.
2: А защо избрахте точно тази галерия?
0: Еми е доста, как да го кажа, дащ човек. Тя иска младите да се развиват, което между другото е изключително похвално. Много рядко има кой да ти подаде ръка и да каже, ела сега, нали, тук да те видят хората. Да, тя се свърза с нас и за така си направихме изложбите, за което искам и благодаря.
1: Тоест тя се свързала с вас, така ли?
0: Да.
1: И към двамата се обръщаме. Кои са основните ви... От какво се вдъхновявате най-често, за да...
2: Може би един от друг?
3: Ние са много различни като стил и като начин на работа. Аз, както и споменах в началото, мене повече хората около мене, като че не ме вдъхновяват. Ситуациите, в които попадам и в които сам се вкарам в крайна сметка. И като... Аз съм много благодарен на приятелския ми кръг около себе си и той е доста така намира отлики в нещата, които правя.
0: Ох, ами аз какво ме вдъхновява? Ами ти ме вдъхновяваш към агресия. Да. Така, аз вдъхновение е нещо, което точно нали да ме вдъхновява на хора, които стават и казват, много ме вдъхновяват изградите. Не мисля, че това е възможно, съжалявам. Аз просто искам да ми е хубаво, искам да се чувствам добре и рисувайки правя точно това. Просто в един момент се заставам и казвам, сега искам да си нарисувам примерно тортичка. И заставам и си рисувам една тортичка, точно както на мене ми се иска тя да изглежда. Това е нещо, което реално ме вдъхновява. Това желание за вътрешно удоволствие, докато правиш нещо, мисля, че е много важно да го чувстваме това, каквото и да правим.

0: радиото на Югозапада.
1: Колко време ви отнема една картина или всеки път е различна?
2: Зависи колко ти е приятно. Да, една картина, нали, принцип да речем, две картини с по една фигура, еднакъв размер. Всяка, едната може да направиш за един ден, другата може да я правиш един месец. И по принцип, тази, която е за един месец, ще се окаже по-зле. Поне в моя експириенс, какъвто е. Зависи. Зависи как ги усещаш, как си ги видял нещата. Нали, това вдъхновение, за което говорихме по-рано, до каква степен, поне лично за мен, до каква степен съм си представила всичко как трябва да е. А и винаги, нали, има неочакваните неща. Нещо може да не стане, както си го мислил, и след това.
3: Пък да стане по-красиво. Никога не се знае.
2: Какво се случва?
3: Има ли теми, които най-често разгръщате в своите картини?
2: Аз, както казах, по-рано не съм много по темите. Нали,
3: мисля... Интуитивно.
2: Интуитивно, да. Аз искам, когато правя нещо, наистина да ми доставя удоволствие. Може би най-много ми доставят неща, които вече съм видяла и свързвам с някакво преживяване. Първата работа, която видяхте с морето, това реално е, когато се запознахме ние двамата, още в началото на July Morning, това някакси ме става запечатано в съзнанието, да по-си го и нарисувах. Да, може би този тип неща, темата, това, което вече сме били живяли и запечатали.
4: Аз никога нямам нищо предварително, което ми е в главата. Сядам и каквото ръката ми нарисува един вид.
1: Какво искате да почувстват хората, когато се наслаждават на вашите картини?
2: Искам да им стане толкова приятно, да се отпуснат някакси, да го... Има едно много интересно чувство, то се случва рядко. На мен ми се

0: включително той е малко като да си жонглер. Нали? Има го и реалния свят, където всички имаме сметки, работа, нали, разходи. И там вече трябва да се налага се да правиш неща, които не са твоето нещо и в същото време някак си затвориш и да намираш пари и това да се случва. Та, това е най-трудното на това да си художник, когато си да балансираш всичко. И също така, нали, да не ти умре искрата вътре, за да продължаваш да твориш.
1: Споделяте нейното мнение, нали така?
2: Да, всички ми се налага, като сме творци, да се занимават и с нещо, което реално да ни помага да се издържаме себе си в днешния свят, пък изкуството да намерим сила за него между всичко, което ни е необходимо да правим.
1: А по тази логика има ли е такъв момент от вашата кариера, когато сте искали да се откажете? Сте били на ръба?
2: Случвало ми се дълго време да нямам психическата, как кажа, не точно стабилност, но психическото желание и устойчивост да се занимавам с изкуство, заради всички неща, които са ми били налегнали относно работа, относно ангажименти и грижи, но да се откажа не бих казал, понеже това е нещо, което най-много ме крепи и ме държи реално и е голяма част от мене самия. Така че ако аз не се занимавам с изкуство, доста голяма част от мене се губи. Но се е случвало да имам дълъг период, където нямам сила с това, поради една или друга причина. Което мисля, че е нормално за днешното ежедневие.
0: Аз лично миналата година по това време бях загубила малко пътя. Защото когато имаш, нали, работа, поръчки и с това се издържаш, е много по-лесно, нали, да го живееш. Обаче в един момент, когато реалността по-така тежко стъпи в теб, е малко страшно и чак да съм се отказала напълно не, но мислих, че никога повече няма да се занимавам реално. Но благодарение, нали, на Еми отново, пак сме тук. Надявам се за всички, нали, това отчаяние, отказване да е само време.
3: Вие заедно се мотивирате да продължавате. Това е красотата и на изкуството. А има ли цвят, който ви определят както личност, който го използвате, може би, най-често в творбите си? И ако да, защо? Точно този цвят. И съответно, кой е?
2: Цвят, може би, по-скоро, ако мога да кажа, любим, светло-синьо. Защо? Не бих казал, че имам конкретна причина, просто...
3: Така го чувствате?
2: Да. Колкото и да е непълен отговора.
3: Видях лилаво, между другото, там доста.
0: Аз много обичам лилаво, изключително много. Мисля, че лилавото и розовото са едни много дамски цветове, нали, такива много забавни момичешки игриви. И, нали, това е идеята на изложбата в момента. Но като цяло не мисля, че някой има определен свят. За мен цветовете са различни емоции, нали, с тях ние предаваме реално някакво чувство. Така че зависимост от това как се чувстваш, това ще е цвета на твоята картина.
1: И сега един по-интересен въпрос. Габриела, ти имаш ли любима картина на Преслав? И Преслав, дали ти имаш любима картина на Габриела от тази изложба?
0: Ох, има едни гущери. Едни гущери, човек, които играят карти. И Охлюв ли беше, където се таковаше по маста? Имаше някаква гадинка.
2: Жабата с...
0: Жабата, извинявам се. И една жаба, аз много харесвам жаби, която свири на мандолинка там, на всичките. То не са баш гущери, те са някакви извънземни същества, които просто толкова много се забавляват. Много ми харесва. Това е любимото ми
2: него. И това е реалност.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Радвам се, че съм в Благоевград, защото той е един от любимите градове в България. Между другото, аз имам, така да се каже, македонска жилка, защото баща ми беше от дядо му на Преслав Владов, на моя син, беше от Симитли. И от Крупник ни бяха роднините по бащина линия. Даже това все още има живи роднини, които са тук, мои братовчеди, живеят в Благоевград, Симитли, в Сандански. Така че по бащина линия сме от Пиринския край. И много го обичаме. Аз специално много го обичам. А иначе, тук съм в Благоевград заради време на Емилия, хубавата галерия в центъра на Благоевград, и с голям успех мина и неговата изложба. Открихме я на 13 февруари. А сега и на Габриела също, нейната изложба, първа самостоятелна. Така че съм доволен и щастлив, че съм в Благоевград. А моите планове, имах премиера скоро на 24-ти. Вече един осъществен план на пиесата Никаделандия. Една българска пиеса на един млад и много талантлив автор, Дензел Ребеловски се казва. Никаделандия, името на една държава. Никаделандия. Всеки може си мисли каквото си иска за Никаделандия. Но трябва да се гледа пиеста. Тя е комедия, но с фарсови и гротесни елементи. И по-скоро политическа сатира на нашата действителност в момента. Аз там играя две роли, на президента на Никаделандия и на президента на България, които са двама братя-близнаци. И оттам се предизвикат доста интересни комични ситуации. Премиерата вече беше на 24 февруари в Ботевград. Решихме да я направим в моя роден град, защото аз съм роден в Ботевград. И вече тръгваме да я играем из цялата страна. И в София ще играем всеки месец поведнъж в Сълза и смях, а иначе ще играем на много места. Вече имаме 10 представления предвидени. Благоевград за сега не, но ще дойдем и в Благоевград.
0: Чудесно, нямаме търпение да ни гледаме.
2: Иначе продължавам с моя моноспектакъл да си играя Любовта не може просто да отмине на Радослав Гизгинджиев. Същевременно продължавам да пея в мюзикъла Мама Мия на Софийската опера и балет. С Красимира Демирова, колежката, известната актриса, имаме една пиеса, Класа Коти се казва, и на 30 април я възобновяваме, ще играем в София и с цялата страна. Така че в театрално отношение има много проекти и много сбъднати неща, които се случиха миналата и тази година. Предстоят и нови репетиции на нови неща, но в дублажа също продължавам да активно да озвучавам филми и сериали. Проекта Пеещи артисти също върви с пълна сила и там може би ще запиша скоро нова песен за него. Поредната, вече 8-ма ще бъде, защото има вече 4 самостоятелни песни и 3 дуета в този проект. Така че в това отношение имам работа, искам да кажа. Имам неща, които ми харесват да правя и ги правя.
0: Какво хората не знаят за професията на актьора?
2: Много неща,
0: със сигурност.
2: Много неща не знаят. Те виждат всъщност върха на айсберга, колкото и банално да звучи. А той айсберга е надолу още много, много, много, много по-голям, отколкото неговия връх. Не виждат труда, който се хвърля, безсънните нощи, прахоляците по сцената, които дишаме, нервите, които късаме по време на репетициите, студените сцени, на които играем, неотоплени, но трябва да играем. Ние самите, актьорите също така имат понякога проблеми с режисьорите, с които работят. Така че и тогава не се получават добри неща, получават се половинчати работи, защото режисьорите и актьорите трябва да работят в симбиоза, трябва да бъдат екип, трябва да бъдат единомишленици. Не е задължително да са приятели, но трябва да гледат в една посока и да имат общи виждания за това, което правят.
0: На вие как избирате в кои проекти да участвате?
2: Ами аз избирам проектите си, защото съм свободен артист. Аз от много години, вече 30 години съм свободен артист. Не съм в никто един държавен театър и избирам проектите, в които да участвам. Затова участвам в толкова много неща.
0: Но по какво ги избирате? По сценария, екипа, темата може би?
2: Избирам проекта по съдържание. Тоест, дали ми харесва това, което ще правим. След това хората, с които ще го правим, това е много важно. И не на последно място, как ще се случи този проект, къде ще се играе, къде ще се представя. Тези неща трябва да са ясни предварително, иначе не се захващам.
0: Просто казахте, че е много трудно самата подготовка, докато залата, когато е студена и така нататък, но има ли друго, което е още по-трудно от подготовката? Може би очакването или публиката да.
2: Не, най-трудно специално за мен е подготовката за образ, защото в край на краищата актьора трябва да се концентрира върху героя, който представя, или героите, ако играе няколко роли. Това е по-важно от всичко останало. Да влезе в образа, да влезе в, дето се казва, под кожата на тези герои, да влезе в жанра, който е решил режисьора да си играе пиесата. Нали, не може сега в една драматична пиеса да играеш комично или обратното, т.е. то може, но това трябва да е предварително заявено от, зададено от режисьора. Т.е. жанра е много важен на самото представление. Също важи и за киното, разбира се, и за телевизионните сериали, но най-важно е екипа, наистина, и сценария, т.е. пиесата или сценария, ако е филм. Ако те са добри, обикновено резултата също е добър.
0: Имат ли младите актьори достатъчно поле за изява в България?
2: Ами като гледам, имат. Има, вече сега има много телевизии, по-рано беше само една, националната телевизия, БНТ, сега има много телевизии, има много театрални трупи, има много студия. Най-важното е обаче човек да си е на мястото, т.е. да има талант, да има дарби, които да, да развива и същевременно да има енергия да ги развива. Иначе поле за изява има, колкото искаш.
0: А има ли сте някаква роля, съответно, която е особено силно въздействала на младежката аудитория?
2: Ами да, аз изиграл съм много роли на сега да се... Да речеме този моноспектакъл, любовта не може просто да отмине, където играя сам на сцената, естествено, защото е моноспектакъл. Там се го разказва за една любовна история на един мъж, който се връща 20 години след като не е бил в България и търси любовта на живота си. И много хора я харесват от различни възрасти, от много млади до много възрастни хора. Така че ще се радвам, мисля, че в Благоевград не съм го играл този моноспектакъл. Крайно време е да дойде и тук да го изиграя.
0: Със сигурност.
2: Вече 100 пъти съм го изиграл, 100 представления имам на него.
0: Еха.
2: Да.
0: Имате ли мечта, която още не сте избъднали?
2: О, аз имам много мечти. Имам много мечти и за киното. Чакам си голямата роля в киното или в някой телевизионен сериал, защото до сега съм играл все така по-второстепенни роли. Надявам се някой режисьор да ме забележи, да ме покани за някоя главна роля. А в театъра също имам мечти за най-вече, какво да ви кажа, мечтая за

0: хубави пиеси, където може да човек, т.е. актьора, да покаже своя потенциал, и за талантливи колеги, с които да си партнирам на сцената. Това също е много важно.
1: Какво бихте посъветвали младите хора, които искат да занимават с актьорско майсторство?
0: Ами, да се занимават с актьорско майсторство само ако много го искат, на първо място, и веднага след това, ако имат дарби, ако имат талант. Тоест, ако усещат, че това е смисъла на живота им, а не просто да искат да ги показват по телевизията, примерно. Трябва да имаш дарба, трябва да имаш талант, трябва да обичаш театъра, да обичаш литературата, да обичаш киното. Иначе няма как да стане. И да имаш енергията да се развиваш, да имаш желанието да се развиваш, да се учиш на много неща. Актьора е синтетичен артист, как да кажа. Тоест, театралният актьор трябва да е синтетичен, трябва да може, тоест би било добре да може да пее, да танцува, освен да говори добре, да се превъплощава в различни образи, да има харизма, като излезе на сцената публиката да го гледа, тоест да привлича погледите на публиката. Това са много важни неща. Не просто имам мечта да стана актьор. Хубаво да е, но трябва да имаш и качествата за това.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Чухте интервюта с Преслав и Симеон Владов и Габриела Петрова. Картините на двамата млади художници може да видите в галерия ЕМЕ. Предаването продължава и втория час. Останете с нас.

0: yeah, you should take it off.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Внимание! Опасност от пожар!
7: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
6: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Районната прокуратура в Кюстендил разследва замърсяването и откритата мъртва риба по река Струма в участъка между селата Гирчевци и Търновлък. Предстои да станат ясни резултатите от взетите проби. След подадени сигнали, полицията е направила оглед на участъка, където особено в един от дните водата на реката е била черна. Проверка е направена и на река Драговищица, която извира от Сърбия и се влива в Струма. Там не са установени замърсявания. Рибари коментират, че за 2-3 дни водата на реката е била тъмна, вероятно от изпускани води от язовир в Пернишко, а замътняването и ниското ниво на реката водят до недостиг на кислород, което предизвиква и смъртта на рибата. Такива случаи е имало и по река Джерман при вливането и в Струма при Бобошево. За сега причините за мъртвата риба не са ясни. Поредно признание за българския писател Георги Господинов. Романът му «Градинарият и смъртта му» донесе наградата за европейска литература Жан Моне за 2026. Новината съобщи самият писател в профила си във Фейсбук. Наградата утвърждава присъствието на българския писател на европейската литературна сцена. Официалното връчване на приза ще бъде на 21 ноември във френската област Коняк, като част от програмата на 39-я Европейски културен фестивал. Ансамбъл Филип Кутев ще открие таз годишния Чесън фест в Радомирското село Долни Раковец. Фестивалът започва днес, 5 септември, и ще продължи и през утрешния ден. Елена Тамакярска информира.
1: В продължение на два дни центърът на селото ще се превърне в място за среща с български производители, традиции, вкусна храна и забавления за цялото семейство. На фермерския базар посетителите ще могат да закупят освен традиционния за Долни Раковец чесън, в това число и черен чесън, също така мед, лютеница, разядки, сосове, подправки, шафран, гъби, мезета, тахани, малини, сладка, ръчно изработени изделия. Ще има голяма томбола с награди и уикенд за двама на тайна дестинация и уикенд за двама в Родопите. Шеф Светла ще готви на живо, а освен фолклорният ансамбъл Филип Кутев, в програмата ще се включат Илия Луков, Емилия, Мартин Славчев, ще има диджей партита, Хелс Кичен, двубой, чеснови игри. Фестивалът се провежда за четвърта поредна година. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Този уикенд Банско посреща кулинарния и фолклорен празник Уникално Банско. Той ще представи традиционни местни ястия, обичаи и фолклорното наследство на града. Информира редакторът Екатерина Николова.
2: Програмата започва в събота от 17 часа с кулинарни демонстрации и творчески работилници. Час по-късно на централния площад Никола Вапцаров ще бъде открито изложение «Базар на традиционни бански ястия». Посетителите ще могат да опитат чумлек, капама, бански старец, кървавица, суджук, баница и други специалитети, характерни за региона. Вечерта ще продължи с фолклорен спектакъл на Народно читалище Никола Вапцаров, в който ще бъдат представени оригинални възстановки, посветени на местните традиции, бити и обичаи. В неделя празникът ще започне в 17 часа и 30 минути с общоградско шествие, съпроводено от звуците на гайди и представители на махалите.

0: на Банско. След организираното второ изложение на традиционни бански ястия, програмата ще продължи от 19 часа с празнично честване на Деня на Съединението на България и спектакъла «България – страна на чудесата». За новините Екатерина Николова.
1: Националният фолклорен фестивал с хляб, вино и песен започва днес на площад Септември в Симитли. За шеста поредна година кулинарният форум ще събере изпълнители и почитатели на българския фолклор от всички краища на страната. Светлин Кърпачев с още информация.
2: Фестивалът, организиран от община Симитли със съдействието на менеджера Любомир Мариански, вече се утвърди като истински празник на българските традиции и място, където песента, обичаите и гостоприемството се преплитат в едно незабравимо преживяване. Форумът е част от празничната програма, посветена на празника на град Симитли, 8 септември. Посетителите ще могат да се насладят на впечатляваща кулинарна изложба, организирана с участието на местните читалища, производители, майстори-готвачи и занаятчии. На пъстрите щандове ще оживеят автентични

0: Мините Светлин Карпачев.
1: Историческият музей в Дупница открива изложбата «Старите градски къщи разказват истории». Тя се реализира съвместно с Регионалния исторически музей в Кюстендил, Градски музей Крива Паланка и Сдружението Пеония Кратово. Изабела Соколова с подробностите.
2: Представители на партньорите по проекта и архитектът за снел обектите бяха официални гости на събитието, както и заместник-кметът на Дупница Валентина Караганова. Идеята е изчезващите къщи, строени в началото на 20 век, в четирите града от трансграничния регион, да бъдат фотографски и архитектурно заснети и дигитално съхранени. Много от тези стари градски къщи губят постепенно своя облик и оригиналност поради редица обстоятелства. Ремонт, саниране, обновяване. Много от архитектурните детайли се заличават. Изложбата е основа за трансграничен културен маршрут в региона на България и Северна Македония. Тя пренася посетителя в епоха, документирана от старите градски къщи, втората половина на 19 и началото на 20 век, казват организаторите на експозицията. Тя представя 13 обекта от Дупница, Кюстендил, Крива Паланка и Кратово. Предстои представянето на изложбата в Градския музей в Крива Паланка и Кратово. Изложбата може да бъде посетена в Дупница до края на месец септември. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, в Дунавската равнина и Източна България ще има слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията Новини в 11.
3: Още регионални новини на интернет.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Znanje da se razvijat. Če se apatični, nezainteresовани или просто нямат време. Но дали това е истината или за липсата на мотивация стоят страхове, липса на подкрепа и неясна посока. Добро утро на всички слушатели! Аз съм Калина Терзийска.
1: Аз съм Цветелина Златкова. Днес ще си говорим за липсата на желание за развитие у младите, за причината зад нея и за това какво може да върне смисъла, вярата и мотивацията в едно младо поколение. Останете с Teen Zone.

0: зона.
1: Тин зона.
2: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Все по-често чуваме, че младите хора нямат желание

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Свети, наистина ли младите хора днес не искат да се развиват или просто не виждат смисъл в начина, по който им се предлага развитието?
3: По-скоро има такива, които искат да се развиват, но не знаят нито откъде да почнат, нито как да почнат, не знаят какво точно означава да се развиеш. И според мен има такива, които се оправдават с това, че нямат време, а всъщност не знаят как да си организират времето. Всички имаме по 24 часа и на ден. И съответно имаме 7, в които спим, 5 или 6, в които учим, и останалото време е на наше разположение, но има такива, които не знаят как да си го организират и съответно се оправдават именно с това. Според мен не знаят откъде, наистина не знаят откъде да започнат.
2: Според мен си права, от една страна стои организацията на времето, но от друга е, че наистина има много млади хора, които просто ги мързи, не им се занимава. Те просто ежедневието им се състои в отиването на училище, дали ще учене. Единствените им забавления са всъщност дискотеките, изгледата с приятели, и не търсят предизвикателства, не търсят начин да предизвикат себе си, като опитват нови неща, а всъщност

0: всъщност точно това да опитваш нови неща, те изгражда като човек и ти помагат да намериш своите интереси, помагат ти да разбереш с какво ще ти бъде приятно да се занимаваш в бъдеще. И наистина според мен много от нашите връстници трябва да излязат от своята зона на комфорт, да не ги е страх да опитват.
1: Да, по този начин те опознават себе си, разбират кои са им силните страни и съответно ги развиват.
0: Според теб, какви са най-честите причини за липсата на мотивация сред младите? Дали страх от провал, липса на подкрепа, социални мрежи или нещо друго?
1: Със сигурност и трите, които ги изреди, са правилни, защото доста се оправдават с това, че ами няма да стане, ами не може, ами няма смисъл и наистина предпочитат да се провалят, да не опитат, отколкото да се провалят. Също го има и това, че социалните мрежи имат огромно влияние и всъщност за липса на подкрепа може би има, но това не идва от родителите, а по-скоро от приятели, съученици, които не искат техните връстници съответно да се развиват и да станат по-добри, да станат по-добрата версия на себе си.
0: Да, за съжаление, много често страхът от провал се оказва огромна пречка пред младите. Те ще изберат да не опитат, отколкото да допуснат и най-малката възможност да се провалят. А това не се е много тъжно, защото, както казахме и преди, да опитваш, това е което те води напред. И смятам също, че липса на подкрепа е ключова, защото когато не можеш да разчиташ на някой друг, да му споделиш какво те тревожи, ти тази тревога я носиш в себе си. И когато не можеш да споделиш с някой друг, се чувства зле и не искаш да пробваш нещо ново, не искаш да се промениш. Затова наистина хората, които са около нас, трябва да ни покажат своята подкрепа.
1: Трябва много добре да си подбираме средата със сигурност.
0: Нещо, което сега се сещам е, с те сме си го говорили, всъщност ти си човекът, който е сбор от всичките ти петима приятели и
1: да,
0: си взел по-малко
1: да.
0: От всеки един от тях. Така че наистина приятелите са ключови, освен семейството. Как влияе постоянното сравнение в социалните мрежи върху желанието на младите да опитват нови неща?
1: Има огромно влияние, защото в социалните мрежи всичко изглежда много лесно. Изглежда лесно да се развиеш, да стане за една седмица, да придобиеш някакво по-различно тяло, примерно някакъв нов режим. Изглежда, правят го уж да е забавно, бързо, но това всъщност е доста по-дълъг процес. Нали, не става за една седмица, със сигурност. Ако стане за една седмица, значи нещо не е както трябва. Може би месеци, два, три, четири, дори половин година отнема на човек да се промени, да израсне по какъвто и да е начин. И факта, че има изключително много хора, които качват и лъжат в социалните мрежи, има такива млади, които се мотивират от това, което виждат, обаче има и такива, които когато го видят, примерно когато видят успеха на някой друг човек, те се отказват и си казват, не, няма смисъл този, никога няма да го стигна, никога няма да съм на неговото ниво, дори да успял да ги постигна тези неща, аз нямам средствата, нямам възможностите и така нататък, а то всъщност не се изисква абсолютно нищо. Стига да имаш желание, можеш да направиш каквото си поискаш.
0: Освен това, в социалните мрежи все пак всички показват най-добрата си страна,
1: да.
0: Най-прекрасните снимки, най-прекрасния ъгъл, екскурзии, почивки, постижения, всичко, което са успели да направят. И всъщност обикновените хора или тези, които ги следват, особено известните личности, виждат само щастието, насладата от успеха и постиженията и не осъзнават много често колко е бил труден пътят, за който са изминали, за да стигнат до там, който всъщност много голяма част от тези личности не споделят, а споделят само това, което е гъци на върха.
1: Да не говорим, че те не са, примерно, снимали нещо и веднага да го качат. Не, то е обработено, подготвено, направено, така че да изглежда уж истински, но не.
0: А сега нека чуем малко музика.

0: Продължаваме да си говорим с Свети за липсата на желание у младите хора да се развиват, какво ги мотивира и към какво се стремят. Говорейки за социалните мрежи, Свети взе участие в една младежка програма, за която ще я помоля сега да ни разкаже малко повече.
1: Програмата се казва CLT, Critical Leaders of Tomorrow, като тя е организирана от Младежкия съвет на американския посланник в България. И всъщност това е 3-дневна програма, да кажем академия или нещо като семинар, в която ни се говореше за изкуствения интелект. Ползите от него, как да го използваме правилно, че не е нужно да го използваме само за есетата или за домашните в училище, ами всъщност, че може да ни влезе наистина от полза за някакви неща, които ще ни отнемат, примерно часове, да ги намерим. Можем преспокойно да го попитаме, нали, изкуствен интелект, чат GPT или съответно други приложения и просто да ни улеснят ежедневието, като ни отговорят за 30 секунди и след това останалото време, което имаме, да правим нещо полезно, да прочетем книга, примерно, или да излезем с приятели, да открием ново умение. Всъщност тази програма е именно за критично мислещите хора и това как да се възползват от всичко по правилния начин, как да преобърнат системата и всъщност да разберат, когато някой ги манипулира. И интересното беше, че всъщност на тази програма са хора от цяла България, именно ученици между 10 и 12 клас, като организаторите, лекторите също и ментори са пак млади хора, от типа на 20 годишни до 24, и беше доста забавно, тъй като не ми се вярваше, имах така малко смесени чувства преди да замина, защото съм била на друга програма, на която хората не бяха чак толкова мотивирани, но на тази останах без думи. Младите имаха такова огромно желание да се развиват, амбициозни, даже и мен ме мотивираха да продължавам да опитвам нови неща. И всъщност, когато проведох разговор с двама-трима, с които си станах изключително бързо близка, разбрах, че не е само в Благоевград и като цяло областта тук младите да нямат желание да се развиват и да

0: опитват нови и нови неща, ми всъщност те са в цяла България. И когато говорих с едно от момчетата и нали му се оплаквах и му казах, не е честно, няма как, защо има такива, които нали не искат да открият нови силни страни, да ги развиват. И той ми каза, спокойно, и при нас е така, затова не искам да се прибирам нали, в родния си град, защото когато отида на училище, там всички, с които съм заобиколен, те имат едно сиво ежедневие, от училище на фитнес, от фитнес вкъщи, евентуално ако някои пишат домашни, даже не каза, нали, ако пишат домашни, каза, евентуално ако пишат домашни, нали, да ги напишат и след това лаптоп, игри и така нататък. И честно казано, се разбрахме да си поддържаме връзка всички, да измислим някакъв начин, някакво решение всъщност на този проблем, защото наистина е доста нашумяло. Оказа се, че от цяла Европа има само 20%, които са доброволци, които помагат и така нататък, а в България са всъщност само 7% от хората, които искат да се развиват, които ходят на такива мероприятия, които помагат на другите и всъщност са доброволци в такива организации.
1: Вие все пак се събрали на едно място, именно най-амбициозните младежи тя България и затова и ти се чувства толкова добре сред тях.
0: Да, със сигурност и много искам тази емоция да я предам и на моите съученици, за да разберат, че телефона не е важен. Важно е това, което е като цяло около нас. Доста от моите познати са се съсредоточили само върху това, което виждат пред себе си и не ги интересува това, което е около тях, което е доста тъжно. Наистина, това е нещо, което аз не разбирам. Имаме толкова много възможности да научаваме нови неща, да ходим на академии, да ходим по семинари, да разберем за това как другите, примерно, се опитват да ни манипулират и как да преобърнем системата така, че това да не се случва. Обаче не, има такива, които избират просто да си седат вкъщи и да бездействат по цял ден. Това да. Е пропиляване на живота.
1: Много от тях не ги интересуват тези неща и не осъзнават колко много изпускат всъщност.
0: Да.
1: Като ми разказваш толкова много за тази програма и на мен много ми се прииска да отида, ще разкажеш ли дали има повече такива обучения, ще се организират ли в бъдеще?
0: Всъщност от тази организацията, която я споменах, тя на английски е USYC, именно за младежкия посланник в България. Тя организира постоянно някакви събития. Онзи ден е имало семинар. Те пътуват из цяла България. Онзи ден мисля, че са били в Бургас. Скоро ще ходят и в Варна. В София беше миналата седмица. И на тези семинари, конкретно за този, който се сетих, че пътува в момента в България, говорят за това как да си създадеш бизнес. Изключително полезно е. Знам за два от тях, които предстоят и ще бъдат лятото. Единия се казва за лидерска програма. Единия. Те ми казаха, че ще бъде края на юни, но ще го пуснат това за кандидатстването март месец, защото ти нали, кандидатстваш, за да те приемат. Не е просто ето така да се запишеш. Нали, не си избират всеки. Трябва да имаш качества, трябва да имаш някакви умения и трябва да ги обясниш, съответно, било то в интервю или някакво клипче, което да им изпратиш. Има една, която се казва Бенджамин, като на тя също е лятото. Знам за тези две програми, на които аз ще кандидатствам, но единственото, което разбрах за тях е, че е изключително забавно. В Благоевград ще са и съответно ще трябва да се правят някакви проекти, някакви презентации и хубавото на тези програми, на тези събития е, че ти преодоляваш всички страхове, които имаш. Най-често на хората страхът им е да излезнат и да говорят пред публика, а всъщност точно на тези семинари това се случва. Излизаш, подготвяш някаква презентация предишния ден, импровизираш на моменти,

0: но не знам как да го по друг начин, какъв да е.
1: Те ще си намерят, който има желание. Да се върнем малко към твоето, на обучението, на което си присъствала. Кой е най-важният урок, който научи? Какво преодоля? Ти спомена за говоренето пред публика, но не мисля, че това на теб ти е било чак такъв проблем, нещо да. Друго.
0: Ами, мислех си, че няма да открия собствена среда никога. Защото, ето сега, тук имам няколко приятели, с които общувам всеки ден. Доста. 3-4 от тях са мотивирани, искат да променят нещо, но имам такива, които нямат желание. И си мислех, че това е. Никога няма да видя такива хора като мен. Само 4 човека сме в цяла България, а всъщност не е така. Просто са разпръснати в цяла България. Нали, не са само в Благоевград. Именно това е страхът от това, че няма да си намеря никога правилната среда, че няма да имам хора, с които, че няма да има кой да ме разбере. А там всъщност всички ме разбраха. Всички знаеха какво се случва в моето ежедневие и разбраха именно болката от това, че аз се дразня, задето няма такива, които искат да променят ежедневието си. И са свикнали само пред технологиите и така нататък. Това е тъжно.
1: Да, всъщност, когато училището всъщност представлява огромна част от нашия живот и ние един вид сме закрепостени към него и сме си в този град и светогледът ни е ограничен и когато отидем в друг град, средим се с нови хора, осъзнаваме, че не сме единствени и че има други хора като нас. И ти ми сподели, мисля, че искаш да се включиш в тази програма по някакъв друг начин, да помагаш. Може да разкажеш повече.
0: Ами, всъщност искам да стана член от тази организация, защото те организират именно такива събития с цел да помогнат на другите да израснат, да разберат примерно нещо повече за бизнеса и така нататък. Да, аз не съм специалист, не ги знам тези неща, но никой не се е родил с всички знания, всичко се научава и съответно знам, че ако се постарая достатъчно, ако ми подадат ръка, аз съм сигурна, че те ще ми, всичко ще се случи по възможно най-лесния начин, защото когато си говорих с менторите, те видяха, че съм така доста амбициозна, имам желание да променя нещата и просто ми казаха, кандидатствай, опитай се, стани член. Нали, като за начало аз няма да стана веднага пълноправен, но с опит, с пътувания, с включвания, като цяло с участие, нещата мисля, че ще се получат, но за сега все още нищо повече няма да казвам, защото да не си прецакам евентуално късмета.
1: Винаги има на къде да се стремим и пътя трябва да е само нагоре. Има още много за какво да си говорим, но нека чуем малко музика преди да продължим.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Както пее Любо Кирил в песента «Утре може да ме няма», така и аз се обръщам към всички млади хора, които ни слушат. Утре не се знае какво ще се случи, така че опитвайте и се впускайте във всички нови възможности, които ви се предлагат. Продължаваме с предаването Тин зона.
3: С Кари си говорим за липсата на желание у младите да се развиват. Ей, Кари, системата ли убива желанието за развитие или самите млади носят отговорност за своята апатия?
2: Според мен, още от много малки, когато тръгваме да ходим на училище, разбираме, че това да ходим на училище е задължение и съответно това е нещо, което трябва да правим, да учим и понякога не ни е много интересно, често пъти ни е скучно в училище и не осъзнаваме, че ученето и развитието могат да се случват и по друг забавен и интересен начин, не само в сградата на училището, затова и са всички тези възможности, които ни се предлагат от много различни места, за които след малко ще споделим. Но от друга страна стои и апатията на младите, когато вече са наясно с всички възможности, които им се предлагат, но те, както по-рано споменах, ги е страх да опитат нещо ново и да излязат от своята зона на комфорт. Тогава вече те носят отговорност за това дали ще се развиват за напред. А ти, Цвети, според теб образованието в училище дава ли нужните умения в живота?
3: Зависи как е погледнато, защото според мен единствените умения, които ни дава за живота, е търпение. Това може би е единственото умение, което според мен така дава, защото когато представяме, примерно, някаква презентация пред класа и виждаме, че половината, нали, не ни слушат, някои пречат, говорят, да разсейват ни и така нататък, всъщност това ни подготвя за живота, да сме търпеливи и да не очакваме, че всички ще проявяват уважение към нас, защото това няма да се случи. Ще има много хора, които, когато говорим, няма да ни слушат, ще се опитат да ни провалят дори. И именно това е умението, което получаваме благодарение на образованието. Със сигурност обща култура, да знаем по география, история и така нататък, другите предмети, някакви основни неща, но по-скоро не са толкова материала. Не е толкова материала, който ще ни е полезен в живота, а това как да говориме пред публика, да, както казах, да сме търпеливи, да дори трябва да уважаваме другите, въпреки че не винаги ще се случи обратното.
2: Да, със сигурност ни подготвя за някои неща, но никога не можем да знаем какво ни очаква за напред. Да се върнем малко към програмата, за която ни разказа. Интересно ме ти откъде е разпраза нея и реши така да се запишеш?
3: Има доста начини, но аз конкретно разбрах от приятел за нея. Едно момиче, която е била предишната година съответно на програмата, я разказа, представя пред училището и всъщност по този начин разбрах. Аз така разбрах и за една друга тин-новатор. Тя също беше разказана от приятел пред училището, пред цялото училище и всъщност е много важно как са го разказали, защото може би е имало и други пъти, в които някой идвал и не е представил някакви инициативи и така нататък, но аз не съм се включвала. Предполагам, че е било, защото не са ме грабнали. Така са го представили, че не е било интересно и доста често разбирам от приятели. Има социални мрежи, има доста страници в Инстаграм, например, откъдето се говори, но най-често при мен е чрез приятели. При теб как е?
2: Зависи, различно е. Например, тази година участвам в програмата Able Mentor. За нея отново разбрах от приятел, но всъщност

0: отново организаторката на самото събитие мина през класовете на моето училище, езиковата гимназия, и разказа накратко. Това всъщност е програма за младите, които ме слушат, която е за учениците от 10 и 11 клас и започва около септември месец всяка година. Свързва ученик и ментор, като на ученика се дава възможността да развие своя идея или свой проект в рамките на 3 месеца, като му се назначава ментор според неговите интереси и съответно проектът, към който се е насочил. Able Mentor имат своите страници в Instagram и Facebook, така че ако някой се интересува, може да ги последва и да разгледа. Други програми, които мен ме интересуват и знам за тях, са разни проектите, които предполагам на много млади са известни, но за съжаление, поне в нашето училище, много често, за да пътуваш, трябва да е организиран от училището. И много от младите не знаят, че напълно е възможно да пътуваш и сам, ако видиш страница на разни проектите във Facebook. Еразъм плюс България е страницата и всъщност там почти всеки дневно пускат всякакви проекти. Голяма част от тях са за над 18 години, но има и такива и над 16. Темите са много различни и в различни страни в Европа. Единственото, което се изисква, е да ти хареса темата, да кандидатстваш и да изчакаш дали ще одобрят, като според мен това е прекрасна възможност не само да упражниш английски език или някой друг, който учиш, но и да срещнеш много други хора, да откриеш свои интереси. Аз лично не съм пътувала още, но се надявам до година да пътувам за първи път.
1: Пожелавам ти го.
0: Благодаря много. И Цвети, имам един въпрос към теб. Ако можеш да се върнеш назад 3 години, ти какво би казала на тази?

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте.
6: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.
7: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
8: Шарения.
7: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. България е държавата в Европейския съюз с най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици във въздуха. Три тела са намерени снощи в дом в Исперих. Специалните пратеници на американския президент Тръмп са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина очаквайте още прогноза за времето, пътна информация, както и спортните новини. Процента от населението на България живее при нива на замърсяване на въздуха, които са над препоръчените от Световната здравна организация. Това отчита последният доклад на Европейския парламент. Страната ни оглавява и друга негативна класация за най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици в целия Европейски съюз. У нас заради мръсния въздух всяка година умират близо 150 на 100 000 души. За сравнение, най-ниска смъртност има в Швеция и Финландия, 39 на 100 000. Виктория Тодорова допълва.
1: За периода между 2021 и 2023 година страни като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск с между 50 и 80%. За същия период България отчита намаление с едва от 2 до 5%. Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхимична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши.

0: Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се осложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
1: Три тела са намерени снощи в дом в Исперих. Разследващите работят по версията, че баща е убил двете си дъщери и се е самоубил. Телата са намерени от дядото на момичетата, който отишъл да види защо не може да се свърже с тях от няколко дни. С подробности Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на децата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете момичета, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
3: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие. Но житейско обяснимо до някъде, на следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило на местата и на полицията и на прокуратурата.
2: Майката напуска бащата, защото е дошъл предела на търпимост към насилието от страна на мъжа и, каза още прокурор Тодоров.
3: А предавала се в родното си село, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, обличени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември за нас ги е умъртвил.
2: Двете момичета са видяни за последно във вторник, а на мястото на престъплението съдебния лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. Разследването продължава, предстоят разпити и експертизи. Бащата не е бил с психически отклонения. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
1: Издирваният инфлуенсър Стоян Колев, който избяга от домашен арест в България, е задържан с нощи във Валенсия. Това потвърдиха за Българското национално радио от Министерството на вътрешните работи, като уточниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян. Оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта. Стресът в работата струва 400 милиона евро годишно на българската икономика, които се плащат като обезщетения и болнични. Всеки втори работещ е в напреднал или в хроничен стрес. Това показва проучване на Българската стопанска камара съвместно с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. Подробности от репортера Наталия Ганчовска.
4: Според анализа, основните фактори за стреса на работното място са недостатъчната оценка и признание за положените усилия, казва 60% от участниците в допитването, прекомерното натоварване и нереалистичните срокове за 50%, конфликтите и влошената атмосфера за 45%. Близо толкова посочват непредвидимостта и несигурността. Най-високите нива на стрес се отчитат в здравеопазването и в културата.
5: Чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, проблеми в общуването, възниква и бърнаут, професионално прегаряне, състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.
4: Казва Томчо Томов от Българската стопанска камара. Ефекта за икономиката се измерва не само в пари, но и пряко за сяга качеството на и без това дефицитната работна сила.
5: Около 37% са с хронични заболявания. Голяма част от тях са свързани с стреса.
4: Сред най-желаните от работещите мерки за борба с стреса са справедливото оценяване и възнаграждение, гъвкавото работно време, по-добра организация на труда за баланс между работата и личния живот и конструктивното управление на конфликтите. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Сред работещите в железопътния транспорт се натрупва напрежение заради промените в ръководството на холдинг БДЖ. Това каза за Българското национално радио председателят на синдиката на железничарите в България към КНСБ Петър Бунев.
6: Залага се на хора, които са познати, но профилът не им отговаря за тази тежка работа. Назначен човек, който е строителен инженер. В БДЖ няма да строим бензиностанции, то няма европроекти. В БДЖ ние трябва да оправяме графика за движение на влаковете, въвежда на нови системи за безопасност. Министъра очакваме да каже какво ще се случи с Ивкони, влизане на конкуренцията, система за издаване на билети.
1: В началото на седмицата със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев беше назначен нов съвет на директорите на холдинг БДЖ. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Специалните пратеници на американския президент Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев тази събота и неделя, в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
7: CNN уточнява, че това ще бъде първата визита на Кушнър и Уиткоф в Украина. Двамата вече са били в Москва, където ще бъдат и този уикенд, преди да отидат в Киев. Американският президент Доналд Тръмп заяви: «Изпратих Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, двама страхотни преговарящи, за да видим дали можем да постигнем нещо. И може би има голям шанс да го направим». Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква американските представители и призова за временно прекратяване на въздушните удари от двете страни по време на визитата, за да бъдат осигурени условия за преговори. Руският президент Владимир Путин наскоро определи преговорите като, цитирам, замразени. Но въпреки това Москва е потвърдила готовност да приеме американските пратеници. Дипломатическата мисия идва на фона на ескалиращи атаки от двете страни и на засилен международен натиск за намиране на формула за прекратяване на конфликта, който навлиза в петата си година. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки предложеното от Киев примирие по време на разговорите с американските пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.
8: Четирима души са загинали при руски удар в Днепропетровска област. За пострадали при руски обстрел се съобщава в Киевска и Сумска области. Министерството на отбраната на Москва съобщи, че унищожило складове за материали на украинската армия в Краматорск, включително 10 роботизирани платформи за изстрелване на дронове. Според украински медии, армията е получила нареждане да прекрати огъня от полунощ на 5 септември, след като президента Володимир Зеленски призова за спиране на ударите, за да се осигурят, цитирам, максимално конструктивни и съдържателни разговори с пратениците на Вашингтон Кушнър и Уиткоф. За новините, Лилия Димитрова.
1: Преди минути агенция Reuters съобщи, като се позова на руски медии, че частен самолет, за който се смята, че превозва Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, вече е кацнал в Москва. И отново у нас до вечера започват националните чествания на 141 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Началото на церемониите ще бъде поставено след броени часове с тържествена заря проверка в град Съединение, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
9: От някогашното голямо конаре, днес град Съединение, на днешния ден през 1885 година потегля в късния следобед към Пловдив четата на Продан Тишков, Чардафон, за да превземе конака и свали генерал-губернатора. По пъти се включват още родолюбци от съседните села, а знамето развява младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се завръщат победоносно, заедно с него в голямо конаре, за да може на следващия ден в Пловдив да бъде официално обявено съединението като факт. В град Съединение днес ще се състои и тържествена сесия на Общинския съвет, а вечерта на площада ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият автор в публикация във Фейсбук. Книгата е в превод на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Редакторът Лъчезар Валев с още информация.
10: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата, заедно с ирландеца Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито Жерар Дио Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефансон, Иан Макюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне, на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на Европа.

0: френски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература.
1: Информация на Лъчезар Вълев. А в София до вечера започва 26-то издание на фестивала «Цвете за Гошо» с рок, блуз и спомен за музиканта Георги Минчев. Подробности от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Фестивалът «Цвете за Гошо» се е провеждал 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация София Блуз в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Forever Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев Оркестра. Вече 26 издание «Цвете за Гошо» се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блуз музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините Веселин Димитров.
1: Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
3: Добър ден. Александър Донски дебютира с победа в основната схема на турнирите от големия член в тениса. Донски и британецът Ян

0: Чуински се наложиха над американците Мартин Дам и Маккензи Макдоналд с 7 на 6 и 6 на 4 в първия кръг при мъжките двойки на откритото първенство на Съединените щати. На сингъл при мъжете Стефанос Циципас от Гърция се класира за 8 на финалите, след като победи с 3 на 1 сета Иржи Лехечка от Чехия. Напред продължават още Томас Етчевери от Аржентина, както и американците Бен Шелдън, Франсис Тиафо и Алекс Микелсен. При жените Елина Свитолина от Украина отстъпи с 1 на 2 сета пред Анна Калинска и от Русия. Никола Цолов ще стартира от 8-ма позиция в днешния спринт от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Българинът бе наказан след квалификацията вчера заради инцидент с колумбийца Себастиан Монтоя и преместен с 3 места. Във Формула 1 също на пистата Монца предстоят третата свободна тренировка и квалификацията за място преди утрешното състезание. Луис Енрике продължи договора си с френския футболен шампион Пари Сен Жермен до лятото на 2030 година. 56-годишният испанец спечели с ПСЖ два пъти поред Шампионската лига на Европа по футбол. Защитникът Оливие Вердон прекрати договора си с Лудогорец по взаимно съгласие. Националът на Бенин игра 6 сезона в Разград и спечели 5 шампионски титли, 2 купи на България и 5 суперкупи с екипа на Лудогорец. Два мача от 8-я кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак приема ЦСКА, а от 21 часа и 15 минути Левският домакин на ЦСКА 1948, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! В момента на страната е слънчево, температурите са от 23 градуса в столицата до 31 градуса в Кнежа и Стара Загора. В София относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. Следващото остане слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максимални температури 31-36 градуса в столицата около 31. През нощта ще бъде ясно. След полунощ северо-западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре също ще е предимно слънчево, ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса в столицата около 31. Планините ще е предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 25 градуса на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 19 души са ранени при катастрофи у нас през изминалото денонощие. За обстановката в момента слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: До 14 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона, само в посока изход от София по автомагистралите Тракия, Струма, Хемус и участъка от първокласен път 1-1 в област Благоевград. Движението по автомагистрала Химос в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява допосочно в пътното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. България е държавата в Европейския съюз с най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици във въздуха. Три тела са намерени с нощи в дом в Исперих. Специалните пратеници на американския президент Тръмп са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
6: От София до Кулата.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! В първата събота от месец септември е време за ширения в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов, аз съм Милко Бушнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българския фолклор от различни части на България.

Предаването Шарания на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Швеция. Музиката на шведски език носи уникална емоция и автентичност, често съчетавайки скандинавска меланхолия с модерни стилове. Ще чуем шведската певица и автор на песни Вероника Маджо. От дебюта си Маджо е издала 5 албума, като 4 от тях оглавяват класациите в Швеция. Освен това, 26 от песните й са се превърнали в топ 20 хитове в Швеция. Слушаме изпълнението на Вероника Маджо.

0: всичко необходимо от дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък.

0: а работата от нас.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфуенсър.
4: Отговорен.
7: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Шарения. Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Швеция. Ще чуем изпълненията на един от най-популярните и аплодирани от критика шведски артисти Хокан Хелстрюм. Текстовете на Хелстрюм разглеждат теми като любов, тъга и отчуждение, а песните често се развиват в района на Гьотеборг, където са заснети и няколко от неговите музикални видеоклипове. Ще чуем изпълненията на Хокан Хелстрюм.

Припомням, че в първия част на предаването слушаме музика на народите. Оставаме в Швеция с изпълненията на шведската певица и автор на песни Мириам Брайан. Става известна в началото на 2010 година със силния си вокален стил и емоционално заредени текстове. Кариерата й набира популярност с дебютния й сингъл Finders Keepers през 2012 година, а по-късно и с участието й в различни музикални проекти и фестивали в Швеция. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Мириам Брайан. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на българския фолклор от различни части на България. Останете с нас!

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! И днес водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни продължава да бъде негодна за питейно-битови нужди. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция в Благоевград. Водата ще бъде годна за пиене след получаване на двукратни последователни резултати, съответстващи на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобщават от здравната инспекция. Междувременно започва дезинфекция на почистените и измити улици, къщи и обекти в община Струмяни, съобщиха от общинската администрация. Мерките са част от възстановителните дейности след наводнението от 25 август. Обработката ще се извършва поетапно от специализирана фирма. Районната прокуратура в Кюстендил разследва замърсяването и откритата мъртва риба по река Струма в района на Кюстендил. Предстои да станат ясни резултатите от взетите проби. След подадени сигнали, полицията е направила оглед на участъка, в който водата на реката е била черна. Проверена е и река Драговищица, която извира от Сърбия и се влива в Струма. Там не са установени замърсявания. За сега причините за мъртвата риба остават неясни. Пожарът в фотоволтаичния парк на ТЕЦ-а Бобов дол е ликвидиран. Това съобщиха от полицията в Кюстендил. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Пожарът възникна вчера около 13.30 часа и обхвана сухи треви под фотоволтаичните панели на централата в село Палатово, община Бобов дол. Огънят се разви на площ около 300-400 квадратни метра. При инцидента няма пострадали хора и не е имало опасност за населението в района. През нощта на място дежуряха два противопожарни екипа. Днес ще бъде направен обход, при който ще бъдат установени и щетите, казаха още от полицията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Изключително натоварен е трафикът по основните пътища в страната и днес движението през Кресненското дефиле посока Гърция е изключително натоварено. В отсечката на автомагистрала Струма в района на Благоевград, както в трасето, което е само 2 км между края на магистралата и пътен възел Симитли и през Кресненското дефиле, навсякъде има задръствания. В почивните дни около 6 септември временно ще се ограничава движението за тежко товарни камиони над 12.

0: по най-натоварените пътни направления в страната, автомагистралите Трак, Хемус и Струма, както и участъка от пътя 1-1 в област Благоевград. Информацията допълва Светлин Карпачев.
1: Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилното изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. В събота 5 септември до 14 часа ще бъде ограничено движението на превозни средства над 12 тона, излизащи от София. В понеделник, 7 септември, от 12 часа до 20 часа, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, които пътуват към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничения, това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. За новините, Светлин Карпачев.
0: Почивните дни около Деня на Съединението ще превърнат благоевградското село Изгрев, познато на местните с историческото си име Айдарово, в център на традиционното изкуство. Днес и утре там ще се проведе традиционният събор и четвъртото издание на Международния фолклорен фестивал Изгрев от Айдара. Повече за подготовката на двудневния празник от Елена Николова.
2: Празничната програма започва на 5 септември с третото издание на благотворителния детски пленер «Изгрев от Айдара» под ръководството на художничката Димитрина Гошева. Картините на младите художници ще бъдат разпродадени на благотворителен онлайн търг, а събраните средства ще бъдат дарани за строежа на местният храм Свети Йоан Рилски Чудотворец. Програмата на площада продължава и на следващия ден с концерт на децата от Центъра за личностно и творческо развитие и голямо народно веселие. За новини на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: В Симитли започва шестото издание на Националния фолклорен фестивал с хляб, вино и песен. Началото е от 15 часа днес на площад Септември. Форумът ще събере изпълнители и почитатели на българския фолклор от всички краища на страната. В програмата ще се включат мъжки и женски певчески състави, които ще представят богатството и красотата на българската народна песен. Прогнозата за времето. Следобед ще бъде слънчево, а през нощта е ясно. Утре ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията Новини в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Вие сте с предаването Шарения на Радио Благоевград, аз съм Милко Бошнаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

0: Очаквайте.
1: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Очаквайте.
5: Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Уважаеми слушатели, в следващите минути оставаме в Пиринския край с изпълненията на един от най-обичаните български народни певци Костадин Гугов. Гугов има над 400 записа в Златния фонд на Българското национално радио и телевизия. Носител на много награди, сред които нестинарка за цялостно творчество от Международния фолклорен фестивал в Бургас през 2001 година. Слушаме «Сънок ми бил бил препеял» и «Цвета мома» в изпълнение на Костадин Гугов.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: След прекрасното изпълнение на Костадин Гогов ще се пренесем в Шопската фолклорна област с изпълненията на Димана Боянова.

0: Днес в предаването Шарания на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с една от най-стилните тракийски певици Дарина Славчева Славова, родена през 1981 година в град Стара Загора. Дарина е солист в ансамбъл Тракия, главен асистент доктор в Националната музикална академия Панчо Владигеров, а какво още ще чуем от самата нея.
1: Добре дошла в предаването Шарания на Радио Благоевград.
2: Благодаря много за поканата. За мен е изключително удоволствие да участвам, защото за първи път участвам така наживо в ефира на Радио Благоевград.
1: За мен също е огромно удоволствие, че имаме възможността да запознаем нашите слушатели с теб и твоето творчество.
2: Благодаря. Радвам се, че имам възможността да представя в ефира на Радио Благоевград последният ми или по-скоро най-новият ми музикален албум «Наследство», в който са включени тракийски песни. Радиослушателите, надявам се да си чували моето име. Ако не са го чували, искам да се представя. Аз съм на фолклорна певица, която пее основно песни от Тракия, от моята родна Тракия. В този на пети самостоятелен албум съм изпяла 12 тракийски песни. Голяма част от тях издирени лично от мен от различни краища на Тракия, а няколко от тях, три на брой, пък са ми подарък от три емблематични за Тракия певици, с които съм имала възможността да се срещна, да се уча от тях, а именно народната певица Вълкана Стоянова, народната певица Тенка Павлова и народната певица Кичка Савова. Те ми подариха песни от техния репертуар, които не са успяли да запишат. И аз по тяхно желание, по тяхно, как да кажа, настояване през годините, така, все пак се реших и ги включих в най-новият ми албум. Както казах, той е най-новият, макар че дори след издаването му аз продължавам да записвам нови песни, защото за мен е важно да се съхраняват старите тракийски песни и да се предават на идните поколения. Заглавието му е «Наследство», както казах, защото

0: Тези песни са унаследени от възрастни хора и в този албум участват и моите две дъщерички, с които сме направили една дуетна песен, която е наследство от моята прабаба. Майка ми е от Ямболския край и тази песен е от село Генерал Изово, Ямболско, и я пеем заедно с моите дъщери. Песен, която е предавана пет поколения.
1: Коя е песента?
0: Вила се лоза. Слушателите, любителите на българския фолклор вече могат да видят така и видеоклип на тази песен към една от обичаните фолклорни телевизии, национални фолклорни телевизии. Така

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация.

0: информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Шарения. Уважаеми слушатели, продължава срещата с Дарина Славчева-Славова.
3: Освен звукозаписната концертната дейност, разкажи ни малко повече за преподавателската ти работа.
4: Освен фолклорна певица, аз съм вокален педагог, етномузиколог и музикален продуцент, доктор по музикознание, музикално и танцово изкуство от ИФМ БАН и съм главен асистент по фолклорно пеене в Национална музикална академия професор Панчо Владигеров, където имам възможността да се срещам с бъдещите имена, ако мога така да ги нареча, на нашият фолклор, изключителни таланти от цяла България. Тези, които вече са определили своят път и желаят да продължат да се развиват в фолклорната музика, в фолклорното пеене. И се радвам, че така почитателите, любителите на българския фолклор знаят някои от тях, чували са. И, както казах, това е голяма емоция, много, много приятно преживяване.

0: Разбираш се, е голяма отговорност, защото това е бъдещето на нашия фолклор. В момента се опитвам, така доколкото е възможно, да си почивам с моето семейство, защото почитателите на българския фолклор, моите почитатели знаят, че аз развивам активна дейност и като изпълнител, и като преподавател, и съм много често така ме канят да бъда член на жури на международни фолклорни фестивали и в България, и в чужбина. Отделно, като все пак като специалист, участвам и в конференции, пиша статии, издавам сборници. Може би тук е възможността да кажа, че съвсем скоро тази пролет пък излезна третият ми на сборник с автентични фолклорни песни «Пиле пищи по небето, глас се чува по земята», в който са включени 55 български народни песни, автентични от село Старосел, съвсем близо до Хисар, до Пловдив. Въпреки тази дейност, така се стремя да намирам време да обръщам внимание и то най-важното на семейството, на моя съпруг, на нашите прекрасни деца, защото въпреки цялата ни дейност, ние преди всичко, както и ти, Милко, сме хора, които сме отдадени най-вече на близките си.
1: Така е, и на фолклора като цяло.
0: Точно така, защото той е голяма част от нашия живот. За мен е много важно да имам възможността да прокламирам, да популяризирам нашата българска фолклорна песен и тя най-вече тракийската, както казах, аз съм тракийка, и тя да достига до по-голям брой на слушатели. Слушателите, предполагам, които така са чували моето име, знаят, че аз повече от 25 години съм част от фолклорен ансамбъл Тракия, с който развиваме много активна творческа дейност и в България, и в чужбина. Така че смятам, че всички, които обичат българския фолклор, ще имаме достатъчно възможности да се срещаме и на живо, както и в онлайн пространството. Може би тук е момента да спомена и за едни предизвикателства, с които се стремя да помагам на по-младите изпълнители от мен, тези тепърва прохождащи. До този момент успях да осъществя две на фолклорни предизвикателства, които се осъществяват на моята страница в социалните мрежи, а именно първото предизвикателство беше да запеем заедно, се казват, за деца от 13 до 19 годишна възраст, и наградата бе да направим дуетни изпълнения. Така включиха се много деца от цяла България и осъществихме 4 дуетни изпълнения с много талантливи деца от различни краища на България, а именно Присияна Леонидова и Николова от Варна, Ралица Хайдърска от Плевен и Дирия Сизгин от село Златоклас. Това предизвикателство пък инициира следващо за деца пък от 6 до 13 годишна възраст, пак да запеем заедно, които да пеят пък песни, свързани с пролетна тематика, и 4 от тези деца бяха поканени да участват в представенето на третият ми сборник «Пиле пищи по небето, глас се чува по земята». Мисля, че се получи така много, много хубаво задушевно събитие. Това са Славена Славчева от Бургас, Смина Живкова от селото Поливарненско, Рая Петева и Никол Николаева от град Силистра. Позволявам си да спомена имената на всички тези деца, защото, както казах, това е бъдещето на нашия фолклор и е важно да ги подкрепяме, да им даваме така сила, увереност да продължават по нашия път.
1: Много благодаря за това, че беше гост в Шерения на Радио Благоевград, защото ти си от хората и като преподавател, и като изпълнител, с които трябва да се гордеем и все повече хора да чуват за теб.
0: Благодаря много от сърце за поканата, Милко. Стремях се да бъда максимално подробна, защото ми се иска вашите слушатели да усетят моята любов към нашия фолклор, и така, ако мога да им я предам, и ако може по някакъв начин да ги накарам да слушат и нашите тракийски песни. Наистина така ще се надявам да се получи едно добро партньорство и да можем по някакъв начин да доближим Тракия до Пиринския край и да си партнираме на фолклорните сцени.
1: Това беше Дарина Славчева.

Ова, а на финала на днешната ни среща ще чуем още две песни в нейно изпълнение «Станало ме» и «Тодоре бял бакалине». Прекрасен съботен ден ви пожелава екипът на предаването Александър Младенов и Милко Бошнаков. До чуване!

0: 14 часа. Новините представя София Златанова. Добър ден! Националният изпълнителен комитет на ВМРО БНД взе решение да подкрепи кандидатурите на Иляна Йотова за президент на Република България и Кирил Вълчев за вице-президент на предстоящите президентски избори, които са насрочени за 25 октомври тази година. Настоящото решение на Националния изпълнителен комитет на ВМРО БНД ще бъде представено и на Организационния съвет на партията. На консултации при областния управител на Благоевград Васил Трендафилов бе постигнато съгласие между участниците за състава на районната избирателна комисия в Благоевград. Провеждането на консултациите са във връзка с предстоящите избори за президент и вице-президент на България на 25 октомври тази година. Изключително натоварено става трафикът в посока Кулата и Гърция. Тапата на автомагистрала Струма започва още между Благоевград и Симитли, като движението е силно затруднено и при отбивката за Банско. Подробности от репортера ни Ваня Бахчиванова.
1: От Благоевград до Кресна екипът на Радио Благоевград пътува близо 2 часа. Колоната от автомобили е почти непрекъсната, а движението е изключително бавно с периодично изчакване. Към момента няма данни за катастрофа. На разклона за Крупник има полицейски патрул, който регулира движението. В обратна посока към София, по-сериозна колона от автомобили се образува при слизането от автомобили.

0: магистрала Струма след Сандански, но там движението като цяло е по-спокойно. За пътуващите към България от Гърция имаме информация и за тапа при тол пунктовете по направлението Солун – Серес. Шофирайте внимателно и предвидете повече време за пътуването. За новините, Ваня Бахчиванова.
1: Този уикенд Банско посреща кулинарния и фолклорен празник Уникално Банско. Той ще представи традиционни местни ястия, обичаи и фолклорното наследство на града. Подробностите от Екатерина Николова.
2: Програмата започва в събота от 17 часа с кулинарни демонстрации и творчески работилници. Час по-късно на централния площад Никола Вапцаров ще бъде открито изложение Базар на традиционни бански ястия. Посетителите ще могат да опитат чумлек, капама, бански старец, кървавица, суджук, баница и други специалитети, характерни за региона. Вечерта ще продължи с фолклорен спектакъл на Народно читалище Никола Вапцаров, в който ще бъдат представени оригинални възстановки, посветени на местните традиции, бит и обичаи. В неделя празникът ще започне в 17 часа и 30 минути с общоградско шествие, съпроводено от звуците на гайди и представители на махалите на Банско. След организираното второ изложение на традиционни бански ястия, програмата ще продължи от 19 часа с празнично честване на Деня на Съединението на България и спектакъла «България – страна на чудесата». За новините е Екатерина Николова.
1: Ансамбъл Филип Кутев ще открие таз годишният Чесън Фест в Радомирското село Долни Раковец. Фестивалът започва днес и ще продължи и през утрешния ден. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
3: Продължение на два дни центърът на селото ще се превърне в място за среща с български производители, традиции, вкусна храна и забавления за цялото семейство. На фермерския базар посетителите ще могат да закупят освен традиционния за Долни Раковец чесън, в това число и черен чесън, също така мед, лютеница, разядки, сосове, подправки, шафран, гъби, мезета, тахани, малини, сладка, ръчно изработени изделия. Ще има голяма томбола с награди и уикенд за двама на тайна дестинация и уикенд за двама в Родопите. Шеф Светла ще готви на живо, а освен фолклорният ансамбъл Филип Кутев, в програмата ще се включат Илия Луков, Емилия, Мартин Славчев, ще има диджей партита, Хелс Кичен, двубой, чеснови игри. Фестивалът се провежда за четвърта поредна година. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Историческият музей в Дупница откри изложбата «Старите градски къщи разказват истории». Тя се реализира съвместно с Регионалния исторически музей в Кюстендил, Градския музей Крива Паланка и Сдружението Пеония Кратово. Изабела Соколова с подробностите.
4: Представители на партньорите по проекта и архитектът за СНЕО обектите бяха официални гости на събитието, както и заместник-кметът на Дупница Валентина Караганова. Идеята е изчезващите къщи, строени в началото на 20 век, четирите града от трансграничния регион, да бъдат фотографски, архитектурно заснети и дигитално съхранени. Много от тези стари градски къщи губят постепенно своя облик и оригиналност поради редица обстоятелства – ремонт, саниране, обновяване. Много от архитектурните детайли се заличават. Изложбата е основа за трансграничен културен маршрут в региона на България и Северна Македония. Тя пренася посетителя в епоха, документирана от старите градски къщи, втората половина на 19 и началото на 20 век, казват организаторите на експозицията. Тя представя 13 обекта от Дупница, Кюстендил, Крива Паланка и Кратово. Предстои представянето на изложбата в Градския музей в Крива Паланка и Кратово. Изложбата може да бъде посетена в Дупница до края на месец септември. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Прогнозата за времето. След обед ще бъде слънчево, а през нощта ясно. Утре отново ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията новини в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Вие сте с предаването, в което хората на изкуството споделят мисли и идеи, за да провокират размисъл, емоция и радост от творческите постижения. Аз съм Юлия Караджова, звукорежисьора Емилия Маринова, музиката избира Милко Бошнаков. Добър ден! Да мълчиш и да се чувстваш така, сякаш гориш отвътре, е най-голямото наказание, което някой може да си наложи. Тези думи са на част от мелодрамата «Кървава сватба» на един от най-известните испански писатели Федерико Гарсия Лорка. «Кървава сватба» е постановката на драматичен театър Благоевград, с която се открива сезона на 7 септември. За тази постановка ще си говорим с режисьора Филип Петковски в днешното предаване, а кои са другите герои ще разберете, ако останете с нас до 17 часа. На днешната дата, през 1946 година, е роден Фреди Меркюри, който приживе заявяваше: «Аз няма да бъда рок-звезда, аз ще бъда легенда». И днес целият свят е съгласен с него, защото шоуто трябва да продължи.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Какво може да чуете в арт сезони днес? Предлагаме ви среща с художници от град Сандански, участници в изложбата Многоточия в градската художествена галерия в Благоевград. Разговор в ефир с кюстендилският писател Георги Славчев по повод изложбата «Живопис. Нови вдъхновения», която се организира от читалище Владимир Димитров Майстора 1919 в село Шишковци и за предстоящия фолклорен фестивал «Балканска черга». Разговор с народната певица Николина Чакърдакова, която на 4 септември навърши 57 години. Предлагаме ви интервю с Любомир Колев, стареца, за изложбата му «Безвремие» в художествената галерия Еме, Благоевград. Кървава сватба по Федерико Гарсия Лорка, премиера на драматичен театър Никола Царов, Благоевград, и по този повод ви предлагам интервю с режисьора Филип Петковски. И на финала среща с актрисата Албена Чубанова, която на 2 септември навърши 60 години. Разговор за любовта и театъра.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Очаквай.
2: Студио Спорт по Радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вчера се откри изложбата «Многоточие» в голямата зала на Градската художествена галерия в Благоевград, в която са показани 54 творби, живопис и графика на 18 художници от град Сандански. Групата на санданските художници официално се обединява през 2011 година. Тяхното първо общо представяне пред публика е съвместна изложба в фоето на тогавашния хотел «Спартак», след което общината им дава постоянно пространство, в което всяка година правят общи изложби. Тази година решиха да направят такава и за ценителите на изобразителното изкуство в Благоевград. Чуйте директора на Благоевградската художествена галерия Иван Милушев и художника Стоян Бошкилов от Сандански за изложбата «Многоточие». 18 художници от Сандански представят тук своето творчество. Защо «Многоточие»? Така са кръстили изложбата.
2: Ами това е вероятно някакъв така елегантен намек, че ще продължат нещата в тая посока. Не ме притеснява или вълнува точно този момент с наименованието на изложбата. По-скоро се радвам, че така са една много силна и организирана група. Може би след Благоевградската, те са с много голям актив. Най-вече тези художници, които познаваме от години, които участват във всички общи изложби на групата на художниците и в инициативите в страната. Не мога да не спомена Кирил Бушкилов, който е своеобразен доайен на цялата санданска група. Неговите деца, синовете му, които са художници, Иван и Стоян Бушкилови, Гоцев Иван.
1: Георгия Шиков гледам.
2: Георгия Шиков исках да кажа, да, един график, който последните няколко години се утвърди в национален мащаб, като един интересен автор с интересен стил и начин на работа.
1: Иляна Тошева.
2: Разбира се, от дамите Иляна Тошева, която наскоро имаше самостоятелна изложба тук при нас. Една голяма група от хората, които са познати на публиката в национален мащаб. И предполагам, имената, които на мен също са ми непознати, това са млади, талантливи обаче автори, които в цялата тая група стоят много добре.
1: Ми надявам се да е интересна изложбата. Да.
2: Аз мисля, че тази изложба ще предизвика интерес. Убеден съм даже в това. В крайна сметка ще затвърди позициите на добре познатите автори, а в същото време всеки любител на изобразителното изкуство ще открие новите имена като автори.
1: Стояне, фамилия Бошкилови присъства тук в тази санданска изложба и тримата сте тук, брат и дърворезец.

0: С бар, Иван, нали така?
1: Иван?
0: Иван, да, ти с три неща. Тук твоите летящи хора, както и на татко ти. И те са летящите, само че те са по-манички, твоите са различни. Как виждаш като цяло изложбата на санданските художници? Добре ли се представя? Какво те прави впечатление?
1: Изложбата като цяло е добра. Добра извадка на всички сандански. Тук в момента не сме всички. Значи има още, но по някакви причини не участват. И обаче за сметка на това всеки е представил много добри работи и тъй като повечето от колонистите ги познава българската публика, но има и за първ път живеят хора, които никога не са излагали тук и ние искаме много да благодарим на тези, които ни помогнаха, да, на галерията, да направим тази една хубава изложба, да. Тя ще стои до 26 септември. Ще има възможност хората да разгледат и да
0: се запознаят с нови творци. Да,
1: абсолютно.
0: Така е. Да, а тебе какво те впечатлява? Ти за първи път ли виждаш сега подредена така?
1: Аз вчера редих от 9 часа сутринта до 3 след обяд.
0: Значи имаш представа какво те впечатлява и в новите, и в старите творци.
1: И най-хубавото, че сами аз, въпреки че съм от Сандански, не съм виждал е така подбрани на едно място всичките. Mm-hmm. Нали, виждал съм колеги отделни, защото ние участваме, някои от нас участват от години тук в Българград, но тези новите за първ път ги виждам заедно с нас и греят в това хубаво, прекрасно изложбено пространство, във вашата прекрасна галерия.
0: Ама кажи няколко думи за тези млади творци, ето там виждам млади автори.
1: Да, има сега, току-що завърши, да речем, Адриана, която току-що завърши художествената академия. Има едно момиче, което даже още мисля не е завършило, но тя пък много такъв болен старт дава, защото вече почва да излага по национални изложби, което е много добре. Гергана се казва, Бардарова, струва ми се, по мъж. Хора, които не са влизали тук като артисти, кой може би... Ето този Стив, така му викаме Стив, той мисля, че не е излагал никога в Благоевград, така че има какво да се види.
0: Ново.
1: Да, ново.

0: Внимание! Опасност от пожар!
1: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
0: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Заглавието на изложбата «Многоточия» символично отразява богатото творческо многообразие на групата сандански художници. Многообразие, в което всеки автор търси своя посока, свой език и свое място в съвременното изкуство. Румен Божинов е един от тях и ето какво сподели за слушателите на Арт Сезони. Румен, отдавна не си участвал в изложба? И то Благоевград.
2: Струма
1: и сега сигурно ще имаш. Но сега в Благоевград си един от санданските художници. Как ти се струва представянето на останалите творци?
2: Ими балансирано е, добро е. Общ облик има изложбата, няма късаници, в нея и дубки.
1: А ти участваш с...
2: Еми това са монотип и акварел, една смесена техника. Това е това на хартия нещата, нещата са тука, гледат се какви са.
1: Интересни са, да.
2: Много ти благодаря.
1: Хубава жена. И тази, как се казва?
2: Това е червенокосата.
1: Червенокосата, да.
2: Еми лаконични заглавия. Винаги е проблем да намериш заглавие на картина и да насочваш мисли. Затова по-логично и така.
1: Иначе държиш ли още галерията или не?
2: В Сандански имам галерия, но не тази, която я познаваш. По икономически причини галерията дейност до голяма степен е романтична дейност. В днешно време е малко дейност за наивници.
1: Иначе Румен Божинов всички го знаем. Къде беше? На централната улица?
2: Еми сега имам една по-странична малка улица и с дъщеря ми имаме една на... в София, на, в Лозенец, улица Милин Камък. Мога ли да кажа и 12? Тя е 7-8 години е там. Даже тя има работа. Чакай да видим къде се намира.
1: Дъщерята ли има работа?
2: Тя завърши академия, реставрация.
1: Как се казва тя?
2: Гергана.
1: Гергана?
2: Бъде... Никифорова.
1: А, Никифорова, помаш. Помаш. Ай, тя участва.
2: Сега не знам какво ти говори това. Това е темпера. Темпера, ясно темпера се казва, тя е по принцип многослойно нанасене на боята, така както се работи в ранния и малко по-друг ренесанс. Смисъл като технология е малко по-специфична и това тук е действително

0: Злато не е позлато, това е 23 карата и половина. Да. Технологичен подход има в него.
1: Интересно изглежда, да.
0: Еми и тя от иконописта. Ние имаме 10 иконостаса направени. Последния беше в Враца, мисля. Преди това в Монтана направихме един огромен иконостас. И така.
1: Продължавате да рисувате.
0: Това ни е занаята. И малко пари, ние се занимаваме, пък каквото произлиза, произлиза.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по програма Хоризонт слушате обобщение на по-важното до този час. Три тела са намерени снощи в дом в Исперих. Разследващите работят по версията, че баща е убил двете си дъщери и се е самоубил. Телата са намерени от дядото на момичетата, който отишъл да провери защо не може да се свърже с тях от няколко дни. С подробностите Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и раздялата на бащата с майката на децата, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
3: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие, но житейско обяснимо до някъде, на следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило на местата и на полицията и на прокуратурата.
2: Майката напуска бащата, защото е дошъл предела на търпимост към насилието от страна на мъжа и, каза още прокурор Тодоров. Двете момичета са видяни за последно във вторник, а на мястото на престъплението съдебният лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
1: Бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, е страдал от депресивно разстройство. Това разкри пред журналисти в Момчилград министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Бащата, който беше намерен обесен там, е имал проблеми, депресивно разстройство и други подобни прояви. За съжаление, те не са идентифицирани по-рано, така че се стига до такива инциденти.
5: Съпругата му е подавала сигнали до полицията за домашно насилие, което обаче ги е оттегляло. МВР не трябва ли по някакъв начин да сигнализира и другите служби?
4: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли в този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да е спазен.
1: Иван Демерджиев коментира и задържането на инфлуенсъра Стоян Колев от полицията в Испания. Властите във Валенсия са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес, каза Демерджиев.
4: Съветвам всички останали в подобна ситуация да не предприемат такива действия. Няма къде да отидат. Въпрос на време. Щехме да го заловим още в Румъния. Нямаше европейска заповед за арест. В момента, в който излезна, се организирахме, намерихме местоположението му и го задържахме. Имаме отлично сътрудничество с всички служби в рамките на шенгенското пространство. Няма как едно такова пътуване да продължи дълго, сами се убедихме.
1: През юни Стоян Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чието прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян. Оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше задържан. По време на домашен арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта. 100% от населението на България живее при нива на замърсяване на въздуха над препоръчените от Световната здравна организация. Това отчита последният доклад на Европейския парламент. Страната ни оглавява и друга негативна класация за най-висока преждевременна смъртност в Европейския съюз, дължаща се на излагане на фини прахови частици. Всяка година заради мръсния въздух в България умират близо 150 на 100 000 души. Още по темата от Виктория Тодорова.
6: За периода между 2021 и 2023 година страни като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск с между 50 и 80%. За същия период България отчита намаление с едва от 2 до 5%. Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и

0: производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се усложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
1: Към водещата международна тема сега специалните представители на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигнаха в Москва и бяха посрещнати от пратеника на руския президент Кирил Дмитриев, съобщиха Reuters и Франс Прес. Часове преди това Русия нанесе удари по цивилни цели, включително по две летища в Киев, обобщава редакторът Михаилина Димитрова.
2: Кортежът с американските пратеници се отправи от правителственото летище на Москва към центъра на града. Кирил Дмитриев е бил човека за свръзка с Уиткоф и Кушнер по време на паузата в посещенията им в Русия и е участвал във всичките им предишни срещи с президента Владимир Путин. Той също така е играл роля в договарянето на отмяна на санкциите от страна на Съединените щати за руския петрол. Пратениците на Тръмп бяха за последно в Москва през януари. В петък Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон има ново конкретно предложение за прекратяване на войната. Украинският президент Володимир Зеленски заяви също в петък, че Уиткоф и Кушнер ще отлетят за Украина в неделя след посещение в Москва. В публикация в платформата X днес Зеленски заяви, че Русия е ударила две украински летища преди посещението на американските пратеници в Киев. Според украински медии, армията е получила нареждане да прекрати огъня от полунощ на 5 септември, за да се осигурят, цитирам, максимално конструктивни и съдържателни разговори с пратениците на Вашингтон, Кушнер и Уиткоф. Русия е нанесла удари по цивилни цели. Четирима загинаха в Днепропетровска област. За пострадали се съобщава в Киевска и Сумска област. Москва съобщи, че е унищожила складове за материали на украинската армия в Краматорск, включително 10 роботизирани платформи за изстрелване на дронове. За новините Михаилина Димитрова.
1: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият автор в публикация във Фейсбук. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Редакторът Лъчезар Вълев с още информация.
3: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландеца Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефансон, Иан Макюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне, на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година.
1: Информация на Лъчезар Вълев. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите в повечето райони са между 31 и 36 градуса, а по Черноморието от 25 до 29 градуса. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. През нощта ще бъде ясно. Ще бъде и почти тихо, но след полунощ в северо-западна България ще се появи до умерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-31 градуса.

0: градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 25 градуса, на 2000 метра 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е спряно движението по пътя полски тръмбеж Патреш в района на село Обединение. Въведен е обходен маршрут. Също заради катастрофа движението по пътя Свобода Камено в района на Камено-Бургаско е двупосочно в една лента. Изключително натоварено е движението в посока граничния пункт Кулата и Гърция. Задръстването на магистрала Струма започва още между Благоевград и Симитли, като движението е силно затруднено и при отбивката за Банско. Предава Ваня Бахчиванова от Радио Благоевград.
2: От Благоевград до Кресна екипът на Радио Благоевград пътува близо 2 часа. Колоната от автомобили е почти непрекъсната, а движението е изключително бавно с периодично изчакване. Към момента няма данни за катастрофа. На разклона за Крупник има полицейски патрул, който регулира движението. В обратна посока към София по-сериозна колона от автомобили се образува при слизането от автомагистрала Струма след Сандански. Шофирайте внимателно и предвидете повече време за пътуването. За новините, Ваня Бахчиванова.
1: Така завършва емисията Новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: И през втория част на предаването Арт сезони с вас са звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. А на пряката ни линия е журналистът и писател Георги Славчев от Кюстендил. А поводът за тази среща са две неща, които ще се случат в село Шишковци. Добър вечер, Жоро!
2: Добър ден
1: е още. Не, добър вечер, да.
2: Но... Нощ към вечерта, да.
1: Да, така съм свикнала, но ти понеже цяло лято така прекарваш в родния си край и знаеш какво се случва и в Шишковци, и навсякъде в Кюстендилско. Сега поводът е тази изложба «Живопис. Нови вдъхновения», която ще се състои там. Кога и какво представлява тя?
2: Аз накратко, ако мога да разкажа нещо съвсем за началото на тази традиция, традиционните вече ежегодни изложби от село Шишковци имат за идея да представят жени художници, които са родени в Шишковци, живеят там, по някакъв начин са свързани, закупили са си имоти и така нататък. Иначе, разбира се, че провокацията идва от великолепното пластично изкуство на Владимир Димитров, майстора, което предизвиква не само ценителски интерес, а и творчески порив у много хора, които притежават рисувачска дарба.

0: Идеята е точно това, да бъдат представени тези, които по някакъв начин могат да кажат нещо, по-точно да нарисуват нещо, което да отговори на техния естествен стремеж към красота. И мястото, разбира се, е съвсем естествено, артистичната столица на майстора Село Шишковци и в конкретност самото читалище, което носи неговото име Владимир Димитров майстора, е организатор на тези изложби. Тази идея възниква преди 10 години и отначало е в рамките на така наречения тридневен фестивал Балканска черга. Балканска черга, на която се представят и занаятите, да кажем като кошничарство, готварство, хлебарство и много други. Така че в началото изложбата е била в рамките на 3 дни. Човекът, който е предложил да има специално изложба живопис в празниците, е легендарният кмет на село Шишковци, тогавашният кмет Климент Терзийски. Да. Началото се случва през 2017 година на Балканската черга. Ако трябва да изброявам имената, но не знам дали е необходимо на участвате по години.
1: Аз това не по години, но... не, но в тази изложба, кои ще участват тази година.
0: Но тази, която е в основата на осъществяването на идеята, е като художника Светла Лазарова, която е завършила художествена гимназия и така нататък. Само да вметна това, че първите 4 изложби са организирани в рамките именно на този балкански фестивал, Балканска черга. Да добавя и това само, че по повод 140 годишната на Владимир Димитров майстор през 2022 година, шишковчани направиха 140 метрова черга, която опаса оградата на някогашното училище, подарено на селото от най-големия меценат на майстора в България, Андон Виячев. И от 2021 година изложбите се откриват преди

0: в България, Андон Вячев. И от 2021 година изложбите се откриват преди Балканска чели, преди този фестивал, и са с едно, така да го кажа, самостоятелно битие, макар са под духа на празника.
1: И тази година кога ще бъде изложбата? На 11?
0: Тази година изложбата, за която става дума, ще се открие на 11 септември от 18 часа, и това е 10-та всъщност изложба, която може да се нарече юбилейна.
1: Да, така е. А след това е този Балкански фестивал, Балканска черга, фолклорния фестивал.
0: Балканска черга от 18, 19 и 20 септември. Така, за изложбите предхождат, тази изложба предхожда фестивала, но тя се влива в този фестивал, защото ще стои две седмици и всъщност всички, които посещават фестивала, са добре дошли и на изложбата, която ще бъде в сградата на читалище Владимир Димитров Майстора. Освен това, там в село Шишковци се случиха много приятни неща. В къщата музей, в двора на къщата музей беше направено едно приятно място, едно приятно пространство, което го наричат арт-кафе. И това е всъщност мястото за срещи, творчески срещи, в това число литературни, музикални и от всякакъв друг характер, които едно село би трябвало да има.
1: Шишковци пази историята, пази си личностите. Това е отдавна и сега продължава. А какво ще представлява Балканската черга тази година? Какво ще бъде по-различно?
0: Ами, Балканска черга, аз не съм с много подробно. Всяка година по някакви изненади. Има музикална танцова програма, твърде богата. Самодейни състави, професионални състави и изпълнители. Освен това има състезание за най-добър зелник. И това състезание го наричат зелника на майстора. Пристигат хора от различни краища на България и не само. От Република Сърбия пристигат от Босилеград наши хора, които представят там на място всичко, което могат да дадат като занаятчии. Има състезание за теглене на свъже и така нататък. Малко шоу.
1: Да. Ами, благодаря ти за това участие. Желая успех на всички там културни събития, които се случват и които ти следиш. Не само следиш, понякога и участваш.
0: Понякога, да.
1: Да. Благодаря ти, Жоро. Хубав ден ти желая. Георги Славчев от село Шишковци.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вчера народната певица Николина Чкърдакова навърши 57 години. Казвам тази цифра, защото с годините нейният талант не залязва, продължава да блести. Чуйте разговора ни. Здравей, Николина. На кого си благодарна за тези години до сега и за всичко, което си постигнала в живота и на сцената?
2: На всички, които като започнем, може би вече с напредването на възрастта, все повече се обръщаме към вярата, към християнството, към Бог. Да благодарим на Него. Докато човек е млад, си мисли, че всичко му се полага и че това е в реда на нещата, но колкото повече напредва с годините, осъзнава, че наистина да имаш шанса да доживяваш тези красиви години, ти казваш, благодаря ти, Господи, дано така да ми си ми отредил по-дълъг период да поживея, да се порадвам на семейство, на деца, на внуци, на приятели. Но като се обърна назад във времето, наистина имам на много хора, на които да благодаря за всичко това, което съм. Живота, който живея, начинът, по който живея. Така че абсолютно на всички благодаря. Много хора имат принос в моето израстване, в моята промяна, ако щете, начин на мислене, отношение към живота, отношение към работата, отношение към всичко и всички. Така че на всички, които са покрай мен, най-близките ми хора, благодаря.
1: А кой е най-важният урок, който си получила в живота си?
2: Не знам, не съм се замисляла по този въпрос за уроките, но знам, че безплатни обяди няма. Човек не трябва да злоупотребява с нищо, нито с

0: работа, нито с пороци, нито научих урока, че трябва всичко да бъде умерено. Наистина, когато има много работа, се работи, но след това трябва човек да компенсира и да дава възможност на тялото, на ума да вземе своята почивка и да реанимира, да релаксира, да се възстанови. Това го научих. В същото време, през всички останали години, особено в последните, винаги търся нещата, които ме довеждат до състояние дух и тяло да бъдат в хармония. Да, понякога в разрез с всичко останало, нали, около теб, но започнах да се уча наистина да изпадам в тези състояния, най-вече аз, състояние да съм в хармония със себе си. Тогава наистина човек е много ползотворен, може да мисли реално. Аз съм много емоционална и в младите си години се поддавах доста на емоцията, която не винаги така нещата са добри, когато се поддаваш на емоцията, независимо каква е тя. Но сега съм доста по-улегнала. Така че и това е урок, който научих, че човек, когато е в хармония със себе си, може да се получат най-реалните, най-стойностните, най-дълготрайните неща в живота.
1: Видяхме сега Мария, твоята дъщеря на Пирин Фолк, която в един проливен дъжд продължи да пее на сцената. Беше мокра, но това не я спря. Това също ли е урок от тебе към нея?
0: Може би да. Тварям една скоба, всички казват, а бе, като се обърнем гръб, не знаеме кой говори, кой пее, тя ли е, ти ли си, жестове, начин на мислене. Ние с нея живеем в една къща, разбира се, всеки си има своето отделно място, но факта, че виреем една с друга и тя подсъзнателно абсолютно не попива, а как да кажат, ние ставаме едно, начин на мислене, начин на водене на диалог и всичко останало. Явно се е изградил и характера, и живеейки заедно, защото освен, че тя поема по моя път, тя винаги е с мен. Последните години говорим си много често. Аз не винаги ще съм до нея, но ако иска тя да продължи истински по моя път, трябва да научи от корени нещата, не просто отгоре как се случват, а как се произвеждат нещата. Така че всякъде вече сме заедно, и в студиото, и по концертите, много теория, много практика, докато не просто излезе да си изпее песните, а винаги да си отговори на въпроса защо, защо го прави. Така че аз сега в тази нейна изява на Пирин Фолк, въпреки че не бех на живо, гледах я по телевизията, много и се радвах наистина и съм вече, както казаха, спокойна, трябва да бъда спокойна, горда от това, че тя не се предаде. Като един млад човек, в повечето случаи младите хора някакси вече са друго тясто, айде така да го кажем. Но тя показа, че нито дъжда, нищо не е в състояние да я спре, да си изтанцува и да си изпее песните, защото в крайна сметка тя много добре знае, че през камерите гледат хиляди хора. Дори в театъра повечето да си тръгнаха, тя знае, че пред екрана има хора, които се радват, на които трябва да даде щастие, да даде радост. Наистина много-много впечатляващо беше и просто и се радвах през екрана и така тъжно ми беше въпреки всичко, защото тя се готвеше много за този рецитал, но в крайна сметка мисля, че нещата се получиха. Но това наистина аз чета и отзивите, ако още малко ще поговоря за Мария. Тя успяла да събуди една гордост. Отзивите се, горди сме, че сме българи. Ето това сме българите. Ето така го можем, въпреки всичко. Така че и тя самата видя каква е разликата наистина да свършиш една работа и да накараш другия да се чувства щастлив, горд от това, че сме българи и всичко останало.
1: Ти всъщност правиш спектакъл, който показва на хората различния фолклор. В смисъл нашия, но по различен начин показан. Кой е мотива, който те стимулира да правиш това? А сега продължава и Мария.
0: Мотива беше това, че аз близо 20 години бех участничка в нашия ансамбъл в град Гоце Делчев, който е първият ансамбъл в България. Той е за автентичен фолклор. Наистина той има задължението, айде така директно ще го кажа, да запазва автентиката, това, което е било. Но в същото време аз като един млад човек ми се искаше да бъде нещо по-креативно. Но този автентичният фолклор е за, как да кажа, определена част от хората, за тези, които го разбират, фолклористи и така нататък.

0: На мене ми се искаше като млад човек да го направя по-достъпен за по-голяма аудитория от хора. И може би ето това, както сега пак отварям скобата, Мария покрай мене и попива, аз 20 години подсъзнателно съм била възпитавана с този фолклор автентичния, с уважение към него, с любов към него, всичко хубаво, което може да изпитвам към този фолклор. И в един момент аз стъпих и всичките знания и умения, които съм ги имала, аз стъпих на базата на автентичния фолклор и го усъвременявам по начинът, по който аз го разбирам. И екипът ми, разбира се, за който му благодаря, че ме подкрепя понякога и в лудите идеи, които имам, но търсех начин нашият красив фолклор да стигне до по-голяма част от нашите сънародници. Защото времето, в което живеем, всичко комерциално, около нас нахлуват хиляди стилове музика. На мене ми се искаше да го направя по-лесно смилаем и да види обикновения човек, който не разбира от автентичен фолклор, колко пък е красива нашата народна хубава музика. Това ме е водило. В същото време, сега като гледам Мария, съм аз преди 25-30 години с много енергия имах в себе си. Никога не ми стигаше само да пея. Исках да танцувам. Някак си това малко тяло, което имам, ми беше тясно да изразя усещанията вътре в душата, които имам. Като пея, като танцувам, имах чувството, че ми се къса кожата и искам да излеза от нея.
1: Това и да се раздадеш на публиката.
0: Да, някак си аз изпадах и продължавам да изпитвам това усещане на сцената. Има момент, в който изпадам в транс от емоция, от вътрешно изживяване, от това като пея и като танцувам. И това нещо се предава и на публика. Винаги съм казвала и на моите танцьори, и на Мария, ти не направиш ли така, ти да изпиташ удоволствие от това, което правиш. Истинско, ти няма как да го предадеш на публиката. Това е заразно. Ако си позитивна, ако всичко, няма как да не заразиш публиката и тя да иска да пее, да иска да аплодира, да иска да танцува.
1: Така
0: че това са били нещата, които са ме водили. Вече, разбира се, с напредването на годините, както казах по-рано, тяло и дух трябва да изпаднат в хармония. Някак си вече започвам да бъда по-улегнала. Дори една и съща песен, която съм е пяла преди 10 години, сега ми се иска пак да изпея, защото усещането е друго. От друг ъгъл е чувствам. Дори в последните години съм доста често с рокли. Публиката малко трудно така приема. Тя иска и като облека в края на концерта панталона и шапката и моето костюмче, ще го кажа така, без да го подценявам и омалуважавам. И виждам как публика така, ето е нашата Николина. Това е нашата Николина. Толкова години си изграждала един образ, но в крайна сметка, както казах, времето върви. Аз не мога заради това, че пак казвам, публиката иска да види тяхната Николина вече да бъда такава, каквато не съм. Почнах да улягам по-лежерна. Затова пък съм най-щастливата и гордата за това, че Мария поема. Нали, тя е една достойно замества това, което на хората им липсва. Значи тя със своята младост, със своята енергичност, със своят темперамент, със своите луди танци, тя дава на нашата публика това, което и липсва вече от мен. Нали? А пък аз с моята зрялост, с моето можене, с моя опит, вече започнам да им давам онази улегналост, красота и всичко останало. Така че симбиозата стана прекрасна.

0: минала младост и така нататък. Има още така време, когато още веднъж да изпея с съвсем други усещания.
1: Пожелавам ти да си здрава още дълги години, да ни радваш с твоя прекрасен спектакъл, с твоя глас, с твоите възможности и да се радваш на децата и внуците си.

0: всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Сега ви предлагам интервю с Любомир Колев, който харесва прякора си Стареца, затова не го пропускам. Той изненада приятелите си тази седмица с изложбата Безвремие в галерия Еме в Благоевград, в която показва 23 творби, живопис, колажи и инсталации. Безвремието е думата, в която са събрани и запечатани неговите емоции, цветни мисли и желания, въпреки значението на думата, животът да продължи. Любо Колев, а защо Стареца? Откъде идва тази?
6: От много отдавна, Бог да го прости, и батко Саши и той знае, тренирахме заедно, той не тренираше, да. И имаше китайски филми с преди Брусли и пияния Старец имаше там и така. Тогава съм бил 8 клас, 7-8 клас.
5: Пияния Старец.
6: Да, и си го стана, и на мен си ми хареса. А вече съм и стар. Което е другото.
5: Слушаш от дете, доколкото знам.
6: Слушам от дете, да. При Умяна Хаджиев съм ходил. Даже във вас му беше школа. Но съм едно дете. Наши не ме пуснаха да уча в София сам, което сигурно е добре, нали? Защото имам лошия повод на мой племенник, който учи там и почина от хероин преди 20 години. Беше станал наркоман и така беше много добър художник. Наистина художник. И така, любителски... През годините, не постоянно. Понякога повече, понякога по-малко и винаги съм подарявал.
5: Това първа самостоятелна ли?
6: Първа самостоятелна. Участвал съм в общи и Благоевград и в Пловдив и в Кюстендил, но преди години. Първа самостоятелна. Рисувал съм, въпреки че винаги съм бил в различни... Това си лекувах нервите. Имам подаръци на много. Политическият доктор Тренчев ми беше добър приятел. Има доста картини от мене. Офиси, бизнесмени в София, като живеех 3-4 години, 90-те.
5: В различни стилове.
6: Всичко е в различни. Значи в началото съм бил график изключително, но може би след 30-та година залипнах. Нали ти казвам, че не е било перманентен инсайт там вътрешен. Може би по една година не съм рисувал, после рисувам и лекувах си нервите най-вече. И то в такива по-кофти моменти, които на мен постоянно ми се случват в бизнеса, ми се случваха. И преди 4 години свалих две картини, бях останали 15-20 на вилата, свалих на Ема и на Венци Терзийски вещи тук и вика ти си луд да подаряваш. И то на шега на метапи се продаваха всичките. Да. И така.
5: Няма ли разкажи сега историята, ето примерно на тази картина. Тя е много странна. Това е стъкло с какво?
6: Не, това е епоксидна смола отгоре. Това е стиропор, залепен нарочно и това са върху шперплат.
5: Образ.
6: Два образа, които аз мислех да не слагам имена, но госпожа кураторката каза, че защото искам всеки да си сложи, а евентуално ако вземе това, което вижда. Но тя реши, че трябва да има имена и се съгласихме.
5: И я кръсти как?
6: Мълчание.
5: Е, но странно мълчание между двама.
6: Да. То винаги има момент за мълчание след това.
5: Тук тази роза за коя жена е? И то синя роза.
6: Определено, която си избере да си я взима.
5: Има много абстрактни картини.
6: Вече са повечето абстрактни. Това какво беше?
7: Политане.
6: Политане, да.
5: Политане към какво?
6: Еми... Към женята. Винаги на жена на образ.
5: Еми да, защо не?
6: Определено жените ме вдъхновяват.
5: Ама има часовник, което значи, че е временно.
6: Не, даже работи часовника и тик-така на 24 часа на сигнал.
5: Всичко се променя в този живот.

0: Така. Абсолютно, да.
1: Или някоя история на някоя картина, която си
0: няма
1: твоя?
0: Истории. Няма история. Не, нито една няма история. Всичко е инсайт, някакъв вътрешен. И то го направих за месец и половина.
1: Сега съвсем нови са тези.
0: Съвсем, абсолютно.
1: Специално за тази. За тази.
0: И аз реших, даже и казах, че ще имам вариант, защото тя знае 2-3 години, за 2-3 години 3-4 картини съм направил. И това е, и даже преди да замина за Канада и казах, имаш и време, тя каза, ще правя ремонт, обаче 10 дена може да намериме. И така, избра тези...
1: Стара ли е? Малко е претрупана. Какво да, е на чак толкова на нея?
0: Определено е претрупана, знам, нали, но това ми е такова, тя е от преди 2 години и половина, 3.
1: Илюстрация на твоето състояние.
0: Да.
1: Те всички са така, да?
0: По принцип, да, всичко е така.
1: А тази черно-бяла дама?
0: Това е дух някакъв. Но пак на жена. Тук вече си бях избрал името. Така ми излезе.
1: Така се появи, да.
0: А тези са такива инсталации, които съм правил 4-5. Една съм подарил там на Цвета Рангелова. Двете са купени. И тези са нови. Тази е съвсем нови.
1: Тази е хем носталгия, хем нещо съвременно носи.
0: Да,
1: носталгията е шкафчето.
0: Усещаш го, нали?
1: Да.
0: Защото това е спомена в моята тиква. От ляво, като мъжка тиква.
1: Да.
0: Другото е изгарящата такова. И отдолу се... Всеки да си види състоянието.
1: Това може да се огледа.
0: Да.
1: А има ли някакво общо послание всички тези картини? Няма.
0: Не обичам заглавия да слагам.
1: Той има заглавие. Безвремие. Да,
0: безвремие е моето. Аз тя като каза, че иска категорично, че тя е професионалист и върши работа, и казах, това е, ама защо безвремие? Викам, ми цяло на политика ли трябва да отидеме или на човешки чувства?
1: А всъщност безвремието в какво го виждаш?
0: Безвремието в акъла на хората. Защото всеки е сам за себе си, всеки търси вината в някой, всеки търси врага, всеки завижда на съседа, всеки мрази съседа. Виновни са ми византийци, турци, руснаци, германци, европейци, винаги търсиме нещо. И живеем в крайна сметка в една дупка на безвремието.
1: Всъщност безвремието не е дупка. Безвремието е тук и сега.
0: Е, тук е, да. Това е, съществува, да.
1: И завинаги.
0: Forever.

0: В 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! И днес водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни продължава да бъде негодна за питейно-битови нужди. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция в Благоевград. Водата ще бъде годна за пиене след получаване на двукратни последователни резултати, съответстващи на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди, съобщават от здравната инспекция. Междувременно започва дезинфекция на почистените и измити улици, къщи и обекти в община Струмяни, съобщиха от общинската администрация. Мерките са част от възстановителните дейности след наводнението от 25 август. Обработката ще се извършва поетапно от специализирана фирма. Задържаната в Струмяни Гергана Петрова ще съди вътрешният министър Иван Демерджиев. Това обяви тя в своя Facebook профил. В поста си тя обяснява какви са мотивите й, като посочва разгласяване на служебна тайна и клевета от длъжностно лице. Гергана Петрова беше отведена от полицаи на 28 август по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнения община Струмяни. Случаят предизвика въпроси около действията на органите на реда, а министър-председателят разпореди проверка. Демерджиев в последствие заяви, че не е имало необходимост жената да бъде задържана и определи решението на служителите на място като грешка. Районната прокуратура в Кюстендил разследва замърсяването и откритата мъртва риба по река Струма в района на Кюстендил. Взети са проби, които да установят причините за откритата мъртва риба в участъци на реките Струма и Драговищица край Кюстендил. Това съобщиха за Радио Благоевград от басейнова дирекция Западно-Беломорски район. С военен ритуал и концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част ще бъде отбелязан Денят на съединението в Радомир. Информация на Елената Макярска.
1: Проявите ще започнат в 11 часа, когато от музей Войнишко въстание ще тръгне тържествено шествие до паметника на първия български офицер, загинал в сръбско-българската война, подпоручик Константин Цанков. В него ще участват военнослужащи от 38-ми батальон за ядрена, химическа, биологическа защита и екология, както и представителния духов оркестър на сухопътните войски. Пред паметника на герой, изработен в Париж и издигнат през 1909 година от съвипускниците му от военното училище, ще се състои тържествен военен ритуал и ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към хората, отстоявали националния идеал за единна България. В 18.30 часа на площад Свобода празникът ще продължи с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част. От Перник, Елената Макярска.
0: Прогнозата за времето. След обед ще бъде слънчево, а през нощта ясно. Утре отново ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията новини в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Започва третия част на предаването Арт сезони с вас, звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. В следващия час ви предлагам среща с режисьора Филип Петковски и с актрисата Албена Чубанова.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
0: На 7 септември в понеделник е премиерата на постановката «Кървава сватба» по

0: Федерико Гарсия Лорка на Драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград. Предлагам ви интервю с режисьора Филип Петковски. Негови са драматургията, сценографията и хореографията на тази постановка. Той е на 35 години, роден е в Скопие с образование по театрална режисура, танцова, антропология и култура и перформанс. В работата си съчетава физически и постдраматичен театър, съвременен танц и балканско фолклорно наследство. В Кървава сватба Филип Петковски изгражда съвременен сценичен ритуал, в който тялото, движението, музиката и визуалният образ изразяват онова, което думите премълчават – конфликта между обществените очаквания и желанията на човека. Филип, за първи път идвате на Благоевградска сцена да поставяте пиеса, нали?
1: Да, това ми е за първи път. Първи път в България. Може да се каже, че ми е дебю. И съм много щастлив, че съм дошъл тук в театъра в Благоевград и вълнуваме се за спектакъл.
0: Ние сме гледали Кървава сватба, но в друг вариант, по-класически. А доколкото разбрах, сега ще има много съвременни моменти с много музика и танци. И тъй като сте и хореограф, освен режисьор, как ще предадете това на публика?
1: Аз в принцип работя танцов театър. Аз съм работил като хореограф, работя съм като танцор, като режисьор. И винаги, когато правя нови спектакли, внимавам да използвам образованието ми в танците и в режисурата. И това ще бъде един спектакъл, който използва освен текста и говора, подеднакво важни са и танцът, защото актерите преко движенията и танцът изражават своите емоции, вместо само да бъде с текста. И това е една съвременна постановка, защото користиме текста на Лорка като инспирация, но не се бавим с това да оригинално и автентично поставим Испания и Андалусия в 30-те години, на 20-я век, но искаме да направим една паралела как това би изглеждало днес.
0: А това е една класическа трагедия на една забранена, но неизбежна любов, която завършва трагично. А как с така изразните средства на танца се показва това? Кое вас ви отличава танца?
1: Аз мисля, че тялото може да говори много повече от думите. И мисля, че психическите състояния, не знам се как се казва на български, са много важни и в принцип актьорите това искат да изражават преко говора, но имахме много интересен процес. Аз работя по една техника, която се казва Viewpoints, която съм учил в Лос-Анджелес. И това, освен що беше един театрален процес, беше и едукативен процес. Односно тия приемиха един нов начин на изражаване на сцената. И мисля, че самото това, че танца е универзален език, прави постановката да различити хора да могат да поемат на различит начин. Да не бъде това, не искам да преко говоря и преко класическата постановка да дадеме само едно съобщение или само една на публиката, но да може публиката сама да си приема и толкова какво това означава, какво сега правят актьорите на сцената. За това мислям, че е ново, че е съвременно и че е един постдраматичен театър.
0: А за първи път ли поставяте Кървава сватба?
1: За първи път поставя Кървава сватба. Кървава сватба е много интересна история. Аз, освен Кървава сватба, много внимавах на либретото на балета Жизел, в който има доста слична история, в която една жена не може да се отлучи помежду два мъже и също завършава трагично. Но мисля, че тук в оваа постановка трагедията е в принцип традицията. И традицията е на минала генерация, коя настоява да се запазят някакви фамилиарни традиции и дълг и други неща. Но тук, за разлика от Лорка, представяме жената, односно невястата, като активен агент, което сама само одлучава за собствениот си живот, но всичко което се случува е заштото тоа ја живее в некакво општество и некакво село или не знам каде тоа всички други налагат какво да прави и какво да живее. Па затоа тоа е самата тоа е трагична затоа што няма избор какво

0: каде тоа всички други налагат какво да прави и какво да живее. Па затова тя е, самата тя е трагична, затоа што няма избор какво да направи.
1: А във вашата постановка има избор?
0: Во мојата постановка, аз би казал, че има избор, защото не искам да сега да кажам какво се случва на краја на постановката, на краја на пиесата, но мисля, че това може да се толкува, че тя е жена, която сама може да одлучи за кого ще се омъжи, какъв живот ще проведе и така нататък.
1: И това всичко е показано с танц и с жестове.
0: Жестове, танц има абсолютно користими. Използваме и говор, използваме и текст, но в принцип емоциите, ставаме акцент на танц. Емоцията, трагедията, дали е щастие, дали е любов, дали е плач, това да се изрази преко жест, преко движение и преко танц.
1: А как ви се вижда състава, как работите с актьорите?
0: Аз би казал, че до сега това са може би най-талантливите актьори, с които съм работил. Имахме ателие 3 дни и върху ателието аз направих селекция. Имаме много млади хора, които са изключително подготвени с талата, с гласовете, много добро пеят, много добро танцуват. Мисля, че за това е много важно, че имат много добро образование. Тоест школата, която са учили надвис. И дойдоха подготвени и желни да работят и постои абсолютно страшна и дисциплина и посветеност на това, което работиме. И вижда се, че искат това да работят. За неки това е може би странно, за неки е ново, но успяхме да надминеме всичките проблеми и да сега това изглежда като да са го работили през целия живот.
1: В началото казваха, че е малко странно наистина, но сега казват: елате да видите, не сте виждали такъв спектакъл, така. Да.
0: Аз мисля, че всичко, което е съвременно, е в началото странно. И аз не се боя, не се плаша да нещата да бъдат странни. Аз мисля, че това ни трябва в театъра, ни трябва нещо ново, ни трябва нещо, което хората може би веднага не разбират. Но доколко това се запази, доколко имаме още много такви спектакли, това по някой начин става мейнстрим и става някакъв канон, айде да кажем. И след това аз много се надявам, че тази постановка ще инспирира и други режисьори, други хореографи да творят върху постдраматичния театър и танцовия театър, защото мисля, че ни трябват нови форми.
1: И понеже за първи път идвате тук, разкажете малко за себе си.
0: Аз съм роден на 5 февруари 1991 в Скопие. Там живеех до своите 18 години. След това получих стипендия като танцор. Аз бях фолклорен танцор и заминах в Штатите, в Питсбург, където студирах режисура. След това бях на мастър в Норвегия, в Лондон, в 4 в принцип страни в Европа и завърших танцова антропология. И след това заминах в Лос-Анджелес на УКЛА, където получих докторатура в перформатика, performance studies, се казва на английски. Целият живот съм го провел в театра, на сцената, първо като танцор, затова ми е много познато какво се случва на сцената и мога да се надовързе с какво усещат и искат актьорите, затоа што аз съм бил на тяхното место. Но от друга страна, цялото това образование, както практическо, так и теоретическо, ми дало да мога сега да бъда и когато трябва и драматург, когато трябва и да правя и видеа и фотографии за спектаклите, да правя и хореографиите. Сега имам щастие, че имам тим от Македония, това е Мартин Манев, кой е сценограф, и Антония Гогинска-Йордановска, който ми е костюмограф. И с тях съм работил всичките ми представления поне. Те са и тук сега.
1: Да.
0: Но изключително е важно да поменям, че сега тук в тима и Петър Дундаков, който е направил невероятна, страхотна музика за този спектакъл, който е по един начин и много участва и в драматургията на спектакла, защото музиката задава и темпото как се играе, задава и емоцията, и баш поради това, че музиката е уникална, актьорите могат и да се изражават така, както трябва с телата.
1: А семейен ли сте?
0: Нямам още семейство. Сега съм само посветен на кариерата си. Работя много. Имам в Скопия няколко представления, в

0: Дълга работа си в Штатите, в Унгария, в Лондон и сега надявам се, че работата ми ще да продължи в България. Бих искал да работя и в другите театри в България, че мисля, че българският театър е може би най-добрия в региона. Имате много интересни режисери, имате много подготвени и актьори и бих искал да продължи тя съработка.
1: Филип Петковски, режисьор на постановката Кървава сватба по Лорка, чиято премиера е на 7 септември от 19 часа в Драматичен театър Благоевград.

solo. When you're sure you've had enough of this life,

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света. Очаквайте.
1: Студио Спорт по Радио Благоевград.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Следващата среща е с актрисата Албена Чобанова от Благоевград, която на 2 септември навърши 60 години. Разговорът е за любовта към любимия човек и към театър.
8: В нашата професия е много важно да имаш мяра за всичко. За присъствието ти на сцената, за отношението ти изобщо към изкуството. Така полека-лека се влюбихме безумно. Много красиви сини очи имаше, помниш ли?
9: Да.
8: Да. Безумни, като едно небе. Да, и така полека-лека безумно се влюбих. Толкова много, че дори раждането на Лъчезар беше в тази, и дори отглеждането на Лъчезар и приобщаването на Савина към тази наша любов, защото Лъчезар я изгледа като баща, буквално смея да го заявя, беше подчинено на тази безпределна любов, която има един към друг. Толкова се привързахме, че като излезех сама на улицата, не знаех на къде да вървя. Защото винаги отивахме някъде заедно, винаги ходехме за ръка. Почти спрях да имам всякакъв друг живот, освен влюбения ми живот в Лъчезар. Ето това беше сигурно 30 години.
9: А какъв урок е тази любов за теб?
8: Урок...
9: Защото една такава любов, невъзможна, преодоляваща хиляди препятствия, организационни, обществени, всякакви, не е случайна.
8: Ами да, не е случайна. А урока сигурно още не съм го получила, защото аз продължавам да съм влюбена в него, въпреки че него го няма вече 6 години. Аз продължавам да съм също толкова влюбена в него, както и преди. И продължавам да живея по същия начин, само че без физическото му присъствие. Така че не мога да ти кажа какъв е бил урока. Знам само, че съм късметлийка за това, че съм го преживяла. Че съм богоизбрана от това, че съм преживяла такава любов. И нашето детенце е плод точно на такава любов. И той го носи. Той, виждам как от него строи любов, защото е създаден с много любов.
9: Всъщност, какво изиграхте заедно, вие, Слъчко? Знам, че ти получи кар за вампир,
8: да.
9: Където играхте заедно,
8: да,
9: нали?
8: Да, заедно играхме. Ние играхме и други неща заедно. Ние сме се срещали в представление.

0: Трудно е в нашата професия, защото не винаги можеш да разчиташ на това, че след като сте семейство, ще присъствате заедно на сцената. Макар че сега от тая гледна точка чувствам липсата му в театъра, защото си нямам партньори, си нямам оная летва и критерии, който той ми беше поставил, двамата си имахме. Играхме заедно две емблематични представления. Едното е Двама на люлката с режисьор Александър Галперин, а другото е Бягство от Москва. Бягство от Москва е едно представление, което се случи благодарение на срещата му с Петър Пейков син. Заедно са били със студенти в НАТФИС. Двамата бяха открили тая пиеса. Тя е една английска пиеса. И решиха, че точно сега е момента да я направят. И поканиха и мене в това представление. Те са трима души вътре. И това са ни двете изключителни срещи в театъра. Имаме и други в много представления сме се срещали като партньори на сцената, но те не сме били двойка. А в тези две представления играхме двойки, някакви други животи.
1: Освен ролите в театъра, ти си имаш твоя си философия за живеене, която си минава и през театъра, и през житейския ти път. Можеш ли да я назовеш с думи?
0: Ето това исках да ти кажа. Сега, откакто го няма Лъчезар, съм се посветила на това да вярвам в това, че любовта между хората е много важна, добротата е много важна, тя ще спаси света, не знам красотата, но добротата ще спаси света за мене. И това да децата ми да живеят в един свят, в който тук вече отиваме в много социална тема, която не знам дали хората ще проумеят, в която когато спреш на инвалидно място, да знаеш, че има едни човечета, които имат необходимост от това. Когато не кажеш добър ден някъде, а влезеш и си намусен или нацупен, някак си като че ли сега вече

0: което оставихте на това дете. Той всъщност и какво той ви даде на вас, дори с това, че не вижда.
1: Значи ние се постарахме, още когато разбрахме, че сме безсилни пред това да му помогнем да получи зрение, се втурнахме и така отдадохме, аз до ден днешен продължавам да отдавам всичките си свободни минути, часове, секунди на това дете, за да може да слуша музика, да гледа театър, да ходи на кино, да гледаме филми. Искаме да му оставим с баща му един свят, в който да няма непознато за него. Да знае какво е кино, да знае какво е прекрасна музика. Още от мъничък пускахме му музика. Не ни спираше факта, че гледаме филм. Да, единия ще му чете субтитрите, другия ще му разказва какво става в действието. И така гледаме кино до ден днешен. В нас е празник, когато гледаме кино. Защото какво друго да му оставя? Другото е материално, другото е ясно. Но това, което той може да получи като духовна храна от нас, почти всичко се постарахме. И още не съм успяла. Още не съм опуснала всичките прекрасни филми. Още не сме изслушали всичката хубава музика. Още не сме видели всички хубави представления. И го правим всеки ден, Юленце. Всеки ден. Какво ни научи Лъчезар? Лъчезар ни научи, че суетата в този живот е абсолютно безполезно качество. Не само суетата. Ние, като че ли, имайки зрение, пропускаме много неща, които се случват в тази минута около нас и които са много по-важни от това, че ти гледаш на някъде. Примерно, случвало ни се той да чува птичка, която пее някъде там в гората, а ние слушаме как ври тенджерата и я гледам. А пък той чува как влака свири на гарата. Разбираш ли сега двата свята, които се сблъскват и попадайки в неговия свят, защото ние така ли? Трябваше да отидем в този свят. Иначе не можем да се грижим правилно за него. Открихме толкова красиви неща, които аз до ден днешен не мога да опиша. От това какво значи, за да знае детето, че ти си до него, да го хванеш за ръка. Или да го прегърнеш. Или за да може да му покажеш колко много го обичаш, Да стоим прегърнати 5 минути, за да усеща той моето сърце или аз да усещам неговото, иначе той не знае как изглеждам аз, нито как изглеждаш ти, нито как изглежда баща му, нито сестра му, никой. Ние му описваме. И всичко до това в един момент се отказваш и казваш, за какво му го разказвам това? По-важно е да му прочета една приказка. По-важно е да му пусне един филм. По-важно е заедно да направим еди какво си. Да седнем на брега на морето и да слушаме. Даже да си затворим очите и ние, двамата с баща му, за да слушаме морето, а не да го гледаме. И всичкото това е изключително красиво, Юленце. Това е нещо, което не може да се опише. А сигурно той може да опише и други неща, които...
0: Той превръща всичките тези преживявания в музика.
1: Да, превръща ги. Да. Превръща ги. Сега вече имам други проблеми. Дали ще срещне любовта, коя ще е тая девойка, коя ще се влюби в него. Ако има дечица, как ще се грижи за тях? Сега вече имам такива проблеми. Научихме се през годините да бъдем толкова откровени един с друг, че директно да го питам какво смята за любовта, какво смята за живота. Иначе няма как. Страхувам се, че ще ме напусне и ще отиде да прави музика на друго място в света. Но и това не е страшно. И това ще превъзмогна. Стига да е щастлив, стига да има в тая възможност. Аз съм му казала, света е отворен. А, ето това искам другото. Света да е отворен, да няма граници, да няма граници за изкуството, т.е. да отваряме света за музиката, за киното, за театъра, ако щеш, въпреки че то е вербално, то трябва да знаеш езика, за да присъстваш на театрално представление. Макар че и това е решимо, хората пътуват много в чужбина. И това е Лъчезар, това е моя живот. И сега живота ми е посветен на това да стане по-красив света за него и за Савина. Ето това искам.
0: Пътят ти през театъра, как се промени за теб? Нали, като роли, като отношение, като партньори, партньорствата?
1: Юренце, аз много обичам театъра.
0: Знам.
1: Много. Това е другата ми страст, с която просто толкова много, че до ден днешен, като вляза в театрална зала, се чувствам малко дете. Изтривам всичко, и сядам като абсолютно неангажирано с нищо друго същество да гледам театър. И не мога да се нагледам.

Много обичам театъра. Как се промени? Ами промени се през годините. Промени се от гледна точка на това, че идват млади хора в театъра. Някак си в Благоевградския театър се случи така, че не само свърши цяла епоха актьори, които те не само си тръгнаха, те умряха. Включително и Лъчезар Закапак, и той си отиде. И се озовах в един театър, в който влизайки, никой не познава мене и не познава хората, които аз познавах в този театър. Просто един период свърши и започна съвършенно друг. И сега заедно с младите ми колеги се опитвам да се впиша в това изкуство, което аз обожавам, театъра, защото само там 2 часа можеш да забравиш кой си и

си някой друг. И с младите ми колеги се опитвам да го изграждаме отново, като че ли този Благоевградски театър. И много ми се иска да оцелее. И много ми се иска да е модерен, съвременен, с хубави представления. И аз съм сигурна, че това ще се случи. Промениха се много нещата. Младите актьори са различни. С друга чувствителност, с други разбирания. Е, когато се съберем в едно представление, виждам как започваме да се напасваме някакси, да вървим заедно по един път. И когато това се случи, прекрасно.

Благодаря ви, че и тази събота избрахте предаването Арт Сезони. Надявам се да ви е било приятно с нас през последните 3 часа. Звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Юлия Караджова ви желаят хубав ден.

0: 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! ВМРО ще подкрепи Иляна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вице-президент. Това съобщи лидерът на партията Красимир Каракачанов в село Сугарево по време на панихидата в памет на водачите на ВМРО Тодор Александров и Иван Михайлов. Подробности от репортера ни Ваня Бахчиванова.
1: Изпълнителният комитет на ВМРО е взел решението да подкрепи кандидат президентската двойка Иляна Йотова и Кирил Вълчев още на 20 август. Но днес партията официално обяви позицията си. Това заяви председателят на ВМРО Красимир Каракачанов.
2: На България е нужен президент, който да отстоява идентичността на България, националния интерес и суверенитета на България. Ние смятаме, че точно тази кандидат президентска двойка, че са хората, които заслужават нашето доверие.
1: Каракачанов коментира и случая с българката Ива Михайлова, задържана в Северна Македония. По думите му, случаят е изцяло политически.
2: И аз не съм оптимист, че скопските власти ще проявят елементарен хуманизъм. Аз не искам да кажа кой е виновен, кой е крив, кой е прав в това дело. Тъй като въпросът вече се поставя и от българския президент, и от външно министерство на България. Спокойно може да се сключи едно споразумение, при което те разрешават да дойде да се лекува в България, а българското правителство се задължава след лечението да я предостави, когато тя трябва да се явява в съда.
1: Определение, че делото срещу Михайлова е скълъпено, изрази народният представител от Прогресивна България Борислав Георгиев. Той посочи, че е присъствал на всички заседания по случая.
3: Всички се обединихме около това, но ние ще продължим да ходим на всяко дело, аз лично и хора от ВМРО и от Прогресивна България, да отстояваме защитата на това момиче.
1: За новините, Ваня Бахчиванова.
0: Районната прокуратура в Кюстендил разследва замърсяването и откритата мъртва риба по река Струма в района на Кюстендил. Взети са проби, които да установят причината

0: За откритата мъртва риба в участъци на реките Струма и Драговищица край Кюстендил. Това съобщиха за Радио Благоевград от басейнова дирекция Западно-Беломорски район. Подробностите от Ангел Павлов.
1: От басейнова дирекция посочва, че към момента не може да се направят изводи дали има влошаване на качеството на водите или замърсяване, довело до измирането на рибата. Окончателна оценка ще бъде възможна след получаването на резултатите от лабораторните изследвания. На 3 септември са взети и водни проби от 4 мониторингови пункта на река Драговищица, при границата с Сърбия, в района на село Драговищица, както и на река Струма при селата Гирчевци и Търновлак. Първоначалните измервания на място не показват отклонения от нормите. След локализиране на район, в които е установена мъртва риба, ще бъдат анализирани възможните промишлени и битови източници на замърсяване. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Повече от 60 земеделски производители участват в четвъртото издание на Чесън Фест в Радомирското село Долни Раковец. Празникът съвпада с традиционния землячески събор на населеното място. Подробности за програмата от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: В продължение на два дни центърът на селото ще се превърне в място за среща с български производители, традиции, вкусна храна и забавления за цялото семейство. На фермерския базар посетителите ще могат да закупят, освен традиционния за Долни Раковец чесън, в това число и черен чесън, също така мед, лютеница, разядки, сосове, подправки, шафран, гъби, мезета, тахани, малини, сладка, ръчно изработени изделия. Ще има голяма томбола с награди и уикенд за двама на тайна дестинация и уикенд за двама в Родопите. Шеф Светла ще готви на живо, а освен фолклорният ансамбъл Филип Кутев, в програмата ще се включат Илия Луков, Емилия, Мартин Славчев, ще има диджей партита, Хелс Кичен, двубой, чеснови игри. Фестивалът се провежда за четвърта поредна година. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Историческият музей в Дупница откри изложбата «Старите градски къщи разказват истории». Изложбата се реализира съвместно с Регионалния исторически музей Кюстендил, Градския музей Крива Паланка и Сдружението Пеония Кратово. Кореспондентът ни Изабела Соколова с подробностите.
3: Представители на партньорите по проекта и архитектът за снел обектите бяха официални гости на събитието, както и заместник-кметът на Дупница Валентина Караганова. Идеята е изчезващите къщи, строени в началото на 20 век, четирите града от трансграничния регион, да бъдат фотографски, архитектурно заснети и дигитално съхранени. Много от тези стари градски къщи губят постепенно своя облик и оригиналност поради редица обстоятелства – ремонт, саниране, обновяване. Много от архитектурните детайли се заличават. Изложбата е основа за трансграничен културен маршрут в региона на България и Северна Македония. Тя пренася посетителя в епоха, документирана от старите градски къщи, втората половина на 19 и началото на 20 век, казват организаторите на експозицията. Тя представя 13 обекта от Дупница, Кюстендил, Крива Паланка и Кратово. Предстои представането на изложбата в Градския музей в Крива Паланка и Кратово. Изложбата може да бъде посетена в Дупница до края на месец септември. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията Новини в 17.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц, FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте, ви казвам от второ студио на радио Благоевград. Днес е 5 септември, а в късния след обяд сме заедно с обзорното спортно предаване Студио Спорт. С вас съм аз, Петрана Кимчева. Звукорежисьор на предаването е Емилия Маринова. Милко Бушнаков е нашият музикален редактор днес. Предстои ни среща с най-интересното от спортния свят. Събития, резултати, коментари и истории, които заслужават внимание. Останете с нас до края на Студио Спорт. Започваме!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В ефира е Студио Спорт. Започваме първия час. Три актуални спортни теми от региона. Шампиони в класната стая и на терена. Отправяме се към Сандански, където спортното училище официално откри новата учебна 2026-2027 година. Началото на учебната година е специално и по още една причина. Училището отбелязва 15 години от създаването си през 2011 година. Как се съчетават учебните занятия с усилената тренировъчна подготовка и как се изграждат бъдещите спортни шампиони, по темата говори директорът Николай Марков. Тенис екшън под Беласица. Петрич е домакин на регионалния турнир по тенис Кант Пресиан за юноши и девойки до 16 години. През уикенда кортовете на тенис комплекс Нушеви са арена на оспорвани срещи и сериозна конкуренция, включително и от клубове от София. За турнира, развитието на тениса в региона и усилията на местния клуб да намери собствена база за тренировъчна дейност, ще ни разкаже организаторът Георги Костов. Стритбол на централния площад Гоце Делчев. Отново е домакин на турнира за купата на Гоце Делчев, който тази година се провежда за 16-ти път и е посветен на големия треньор Славчо Малчанков. За първи път състезанието излиза от училищните дворове и се пренася в центъра на града. На централния площад ще бъде изградено професионално баскетболно игрище. Очакват се над 300 отбора от цялата страна, а участниците ще се състезават в различни възрастови групи – от 10 годишните до професионалистите при мъжете и жените. Кулминацията на събитието ще бъде концерт на Дара Екимова. За турнира и развитието на баскетбола в Гоце Делчев ще разговаряме с Димитър Бояджиев и треньорката Зорница Малчанкова. Във втория част на предаването ви очакват две теми от различни светове, но с една обща нишка – хората и отговорността зад големите истории. В рубриката «Ветераните в спорта» ще отдадем заслуженото на един от най-големите и харизматични български голмайстори Любослав Пенев, който тази седмица навърши 60 години. Ще припомним битките, головете, трудните моменти и пътя на един футболист, превърнал се и в треньор със собствен почерк. А в коментаторско клише ще говорим за една далеч по-болезнена футболна реалност. Опасността от закриване на вековния пирин Благоевград. След оттеглянето на временния преносител на акциите Георги Калпакчиев заради огромните натрупани задължения, клубът е изправен пред поредната си тежка криза. Кой носи отговорност за състоянието на пирин? Само предишните собственици ли? Къде бяха институциите и местната власт? И защо бизнесът в региона остава безучастен, докато един от символите на Благоевград е поставен пред угрозата да изчезне? Безличието също е позиция, а понякога то може да се окаже и присъда. Всичко това във втория час. Останете с нас, започваме!

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
2: Дайте шанс на таланта си.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Нова учебна година започва и за едно от учебните заведения, в които спортът и образованието вървят ръка за ръка. Спортно училище Пейо Яворов, град Сандански. С тържествено откриване ученици, учители и треньори поставиха началото на новата учебна 2026-2027 година. За някои от децата това е първа стъпка в спортния път, а за други поредната година, в която ще трябва да съчетават тренировките, състезанията и учебните занятия. Зад медалите и успехите обаче стоят много труд, дисциплина, постоянство и подкрепа. Именно върху това поставя акцент и директорът на училище Николай Марков. Какви са очакванията му за новата учебна година, какви цели си поставя училището и как се изграждат бъдещите шампиони, чуйте от самия него, както и поздрав от кмета на община Сандански Атанас Стоянов.
8: Тази година ставаме на 15 години. Един път, който беше много труден от създаването 2011 година до момента, но го извървяхме. Извървяхме го всички заедно, благодарение на учителите, благодарение на подкрепата на обществеността, на родителите и не на последно място, на кметовете на

0: община Сандански, защото няколко мета се смениха през времето, от което е създадено спортно училище. Надявам се така да го отбележим подобаващо.
1: От една страна почивате на многолетните и богати спортни традиции в нашия град и в региона. От друга страна, тук при вас има едно умело съчетание и оптимален баланс между учебни занятия и спортен тренировъчен процес в любимото училище. И това всъщност е основният верен алгоритъм, по който трябва да вървите устойчиво и занапред, така както и до сега, за да може да имате успех в спорта с високи спортни постижения, да може да имате високи постижения и в класната стая.
2: Аз според мен виждам едни страхотни деца, страхотни ученици, страхотни млади хора, чудесни спортисти, показващи навсякъде, където отидат на състезания, уникални резултати, благодарение на това разкошно училище, на целия екип и, разбира се, на директора господин Марков. Поздравявам ви и ви пожелавам нови успехи, победи и напред. Благодаря ви.
3: Чухте директора на спортното училище в град Сандански Николай Марков.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И е време за тенис в Студио Спорт. Регионален турнир Кан Пресиян в Петрич събира млади тенис таланти. Петричен домакин на регионалния турнир по тенис Кан Пресиян за юноши и девойки до 16 години. Състезанието се провежда на кортовете на тенис комплекс Нушеви в полите на Беласица. Турнирът е първият в града за тази възрастова група и е поредното състезание, организирано от местния тенис клуб. На кортовете се срещат млади състезатели от различни клубове в страната, като конкуренцията е сериозна. Повече за турнира, участниците и развитието на тениса при младите разказва организаторът Георги Костов.
2: Турнира е тази събота и неделя на 5 и 6 септември, както казвате вие, за юноши и девойки до 16 годишна възраст. За първи път правим до такава възраст в петия регионален турнир. И така през годините назад сме правили от 10 до 12 до 14, сега малко и при по-голямото.
1: Към момента колко записани участници имате и от кои клубове са с приоритет?
2: Към момента са 11 момчета и 7 момичета, като записването е до утре на обяд до 1 часа. И клубовете, които са предимно от София, едно момченце има от Комотив Пловдив, който се е записал. Но другите са от тенис клуб Дема, тенис клуб Некчен, тенис клуб Локомотив София, тенис клуб Проспорт. Вчера видях, че записва едно момиче от тенис клуб 1540. От Люлин има тенис клуб, от Раковски Бомел има. И нашите момчета, които тренират в София и са картикирани за кампи за нашия клуб, които се участват. Те си софианците, като аз имам и колега партньор, който ги тренира в София, поради невъзможността да вършим дейността си в Петрич.
1: Регионално участие, освен вашите участници, клубово Благоевград от областта?
2: От областта има едно момченце, което тук от другия клуб от Петрич е записало. От Петрич има два клуба, от Коро. И Георги Милев, се казва момчето, което за сега е регистрирало и записано. Това е само той, другите всичките останали 17 децата от София, като едно момче има от Пловдив, от Локомотив Пловдив.
1: Как се развива тенисът като спорт в Петрич и по принцип в областта? Какви са вашите наблюдения?
2: И преди няколко години мисля, че се развиваше добре, докато имахме ние место, горе-долу ползвахме една общинска зала и тренирахме. И участвайки по една национална програма, която се нарича Тенис от спорт за всички,

0: ние месо горе-долу ползвахме една общинска зала и тренирахме. И участвайки по една национална програма, която се нарича Тенис от спорт за всички, съвместно между Българска федерация тенис и Министерството на спорта, за 4 години ми минаха, да речем, по 24 деца, са това са 100 деца само по тази програма, чиято цел им е на популяризирането и на играта тенис на корт, както и по-лесно достъпната опция, така да се каже, за родители, защото всички знаем, че не е ефтин спорт. Като целта на тази програма е да направят 24 безплатни тренировки и основно на тези програми популяризирането на тенис вървеше доста добре. Най-малко деца ми минаха през нещата през този период. Така че добре вървеше, но вече от 2 години сам няма възможността да си вършим дейността, нямаме къде. Тук сме няколко срещи сме правили с кмета и с общината. Обаче нещо за сега не ни обръщат много-много внимание, а ние сме, да се казва, първият клуб в Петъч, който регистрира състезателна дейност и картикира и деца. И общо, защото така е, развива се тениса, да, развива се, работим, лично аз съм работил да станем по-достъпен до семейство и децата. И така, все повече и повече играят децата, се увличат благодарението на такива батковци, като Григор Димитров, дет се казва. И добре, върви, въпросът е, че при нашия клуб няма къде да си върши дейността в Петрич. И така.
1: Тоест, вие в момента не извършвате тренировки, не тренирате деца?
0: Да, от 2 години сме така и няма къде да си вършим тренировъчна дейност, което се наложи на един колега в Сока да му предложа договор да работите нашия клуб. И той се съгласи, ние се познаваме от 2 години, защото тренирах пък неговия син преди 4-5 години. Натрупах така състезателен опит с неговия син, обиколихме България. Часовника така с детските турнири. И сега имаме 3 момчета, които ще дойдат в Петъч да участват на нашия турнир, които са си от София и ги тренира колегата, поради невъзможността да тренираме ние тук в Петъч. И така съм вече над 2 години. Сега сме отново в преговори с общината да се опитаме да намерим место, където той беше пречка. И сега вече общината може да стопанисва и Национална спорта база Стар Самуил. В 50 годишен период пак наново са пуснали молба за да им се върнат тези 4 години за клубини. И може да се опитаме горе на стадионщо, където я съм израснал, да се опитаме да направим един тенис корт, където да ползва нашия клуб. Общо взето това е моментото състояние.
1: А другите клубове къде тренират? На частни или терени?
0: Да, другите клубове тренират, имат и техни кортове. Той е само един клуб, а ние нашия турнир го правим на тенис комплект Нушеви. Това е едно семейство спортно, което и бащата и сина са треньори по тенис, само че те нямат претенции за спорто състезателна дейност, за високо спорто майсторство чрез тениса, а просто чисто бизнес, страхотен бизнес модел, страхотен комплекс в полите на Белатица, където и ние имаме договор с него и благодарение на това, че ни предоставя комплекса, вече правим 8 турнир за тия 7 години. Но те нямат, техното не е клуб, а си е тенис комплекс. И благодаря на него домакинстваме и имаме договор с него и така, иначе само още един клуб има, на Иво Гущеров, едно момче, което дори по мое сведение все още не е треньор, но и те ще направят сега другия месец, ако не се лъжат, турнир с домакински, регионален в по-малка възраст. Та и негово дете ще участва, за сега се е записал на нашия приятел, това са двата клуба в Петъч, Кан Пресиян и Иво Гущеров.
1: Чухте Георги Костов от тенис клуб Кан Пресиян.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В рубриката «Децата и спорта» стритбол турнир за купата на Гоце Делчев се провежда за 16-та поредна година този уикенд, 5 и 6 септември. Събитието е посветено на големия треньор Славчо Малчанков, който е бил наставник на поколения спортисти от града и региона. Турнирът се организира с подкрепата на община Гоце Делчев и този път е на площад Гоце Делчев, където е монтирано професионално игрище за стритбол. На 6 септември, след награждаването на победителите, ще се състои концерт на певицата Дара Екимова. Входът за всички събития е свободен. Всеки отбор се състои от 3 играчи и един резервен, като регистрацията е бърза и лесна. Турнирът има за цел да популяризира баскетбола сред подрастващите, да насърчи активния начин на живот и развитието на двигателната култура, както и да изгради спортен дух и умения за екипност у учениците. За повече информация относно турнира и програмата ще чуем Димитър Бояджиев и организаторката и треньорка Зорница Малчанкова.
2: За наша радост цели 16 години се провеждат турнира вече и разбира се от известно време насам в памет на нашия така треньор и нейен бъл... Славчо Малчанков, който преди това беше също част от турнира. Той журираше, участваше в организацията. Зори практически пое щафетата от баща си, което е страхотно това, което тя прави и енергията, която влага в събитието.

0: стремиме се, нали, да поддържаме това събитие, благодарение така и на дейното участие на Зори. Последните години надградихме, като тази година събитието, нали, наистина ще бъде много по-различно от други години, много по-специално, защото за първа година няма да бъде в едно от училищата в Гоце Делчев, а ще се проведе на централния площад в Гоце Делчев, благодарение на фирма 3x3 Street, която се занимава, нали, с такива игрища, специализирани за различни видове спорт, за улични събития, които подпомагат. Ще бъде изградено професионално игрище за баскетбол на централния площад, което ще е невероятна атракция. Ще има, разбира се, сцена, ще има и музикално участие, ще закрие Дара Екимова, която е страхотна поп-певица, нали, с много смислени, така богати текстове. Ще има и много атракциони за най-малките, защото всички знаем, и ние като млади родители, знаем, нали, като идеш с по-малките деца, как те дърпат, нали, и става им скучно. За могат родителите, докато се наслаждават на баскетболните срещи, на може би на по-големите им деца, пък и на племеници, приятели, малките да има къде да играят до тях, нали, на обезопасена среда. Събитието ще бъде страхотно в рамките на 2 дни, ще има отбори от цялата страна, Зори ще каже повече за тях. И накрая на 6 вечерта, по случай и съединението, ще бъде концерта на Дара Екимова, която е страхотна поп-певица, скоро издаде дебютния си албум, и тя ще закрие събитието, което ще протече заедно с награждаването на множеството участници.
1: Ами тази година в турнира са се записали над 30 отбора, но все още очакваме и на място доста отбори ще се запишат. Очакваме отбори от, както от Гоце Делчев, от Сандански, от Банско, от Благоевград, от София, от Славия, от Пловдив, така че мисля, че ще бъде едно прекрасно зрелище за всички ни. Турнира ще започне с събота, в 9 часа ще бъде записването за най-малките, 10 годишните. Те ще стартират в 11 часа, след тях продължаваме с 12 годишните, в 3 часа почват 14 годишните. В неделя продължаваме с 16 годишните в 11 часа и най-забавното и хубаво зрелище ще бъде между мъжете и жените, което започва в 12 часа жени и 4 часа мъже. Отбор стритбол се играе по 3 човека, винаги може да има и един резерва. Повечето, които ще участват, са професионални състезатели. Мисля, че това е една добра идея и кауза, която е за популяризиране на спорта в Гоце Делчев и за участието на други градове да дойдат да видят как работиме ние. За мен това е важно, без значение от кой клуб са децата, да се запалят в спорта и да видят колко прекрасен спорт е баскетбол.
0: Също се го трябва да върнем лентата като ретроспекция. Два от основните спортове назад във времето, още след стария Неврокоп и началото на Гоце Делчев, са били баскетбол и хандбал. И всъщност тогава определящи фактори в развитието на двата спорта са били, нали, спортисти активни по това време, като Славчо Мълчанков, нали, който има отношение към двата спорта. Във времето обаче, поради, нали, така, развитието и на футбол, и на други спортове, баскетбол остава на по-заден план. Радващо е, че последните години така едно възраждане имаме на баскетбол, има огромен интерес. Зорият е треньор на около 150 деца в различни възрасти в момента. Има и още един баскетболен клуб, който активно се развива, има така доста успехи. Зори се също бележи страхотни успехи. Ние имаме привилегията да имаме участник в националния тренерски щаб на юноши до 16 години девойки. Така че това е история за Гоце Делчев, която тя сега пише. И се надяваме, наистина се надяваме, от детски, юношески и женски баскетбол, а не защо не по-късно и мъжки, макар че за момчета има много спорта и се разбиват така. Това е радващо, че в община Гоце Делчев спектъра на спорта е широк. Надяваме се, нали, по-нататък, нали, и с тази спортна инфраструктура, която се надяваме и да доразвием в годините, да имаме и женски баскетбол, защото има почва тук. Значи има излизат страхотни таланти, нали, с привличането и на външни. Бихме могли от юношески баскетбол да задържиме част от момичетата и да надградиме още повече с такава треньорска експертиза. Нали.
2: Чухте Димитър Бояджиев и Зорница Мълчанкова.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Първият част на предаването Студио Спорт е към своя край. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

Точно 18. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От МВР и прокуратурата обявиха първоначални данни за трагичното събитие в Исперих, при което баща е отнел живота на двете си деца и се е самоубил. България е с най-висока смъртност заради мръсен въздух в Европейския съюз, показва доклад на Европарламента. На сезонна работа у нас през миналата година са били близо 19 000 души от държави като Узбекистан, Киргизстан, Бангладеш и Непал. И още в бюлетина, пратениците на Доналд Тръмп са в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, преди да посетят утре и Киев. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер, уважаеми слушатели! За трагедията

0: Исперих, където снощи бяха открити труповете на мъж и на две деца, първоначалната версия е, че баща е отнел живота на децата си, след което се е самоубил. Прокуратурата предполага, че мъжът е бил подвластен на психически проблеми, породени от зависимост или семейни недоразумения. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
2: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие, но житейско обяснимо до някъде. На следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило на местата и на полицията и на прокуратурата. Майката го напуска, защото очевидно предела е приключил на търпимост по отношение на тези насилия, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, обличени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември за нас ги е умъртвил чрез заколване.
1: Свидетели последно са видели децата във вторник, а на мястото на престъплението съдебния лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. По думите на прокурор Тихомир Тодоров, бащата не е имал психически отклонения. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца, не са сигнализирани други институции.
3: За съжаление, те не са идентифицирани по-рано, така че се стига до такива инциденти. Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли в този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да е спазен.
1: Тридневният траур в Исперих е обявен от утре до 8 септември включително. През този период националния флаг, флага на Европейския съюз и знамето на община Исперих на всички обществени сгради и институции ще бъдат спуснати наполовина. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. Няма да се състои тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за 6 септември пред паметника на хан Аспарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя. Разследването по случая продължава под ръководството на окръжната прокуратура в Разград. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: Ако следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества, да, марихуаната пътува за Турция. Обикновено там пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
0: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. За задържането на инфлуенсъра Стоян Колев в Испания, тамошните власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Това заявиха за българското национално радио от МВР, след като беше съобщено, че Колев е задържан снощи в Валенсия, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. Припомня редакторът Явор Стаматов.
4: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. Съединените щати са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по 2 кораба на американските военноморски сили. Това съобщи преди малко Централното командване на американската армия. Според съобщението, няма пострадали американски военнослужещи при въпросните удари. Според съобщението на Централното командване, трайно е изваден от строя танкер близо до остров Харк и друг плавателен съд близо до Ормузкия проток, а трети танкер в Оманския залив е напълно унищожен. Успешно са избегнати множество

0: атаки от иранска страна, насочени към американски самолетоносач и ракетен разрушител. По-рано иранските държавни медии съобщиха, че един от техните петролни танкери е бил ударен от американски ракети край бреговете на иранския остров Харк. Сега към темата Украйна. Руският президент Владимир Путин приема в Кремъл американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Това съобщиха от Кремъл, без да уточняват часа на срещата. Двамата пратеници пристигнаха в Москва по обед и малко по-късно Путин нареди тридневно спиране на ударите срещу Украйна, което влиза в сила от полунощ тази вечер. В същото време украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна също е готова да се въздържа от удари по Русия до понеделник. Утре представителите на американския президент Тръмп се очакват в Киев. Още информация в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
1: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
2: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
1: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украйна, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичаен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. Часове преди пристигането на Уиткоф и Кушнер в Москва днес, Русия нанесе удари по цивилни цели, включително две летища в Киев. Петима души загинаха и петима бяха ранени в Днепропетровска област. По-късно бяха атакувани и товарни кораби в пристанище Одеса и два кораба в Черноморск. За новините Михайлина Димитрова.
0: Сега поглед към утрешните избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управление на провинциално ниво. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
3: Само ден преди изборите за парламент на германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната Алтернатива за Германия достига рекордните 41% според последните проучвания. Това е почти два пъти повече от резултата на партията на изборите през 2021 година, когато тя получи 20,8%. На второ място остава управляващият християн-демократически съюз на премиера Свен Шулце, която взима към този момент 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. В местния парламент най-вероятно ще влязат още няколко партии. Левицата има одобрение от 11,5%, социал-демократите 8,5%, а зелените 6%. Движение Сара Вагенкнехт е точно на границата с 4%, а либералите от Свободната демократическа партия остават под нея с 3%. Ако резултатите се потвърдят, Алтернатива за Германия няма да може да управлява сама и ще се нуждае от коалиционен партньор. Същевременно християн-демократите, левицата, социал-демократите и зелените заедно биха имали парламентарно мнозинство. Социолозите обаче предупреждават, че резултатът остава несигурен. 26% от избирателите, т.е. всеки четвърти, все още не са решили за кого ще гласуват. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Правителството на Великобритания осъди поведението на маскирани протестиращи срещу мигрантите в пристанище Дувър, след като стотина облечени в черно мъже предизвикаха транспортен хаос по основните трасета към фериботите за Франция. Организатор на протеста е група наречена Платформа Патриот. С още информация от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Полицията в Кен заяви, че е съблюдавала протеста, който властите на пристанището на Дувър определиха като инцидент, нарушаващ обществения ред. Няколко часа основните пътища наоколо бяха блокирани, което създаде проблеми и с обслужването на фериботите. Протестиращите скандираха «Спрете лодките». По-късно протестиращите се качиха на влак за Рамсгейт и движението започна постепенно да се възстановява, но все още има проблеми. Поведението на участниците и причинените от тях нарушения на движението бяха осъдени от правителството. Правото на мирен протест е основно за нашата демокрация, но ние осъждаме поведението в Дувър и причинения транспортен хаос, гласи изявление от Даунинг Стрит. Според Гардиан, организатор на протест е група, наречена Платформа Патриот, която се представя за изпитваща пламенна любов към родината си. Според вестник, групата дори е поела отговорно за протеста. Кореспонденти на медии на мястото на събитието съобщиха, че някои местни жители са аплодирали протестиращите. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Доклад на Европейския парламент нарежда България на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност заради мръсен въздух. По тази причина всяка година у нас умират близо 150 на 100 000 души население. Най-ниска е смъртността по този показател в Швеция и Финландия – 39 на 100 000 души. Подробности по темата от репортера Виктория Тодорова.
5: Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се усложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
0: Планираната от министъра на здравеопазването Катя Ивкова административна здравна реформа предвижда и промени, които засягат карантинирането на хора при определени заболявания. При случаи като малария, едра шарка, дифтерия, ебола и други опасни инфекции, разписани в Закона за здравето, предписанията за задължителна карантина вече ще бъдат издавани от здравния министър или посочен от него служител. Репортерът Елена Бейкова допълва.
6: Към момента предписанията за задължителна изолация се издават от директорите на регионалните здравни инспекции, тъй като инспекциите ще бъдат преобразувани в териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, правомощията на сегашните им ръководители ще бъдат прехвърлени, предвижда законопроектът. Промяна ще има и при извънредна епидемична обстановка. Временни мерки срещу епидемия в отделна област, община или населено място ще могат да се въвеждат с заповед на главния държавен здравен инспектор, а не такава на директора на РЗИ. След отмяна на извънредната обстановка, но с цел контрол върху риска от епидемия в дадена област, ще могат да се въвеждат временни мерки отново с заповед на главния държавен здравен инспектор. Законопроектът предвижда още служители на медицинския надзор да следят за нарушения при издаване на болнични листове от лекари и да налагат санкции. За новините Елена Бейкова.
0: От КНСБ предупреждават за напрежение сред работещите в железопътния транспорт заради промените в ръководството на холдинг БДЖ. Нов съвет на директорите на холдинга беше назначен в началото на седмицата с заповед на министъра на транспорта Георги Пеев. Според председателя на синдиката на железничарите към КНСБ Петър Бунев, назначени са и неподходящи за работата хора.
7: Залага се на хора, които са познати, но профилът не им отговаря за тази тежка работа. Назначен човек, който е строителен инженер, в БДЖ няма да строим бензиностанции, няма европроекти. В БДЖ ние трябва да оправяме графика за движение на влаковето, въвежда на нови системи за безопасност. Министъра очакваме да каже какво ще се случи с Ивкони, влизане на конкуренцията, система за издаване на билети.
0: Посочи пред Българското национално радио Петър Бунев, председател на синдиката на железничарите към КНСБ. Стресът на работното място струва на българската икономика 400 милиона евро годишно, плащани като обезщетения и болнични. Всеки втори работещ е в напреднал или в хроничен стрес, показва проучване на Българската стопанска камара, направено съвместно с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. Подробности за него от репортера Наталия Ганчовска.
8: Според анализа, основните фактори за стреса на работното място са недостатъчната оценка и признания за положените усилия, казват 60% от участниците в допитването, прекомерното натоварване и нереалистичните срокове за 50%, конфликтите и влошената атмосфера за 45%. Близо толкова посочват непредвидимостта и несигурността. Най-високите нива на стрес се отчитат в здравеопазването и в културата.
9: Чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, проблеми в общуването, възниква и бърнаут, професионално прегаряне, състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.
8: Казва Томчо Томов от Българската стопанска камара. Ефекта за икономиката се измерва не само в пари, но и пряко за засяга качеството на и без това дефицитната работна сила.
9: Около 37% са с хронични заболявания. Голяма част от тях са свързани с стреса.
8: Сред най-желаните от работещите мерки за борба с стреса са справедливото оценяване и възнаграждение, гъвкавото работно време, по-добра организация на труда за баланс между работата и личния живот и конструктивното управление на конфликтите. За новините Наталия Ганчовска.
0: Разрешения за сезонна работа в България през миналата година са били издадени на близо 19 000 души от държави извън Европейския съюз. Най-много такива работници са наемани по Черноморието, се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Репортерът Мария Костова с подробности по тази тема.
10: Този тип работници запълват най-непосредствените нужди на бизнеса. За кратко в натоварените месеци на туристическия сезон в земеделието и строителството. Длъжностите, произходът и регионалното им разпределение са представени съгласно данни на Агенцията по заетостта. Отипи посочват, че съсредоточаването по Черноморието не е случайност, предвид длъжностите, които заемат. Най-често срещаната длъжност е работник кухня с над 3500 разрешения, следвана от по-общи категории, като общ работник и сезонен работник с по около 2300 разрешения всяка. Малко след тях обаче отново се нареждат длъжности, свързани с туризма. Например, камериер-камериерка с 1655 разрешителни. Открояват се и сезонните земеделски работници, които са 1660 или 8% и половина от всички. В анализа се посочва още, че регионалните данни противоречат на схващането, че сезонните работници от трети страни изместват местната заетост. През миналата година почти половината от чуждите кадри идват от Узбекистан, близо 4800 и Киргизстан 3500 души. След тях с понад 1000 работници се нареждат Турция, Бангладеш, Непал и Молдова. Всъщност почти всички сезонни работници идват от Азия, Източна Европа и Близкия изток. Отвъд тях за граждани на страни от другите части на света са издадени едва 145 разрешения. За новините Мария Костова.
0: По Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Честванията за утрешната 141 годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България започват още тази вечер в град Съединение, където предстои тържествена заря проверка. Кореспондентът ни Кремена Данева припомня историческите събития.
11: От някогашното голямо конаре, днес град Съединение, на днешния ден през 1885 година потегля в късния следобед към Пловдив четата на Продан Тишков, Чардафон, за да превземе конака и свали генерал-губернатора. По пъти се включват още родолюбци от съседните села, а знамето развява младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се завръщат победоносно, заедно с него в голямо конаре, за да може на следващия ден в Пловдив да бъде официално обявено съединението като факт. В град Съединение днес вечерта на площада ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият Господинов с публикация във Фейсбук. Романът е в превод на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Още информация от редактора Лъчезар Вълев.
12: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата, заедно с ирландеца Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито Жерар Дио Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефансон, Иан Макюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне на името на един от бащите на съвременна Европа е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература.
0: В София тази вечер започва 26-тия фестивал «Цвете за Гошо» с рок, блуз и спомен за музиканта Георги Минчев. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
13: Фестивалът Цвете за Гошо се е провеждал 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация София Блуз в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Four of a Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите

0: започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев Оркестра. Вече 26 издание Цвете за Гошо се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блуз музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините Веселин Димитров.
1: По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи преднината си на върха в класирането. Преди утрешното основно състезание, в което българинът ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Нападателите на ЦСКА Жоел Цварц и Мохамед Брахими отпаднаха от групата на червените за днешното гостуване на Спартак Варна. Матчът от 8-я кръг на футболното ни първенство е от 19 часа. А в другия двубой от днешната програма левски домакин на ЦСКА 1948 от 21 часа и 15 минути. Този матч ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините в 21 часа. Организираните фенове на Локомотив Пловдив започват ефективни стачни действия срещу президента на клуба Христо Крушарски. Първата стъпка е в утрешното домакинство на Черно море. Трибуна Бесика на стадион Локомотив да остане празна, а феновете на тима да се събират на трибуна Спортклуб. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2 и към 60-та минута на мачовете Брайтън Лийдс Юнайтед 0-1, Брентфорд Съндърланд 0-0, Манчестър Сити Ковентри 1-0, Нотингам Тотнъм 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-1. Първенство на Германия, втори кръг, малко преди края на мачовете, Борусия Мьонхен Гладбах Елвесберг 3-4. Националът Лукас Петков започна титуляр за гостите. Бар Леверкузен Унион Берлин 4-0. Вердер Бремен Лайпциг 3-0. Падерборн Фрайбург 0-1. Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3. Испания четвърти кръг. Атлетик Билбао Атлетико Мадрид 0-0 на полувремето. И Италия трети кръг. Фюрентина Торино 1-2. Над 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболната легенда Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда. В Арена София. Сред тях са президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Стилян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. Демонстративният матч продължава и в момента. Резултатът между отборите на българските легенди и световните звезди е 2-2 гейма. И още волейбол, отборът на Турция, първият финалист на Европейското първенство за жени. Домакинът на финалната четворка победи в полуфиналите тима на Сърбия с 3-0 гейма. Съперникът на туркините ще стане ясно по-късно тази вечер след втория полуфинал между отборите на Италия и Полша, които играят от 19 часа.
1: Прогноза за времето през следващите 3 дни очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Шабла до 37 на места в северо-западна България. На връх Мусала максималната беше 13 градуса, на Ботев 16, на Черни връх 18, на Мургаш и в местността Рожен 24 градуса. Към този час в София температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 25%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, утре ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо след полунощ в северо-западна България. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще е умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще са от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток. Сутрин в

0: по-голямата част от страната ще бъде хладно, а през деня топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Информира Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата.
2: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград – София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут – автомагистрала Хемус. Забранени за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари. Технически допустима максимална маса над 12 тона са проходите Шипка и Петрохан. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: След това напомнене, още веднъж новинарските акценти. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви, че 500 000 души от уязвими групи ще получат коледна добавка от 50 евро. За трагедията в Исперих, където снощи бяха открити труповете на мъж и на две деца, версията е, че баща е отнел живота на децата си, след което се е самоубил. Прокуратурата предполага, че мъжът е бил подвластен на психически проблеми, породени от зависимост или семейни недоразумения. Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция, стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. От МВР потвърдиха, че издирваният инфлуенсър Стоян Колев, който избяга от домашен арест в България, е задържан снощи в испанския град Валенсия. Съединените щати са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по два американски военни кораба. Пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, който нареди тридневно спиране на огъня по Украина от полунощ. Утре двамата пратеници на Тръмп са очаквани в Киев. Според синоптичната прогноза и утре ще остане горещо с температури от 31 до 36 градуса. Известно захлаждане се очаква в понеделник, когато температурите ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Ангел Иванов и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комбинат.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Внимание! Опасност от пожар!

0: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново! Вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт на вълните на Радио Благоевград. На звукорежисерския пулт е Николай Вачев, музикален редактор. Продължава да бъде Милко Бошнаков, аз съм Петрана Кимчева. Акцентите до края на предаването. Очакват ни две теми от различни светове, но с една обща нишка. Хората и отговорността зад големите истории. В рубриката «Ветераните в спорта» ще отдадем заслуженото на един от най-големите и харизматични български голмайстори Любослав Пенев, който тази седмица навърши 60 години. Ще припомним битките, головете, трудните моменти и пътя на един футболист, превърнал се и в треньор със собствен почерк. А в коментаторско клише ще говорим за една далеч по-болезнена

футболна реалност опасността от закриване на вековния Пирин Благоевград. След оттеглянето на временния преносител на акциите Георги Калпакчиев заради огромните натрупани задължения, клубът е изправен пред поредната си тежка криза. Кой носи отговорност за състоянието на Пирин? Само предишните собственици ли? Къде бяха институциите и местната власт? И защо бизнесът в региона остава безучастен, докато един от символите на Благоевград е поставен пред угрозата да изчезне? Безличието също е позиция, а понякога то може да се окаже и присъда. Всичко това във втория час. Започваме.

0: Radio Workaholic.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Slavi Travel ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Slavi Travel. Пътуването започва от тук.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
8: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
9: Студио Спорт по радио Благоевград.
10: В рубриката Ветераните в спорта Любо Пенев, наше есе, битка след битка. Любослав Пенев е един от най-големите и харизматични голмайстори в родния футбол. Той отпразнува 60 годишнината си тази седмица. Легендарният му път, който продължава, може да се опише с три думи – битка след битка. А той умее да ги печели, не само на терена, но и извън него. През 1994 година преборва коварна болест, заради която пропуска световното първенство в Съединените щати, а в края на миналата година пак бе принуден да се изправи срещу нея. И месеци по-късно се завърна във футбола, очудвайки целия свят. А в първата си медийна изява заяви: някои му викат битка, но това е война. Аз ще бъда крайния победител. Смелостта му не познава граници и всички са убедени, че Супер Любо наистина ще го направи. Мощен таран, притежаваш силен удар с левачката, перфектна игра с глава, майстор на преките свободни удари и наказателни удари. Това е футболистът Любо Пенев, който освен това притежава уникален характер и лидерски качества, които навсякъде го превръщат в капитан и водеща фигура. Същевременно като модерен централен нападател демонстрира и завидни умения за игра от втора позиция, показвайки импровизация и ловки пасове към съотборниците си. Още от юношеските му години се помнят упоритите му допълнителни тренировки на клубната база на ЦСКА в Панчарево за удари с глава след възможно най-остри центрирания. Още от тогава изгражда характер на победител, който повече от всичко на света мрази загубата. За него в пълна степен важи поговорката, че кръвта вода не става. Да си племенник на легендата Димитър Пенев е като да носиш постоянно воденичен камък. За целта трябва силен характер и много вяра в собствените сили. Любо има и от двете, даже в изобилие. От малък последователно и методично превзема върхове след върхове, печели титли и купи признания от фановете, съотборници, съперници и журналисти, за да се превърне в легенда на ЦСКА и националния отбор. Любослав Пенев израства в детско-юношеската школа на ЦСКА, но за развитието му има принос махленския футбол в родния му столичен квартал Банишора. Там в двора на прочутото 48-о училище на асфалта между дървета и бордюри се калява в битки, в които никой не признава никого. За да оцелееш и победиш, се изисква смелост, изобретателност, бърза реакция и пеперлив език. Още детският тим на армейците печели първия си отборен трофей, воден от бившия играч на червените Димитър Марашлиев Марата. Любослав Пенев води ЦСКА към шампионската титла за деца.

0: Пет години по-късно с отбора за юноши старша възраст, заедно с Емил Костадинов, пак е шампион на България. За годините му след това в първия отбор на ЦСКА, Атлетико Мадрид, Селта, Компостела, Локомотив Пловдив и националния отбор е казано всичко. Успехите на Любо Панев като треньор не са толкова впечатляващи, но със сигурност има нещо, което никой не би отрекал. Той е треньор с главнота. Аурата и харизмата му променят професията у нас. При него няма тън мън, на когото шефовете не могат да му се месят. Кариерата му край тъчлинята започва в началото на 2009 година, когато наследява в ЦСКА Чичо си Димитър Пенев. Преди това има един период като помощник на Пламен Марков в националния отбор, а на армията има още три периода 2015, 2019 и 2021 година. В последния печели Купата на България. Най-големият му успех обаче е шампионската титла с Лит Експрес сезон 2010-2011. Беше начало още на Царско село дублиращия тим на Валенсия, Ботев Пловдив, ЦСКА 1948, Хебър, Локомотив Пловдив и сега на Локомотив София. По случай 60-та му годишнина може да кажем само едно. Любо Пенев е безценен за българския футбол. Честит рожден ден, Ел Голеадор!
1: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: И в рубриката коментаторско клише отново на прицела е професионален футболен клуб Пирин. Безличието, което убива Пирин. Време за отговорност или за сбогом. Хроника на едно предизвестено затриване. Оттеглянето на Георги Калпакчиев не е просто поредната спортна новина. То е присъда. Присъда над начина, по който се управлява, финансира и подпомага спортът в Благоевград. Изказването му, че си тръгва поради невъзможността да бъдат изплатени значителни задължения, натрупани от предишни собственици, и липсата на интерес от нови инвеститори, разкрива грозната истина. Пирин е оставен на бавна смърт, докато всички отговорни фактори си измиват ръцете. Години наред клубът беше ползван за лични политически или корпоративни интереси, трупайки дългове, които днес се оказват непосилни за всеки, който дръзне да помогне. Ролята на Калпакчиев като временен преносител на акциите само отложи неизбежното, сблъсъка с реалността, в която никой не иска да поема отговорност за наследството на орлетата. Кой всъщност затрива Пирин? Когато един вековен клуб с една от най-продуктивните детско-юношески школи в България е пред закриване, вината не е в един човек, тя е колективна. Предишните собственици, които оставиха планини от задължения, без да носят никаква законова или морална отговорност за разрухата. Местната власт и институциите, които често се сещат за Пирин само преди избори, обещавайки светло бъдеще, а в критичните моменти остават безмълвни наблюдатели. Бизнесът, елитът на региона, който печели от Благоевград и Пиринския край, но отказва да инвестира в неговия най-голям спортен и социален символ. Апатията, която постепенно обзема обществеността, уморена от празни обещания и безкрайни спасителни планове, завършващи по един и същи начин гласът на истинските пазители. Докато институциите мълчат, а инвеститорите се оттеглят, единственото, което държеше Пирин жив през всички тези години на мъка, бе вярата и трудът на хората, които обичат този клуб безкорисно. Въпреки всичкото разочарование, всяка похарчена лична минута, лев и нерв, ние продължаваме да вярваме, че Пирин не е просто търговско дружество с акции. Пирин е идентичност. Именно тази идентичност днес се затрива пред очите ни с мълчаливото съгласие на цялата спортна и политическа общественост. Време е за краен избор. Пирин не може да бъде спасен с палиативни мерки, с прехвърляне на акции от един временен собственик на друг или с празни надежди за чуждестранни инвеститори, които така и не идват, ако Благоевград иска да има своя символ, държавата, общината и местната общност трябва да поставят картите на масата. Пълна прозрачност за дълговете. Трябва ясно да се каже кой и как натрупа тези задължения и защо градът трябва да плаща за чужди грешки. Общинска и обществена ангажираност. Време е за модел на управление, в който феновете и местната общност имат реален глас, а не са просто зрители на поредния банкрут. Обединение на местния бизнес. Пирин е социален проект. Ако местният бизнес няма интерес да поддържа марката на региона, тогава за какъв регионален патриотизъм изобщо говорим? Ако днес позволим Пирин да бъде затрит, утре Благоевград няма да бъде същият. Защото без орлетата градът губи своята спортна душа. Сега е моментът за действие, защото утре ще бъде просто късно за некролози. Това беше моето изказване в рубриката коментаторско клише, лично отношение и отговорност.
2: Радио Благоевград. Благоевград.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас в Студио Спорт тази вечер. От целия ни екип ви пожелаваме приятна и прохладна усмихната вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград. Следва ефир за приятели.

0: 19 часа. Новините с Николай Петров. Обмисля се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя добави, че и до година пенсиите ще бъдат осъвременявани по така нареченото швейцарско правило,
1: което е свързано с взимане на процента от инфлацията и достигнатия среден осигурителен доход, така както е записано в член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Планираме преглед на пенсионната формула, изчисления се правят най-различни. Към момента не мога да дам конкретен размер, но да, обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена, може да не е в този бюджет, но като дългосрочен план в управленската програма на Прогресивна България.
0: Министър Ефремова съобщи още, че се предвижда и по-голям финансов стимул за майки, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Според министъра все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъжданите варианти е до година тя да бъде увеличена с 40 евро.
1: Все още тъкат разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството какъв ще е конкретният размер на минималната работна заплата. Един от вариантите, да, е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро.
0: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в Чирпан. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер, ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори. Самият Вучич каза, че в близките дни ще насрочи изборите, след което ще подаде оставка като държавен глава, за да може да се включи в кампанията за парламентарния вод. Очаква се изборите за сръбска скупщина да се проведат на 25 октомври, близо две години след срутването на току-що ремонтираната козирка на ЖП гарата в Нови Сад. Трагедия, която отне живота на 16 души и предизвика масовите младежки протести. Демонстрантите обвиняват правителството в корупция и некомпетентност и от месеци искат предсрочни избори. Голям брой антиправителствени демонстранти се включиха и днес в шествие в град Ниш, където се проведе заседанието на управляващата сръбска прогресивна партия. В Солун беше открито 90-тото издание на Международния панаир. Това стана при засилена полицейска охрана. Синдикатите и фермерите са в готовност за масови протестни демонстрации тази вечер. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: На 3500 полицаи охраняват панирното градче в центъра на Солун. Въведени са извънредни мерки за сигурност. Премиера Мицотакис откри панаира и се среща с чуждестранни изложители. Над 1000 фирми от 25 страни представят последните достижения в областта на високите технологии, аграрния сектор и енергетика. Почетна страна на тази годишното издание е Япония. По-късно тази вечер премиерът ще изнесе реч за икономическата политика на правителството за следващата година и

0: че настрана на тази годишното издание е Япония. По-късно тази вечер премиера ще изнесе реч за икономическата политика на правителството за следващата година и възможностите за инвестиции в Гърция. Очаква се да съобщи и за намаляване на данъците на гърците, нови социални придобивки и увеличение на пенсиите. В същото време синдикати и опозиция са в готовност за масови протестни демонстрации по време на речта на премиера. Ще участват и фермери, които пристигнаха с трактори в Солун. Недоволството на гърците е срещу високите цени, ниските заплати и малките пенсии. Властите препоръчват на туристите да избягват посещение на центъра на Солун. От Гърция, Катя Пеева.
1: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо. След полунощ в северо-западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще е умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще са от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 7 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Не можеш да купиш щастието си, но парите могат да ти помогнат да го намериш. С тази мисъл на Фреди Меркюри поставяме началото на ефир за приятели в събота, 5 септември. Добър вечер, аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт тази вечер е Николай Вачев, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Милко Бошнаков. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

Първия част на предаването днес, 5 септември, ви очаква вълнуваща среща с историческата памет. Вечната музика е един вдъхновяващ юбилей. Памет за героите ни. Ще сведем глава пред две знакови имена в историята на македонското освободително движение. Тодор Александров и Иван Михайлов. Ще си

припомним тяхното дело, отдаденост и мястото им в българската история. 80 години от рождението на една легенда ще отбележим забележителния юбилей на великия Фреди Меркюри, неповторимият глас на Куин, който промени рок-музиката и остави незаличима следа в световната култура. Юбилей с кауза и усмивка. Специален гост в ефира ни е известният благоевградски рентгенолог доктор Валентин Славов, който днес празнува своя 70-ти рожден ден. Ще си говорим за изкуството, да виждаш миналото, настоящето и бъдещето на тъмно, за силата на оптимизма и за това защо рок-концертите понякога са най-доброто лекарство за лекарския дух. За юбиляра ще чуем и вълнуващи думи от негови колеги, приятели и семейство. Втория час е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни песни. Останете с нас. Ефир за приятели започва точно сега.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club.
1: Očekujte.
2: I tazi nedelja od 10 do 12 možem da budem zajedno u Fizgrejzura. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 изгрее зора с мен Валентин Дишев.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.

0: ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Ефир за приятели.
6: Памет на Тодор Александров и Иван Михайлов. На 5 септември ВМРО почита паметта на две знакови имена в историята на македонското освободително движение. Тодор Александров и Иван Михайлов. Две личности оставили траен отпечатък върху борбите и стремежите на българите в Македония през първата половина на 20 век. Тодор Александров, революционер и дългогодишен ръководител на вътрешната македоно-одринска революционна организация, посветил живота си на каузата, която приемал за своя историческа мисия. Иван Михайлов, един от най-дългогодишните водачи на ВМРО, превърнал се в символ на организацията и нейната борба през десетилетията. Днес, когато отбелязваме паметта им, нека си припомним имената им и времето, в което са живели. Време на тежки изпитания, жертви и дълбоки исторически разделения. Паметта за миналото е и отговорност към бъдещето. На 5 септември свеждаме глава пред паметта на Тодор Александров и Иван Михайлов. Личности, чието имена остават част от историята на ВМРО и от паметта на българското национално освободително движение.

бензин за приятели. На 5 септември светът си спомня за една от най-големите легенди в историята на рок-музиката Фреди Меркюри, вокалистът на Куин. Фреди Меркюри с истинско име Фарук Боусара е роден на 5 септември 1946 година в Занзибар. Още от малък проявява интерес към музиката и започва да свири на пиано. По-късно семейството му се премества в Великобритания, където започва неговият път към световната слава. През 1970 година Фреди се присъединява към Брайан Мей и Роджър Тейлър, а малко по-късно към групата се присъединява и басистът Джон Дийкън. Така се оформя легендарният състав на Куин. Със своя невероятен глас, харизма и уникално сценично присъствие, Фреди Меркюри превръща Куин в една от най-влиятелните рок-групи на всички времена. Сред най-известните песни на Куин са Бохемска рапсодия, Ще ви разтърсим, Ние сме шампионите, Някой когото да обичам, Не ме спирайте сега, Искам да се освободя, шоуто трябва да продължи, малкото лудо нещо, наречено любов. Едно от най-прочутите изпълнения на Куин е участието им на Live Aid през 1985 година на стадион Уембли. Само за около 20 минути Фреди успява да завладее огромната публика и това изпълнение остава едно от най-великите в историята на рок-музиката. Фреди Меркюри умира на 24 ноември 1991 година, едва на 45 години, но музиката му продължава да живее и днес. 5 септември е неговият рожден ден, ден в който си спомняме за гласа, таланта и харизмата на един човек, който промени рок-музиката завинаги. А през 2026 година поводът е още по-специален. Отбелязваме 80 години от рождението му и следва негова песен.

0: 105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Среща с доктор Валентин Славов, рентгенолог в специализирана болница за активно лечение по онкология Свети Минай в клиника Рубиден в Благоевград. Поводът е неговият 70-ти рожден ден, който отбелязва днес, и желанието на близките, колегите и пациентите да го поздравят за търпението, професионализма и всеотдайността към здравето и в името на живота. Да чуем първо какво ще ни каже рожденника. С него ни среща колегата Юлия Караджова.
2: Труславов, знам, че навършвате 70 години, които не знам малко ли са, много ли са. За вас как изглежда тази възраст?
3: Такова количество на години никой не може да определи как му действа. Дали ще му е много, дали ще е малко. Зависи вече едно дали ще е физически здрав. Да не усеща тежестта на промените на тялото, което е съвсем естествено. И другото зависи от духа. Ако има така по-оптимистичен поглед към това, което се случва с него, ще ги усеща като по-малка тежест, такива годишнини.
2: А в такива възрастови групи човек се връща малко назад, като по-скоро да си даде сметка какво е постигнал през тези години. Защо избрахте медицината и по-точно рентгенологията?
3: Това е много такава тема, и дълга, и кратка. Може би, понеже ми вървяха тези предмети, биология, химия, и може би малко по индукция от сестра ми, която завърши 3 години преди мене и влезе медицина, малко сигурно ми подейства от вона, къде да се насоча към медицина. А рентгенологията малко случайно се получи. Първото ми желание беше очни болести, защото като ученици се занимавахме с фотография и оптиката ми беше така близка, а пък и с ръцете имах разни умения да пипам малки неща и си мислех, че с очите ще се справям. Но когато ние завършвахме, имаше така нареченото разпределение и не можаха да ми дадат място за очни болести. Назначиха ме за рентгенолог. Така и си остана.
2: Съжалявате?
3: Не, никак не съжалявам. Значи, това е една от най-добрите специалности според мене, защото обхваща целият диапазон на медицината. И от нас зависи много. Като специалисти по образна диагностика, то сега така се казва, образна диагностика. И може би тук трябва да цитирам моя професор Величков, светла му памет, който казваше: няма такава специалност, която да виждаш настоящето, да отчетеш миналото и да предскажеш до някъде бъдещето. И то на тъмно, защото тогава се работеше на тъмно.
2: Но ето, че има.
3: Има, така.
2: Вие сте ученик в хуманитарната гимназия, нали, в Благоевград?
3: Да. Завършил съм гимназията, тогава беше бивша Солунска. Политехническа гимназия, бивша Солунска.
2: А има ли някакво значение випуска, с който сте учили?
3: Нашия випуск беше много буден и много задружен. Все още, като правим такива сбирки за годишни от завършването, се събираме много хора и сме винаги били дейни във всички области. И в науката, и в забавленията, и спорта, и в белите. И имаме много силни съученици, много изявени личности. Къде и да почна, много лекари завършиха. Имаме депутати, имаме заместник министри, имаме в главна прокуратура хора, работили вече пенсионери. Наш съученик беше няколко години председател на БАН, Юлиан Левалски. Така че сме заемали съществена позиция в живота.
2: И продължавате?
3: Някои продължаваме, някои вече си седнаха вкъщи. Аз все още се опитвам да работя.
2: Но за един лекар май няма пенсия, или?
3: По принцип е така. Значи ние можем да работим, докато не ни изключи или умствено, или физически тялото. Защото особено такива като нас с дълъг опит, тежат си на мястото.
2: Кой е за вас най-големият комплимент, който пациент ви е давал?
3: Трудно ми е да кажа сега.
2: Сигурно съм много.
3: Имало е много, да. може би най-смешната случка беше една възрастна жена, така стане, потупаме по гърба и казва: аз съм много доволна от тебе. Много съм доволна. Другия път и остана на облъвка. Какво ще направи с мен другия път? Още се чуда.
2: Че ще има и друг път. Виждам, че музика звучи и казвате, че ви действа добре, когато работите музиката. Защо?
3: Действа ми успокояващо и някак си ме концентрира. И пак зависи песента, ако е по-бавничка, процеса на мислене и прегледа върви някак си плавно, мелодично. Ако е по-бърза музиката, ме нахъсва да действам. Да не се отвличам с други мисли.
2: А за рождения ден каква музика ще звучи?
3: Ние сме почитатели на рок.
2: Твърд рок.
3: Хеви метал, хард рок, прогресив, всякакъв вид рок.
2: Има ли любима песен?
3: Любимите песни са много.
2: Една. Трудно
3: е една да се определи. Ще сбъркам, ако кажа една песен. Те са много. Ето сега, всъщност това ми е забавлението за годината да хода на рок концерти. И след като мине концерта, една седмица нищо не може да ме ядоси. И сега съм в такъв момент. В събота вечер гледахме Judas Priest. И аз сега съм цяла седмица спокоен.
2: За 70 години, освен работата, явно има голямо значение така близките, приятелите. Кои близки ще бъдат на рождения ден? Какво искате да им кажете?
3: Тъй като семейството ни е малко пръснато по света и сега ще се съберем сестра ми от Южна Африка, сина от Габрово, дъщерята от София и ще сме си само най-близките. Да може така спокойно да си поговорим, да се видим. Какво ще им пожелая? Да са здрави, да следват моя пример.
2: Какво по-точно пример?
3: Добро отношение към хората и към работата и изобщо някакъв такъв оптимизъм към живота. Защото мене с това ме познават, че винаги съм усмихнат. Много рядко нещо да покажа, че съм ядосан. Така че препоръчвам на всички: оставете грижите някъде под камъните и гледайте

0: смело напред.
1: И аз ви пожелавам дълги години да се усмихнат на живота и той да ви се усмихва.
0: Дай Боже, да е така.
2: Идеята за следващите поздрави е на неговата дъщеря Деница Славова, която първа го поздравява с много обич. Чуйте.
3: Тате, честит рожден ден. Има хора, чиято доброта не се нуждае от големи думи. Всички усещаме в начина, по който те живеят, по който те се грижат за другите, и за мен ти си точно такъв човек. Ето, като лекар си посветил живота на грижата за хората, като баща си ме научил на нещо също толкова важно, да съм внимателна, добронамерена към хората, любопитна към света, да ценя хубавата музика и да вярвам, че добротата има значение. Пожелавам ти да си здрав, да продължаваш да се радваш на живота, да намериш време за себе си, за хората около теб, за хората, които обичаш и те обичат, и разбира се, да има време винаги за хубава музика. Гордея се с теб и много те обичам. Тате, бъди ни здрав!
4: За най-добрият човек, който познавам, моя брат, честит рожден ден.
5: Аз съм Галя.
6: Галя?
5: Галя Кръстева.
6: Да. И сте колежка.
5: Работим заедно с доктор Славов, който ще бъде юбилер тази година. Само хубави неща мога да кажа за него. Човек перфектен и в работа, и в взаимоотношения.

0: Вина си минах, пожелавам много здраве, много късмет, много щастие, да го радват децата, да има успехи в живота и най-вече здраве, здраве, здраве и пак здраве. Това е което мога да му пожелая. И да работи все така всеотдайно.
1: За лекарите няма пенсия.
0: Не, не, не. Тук вече пенсия не се говори. Говори се само за здраве и за работа. По повод един негов приятел, който отишъл долу в онкодиспансера и казал: „Е, Славов, и след 20 години да дойда тук, вие пак ще сте в този кабинет.“ Това говори много. Така че това е, което мога да му пожелая. Да бъде все така добър, да бъде здрав, да бъде жив, да помага на хората и да се радва на живот.
1: И доктор Кастрев, който е колега на доктор Славов,
2: точно така.
1: Иска да го поздрави за 70-я юбилей. Какви колеги сте и какви приятели?
2: Какви колеги? Още от студентските години. Доктор Славов е една година по-голям от мен. Заедно живеех по общежития. Оттам се познаваме. После се познаваме от болницата в Глава град. Заедно работихме. После заедно работихме в Симитли. Заедно правихме кабинети. А след това заедно правихме медицински център Рубидент. И така повече от 40 години излиза. Сме заедно.
1: И сега за тези 70 години с какво ще искате да го изненадате?
2: Не, не искам да го изненадам. Искам да е същия. Защото е приятел, а е приятел, защото е такъв. Защото е човек с интелект. Много важно с чувство за хумор. Много обичам, много. Най-добрите ми приятели са с чувство за хумор. Но всяко нещо може да види хумора. Уравнен съм, балансиран, обран, за разлика от мене. Но те си хората се допълват. За работата, като колега, какво да ви кажа? Единствено мога да кажа е чакалнята. Пълно е. Значи, години наред си създал име, авторитет и чудесен ни колега и специалист и приятел. Така че много, много дълги години, вече чак сега, след сега да се замислям колко се прави от 82-а някъде, първа, втора се познаваме и чудесен приятел и колега. Пожелавам му да е жив, да е здрав и да си остане такъв. С чувство за хумор, с чувство за отговорност към околните и към пациентите си и му пожелавам здраве на него и на цялото му семейство.
1: Има ли любима песен?
2: Песен. Пропуснах. Много важно. Това не събира тамата. Любители сме на музиката, малко на по-старата музика. 60-70-те години. Аз съм по-към 60-те, той е по-към 70-те и след това. Аз съм по-към софт рока, той е по-към хард рока. Така че, любима песен, може да му пуснете Sound of Science на Саймън и Гарфанкъл, обаче в изпълнение на групата, която харесва доктор Славов, е Disturbed.
3: И следва любимата песен на рожденника.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
6: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините с Николай Петров. България планира постепенно да увеличи разходите си за отбрана и те да стигнат 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Това потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов в лекция при откриването на новата академична година във Военната академия в София. По темата работи репортерът Даниел Инков.
2: През следващите години усилията ще бъдат насочени към ускорена модернизация и изграждане на способности, които в момента липсват или са крайно ограничени за българската армия. Сред приоритетите са системи за противовъздушна отбрана, нови радари, 155 мм гаубици, системи за откриване и противодействие на безпилотни апарати и средства за електронна война.
3: Това е съвременната технология,
2: подчерта министърът. Предвижда се и приключване на основните проекти за модернизация, включително придобиването на самолетите F-16, както и нови бойни машини за пехотата и развитието на необходимата инфраструктура. По думите на Стоянов, България търси и временно решение за бойната авиация, чрез придобиване на употребявани самолети или оперативен лизинг до встъпването на новите F-16.
3: F-16 ще закъсне вторите, осъщо до втората половина на 2300 година. И стоим с скръстни ръце. Заедно с щаба отбраната правим всичко възможно за придобиване на самолети втора ръка. Подготвяме писма за оперативен лизинг на самолети, които да ги ползваме в рамките, докато ни дойдат поне тези самолети, които ги няма и които ние сме ги заявили с договора.
2: Министърът определи следващия 4-годишен период като ключов за развитието на българската отбрана. Трябва да бъде разработена нова инвестиционна програма, която да отчете променената среда за сигурност и изводите от войните в Украина и Близкия изток. За новините, Даниел Инков.
1: Заради огнищена шарка по животните в граничното кюстендилското село Смоличано са умъртвени 20 овце и кози. Заразата е установена от Агенцията по храните в животновъден обект в селото. Подробности от кореспондента ни Кирил Фален.
4: Сигналът е подаден след появата на клинични признаци на заболяването, като стопаните се оказват

0: Заради пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, която обхваща селата Смоличено, Страдалово, Пелатиково, Длъгчево, Събляр и Ваксево от община Невестино. Определена е и 20-километрова надзорна зона, която включва град Кюстендил и над 30 села в района. Йордан Глогов, заместник кмет на Невестино.
1: Купувал сено от някъде от район заразен с шарка и му се заразяват козите и овцете. Хората са предупредени да не ги пускат козите и овцете да са на ясла.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Център за настаняване и грижи за хора с увреждания беше открит в Чирпан. Той разполага с апартаменти с капацитет до 5 обитатели. Става дума за среда близка до семейната, където хората могат да живеят, общуват и да се чувстват част от общността, поясни заместник кметът на Чирпан Светла Дончева. Центърът за специализирана подкрепа ще предлага не само дневна грижа, терапия и рехабилитация за хора с увреждания, но и консултации, застъпничество и обучение за придобиване на умения. И пътна информация. Движението по пътя Ямбол-Сливен е спряно при 141-я километър заради катастрофа. Обходният маршрут е през Кабиле, Дражево и обратно. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще е умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще са от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 8 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Николай Вачев. Музиката тази вечер разбира Милко Бушнаков. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш и вече имаме слушатели на двете телефонни линии. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
3: На Радио Благоевград, Венцислав Шопов се обажда. Тъй като сме тръгнали да прекламаме глава пред Иван Михайлов, пред там, какво беше, Тодор Александров, ами да си спомня какво стана в Охридското езеро от 2009 година на днешния ден. Та човешка памет много бързо забравя дега. 2009 година какво стана в Охридското езеро? Ай, пуснете нам Биляна Платно, Береше и сега надава. Всичко добро.
2: Всичко добро, благодаря ви. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
4: Ало?
2: В ефир сте, заповядайте.
4: Добър вечер, госпожа Кенчева. Станимир Гелемачев от Ивайлоград. Добър вечер на Милко Бушнаков. Искам да ви поздравя по повод утрешния празник Съединението на България. Желая здраве, щастие на вашите колеги от Изгрей Зора, от така много чудесно историческо предаване и всички ефирни приятели. Всичко добро!
2: Всичко добро, приятна и спокойна вечер пожелавам. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
5: Добър вечер, искам един поздрав. Аз то се поздравиха, обаче тя не ме чу и тя я поздравлявам. Люка Георгиева, Благоевград. Имаш оне ден рожден ден. Да ми е жив и здрава, нямам думи да думам за него. Ти човек на човеките, не е хора, а човек е. Стабилен човек, оправен човек и жена. Да ми е жив и здрава, любе. Да се загрея Господ. Да ти едеш дълги години да живееш, но спокойно да ги живееш. Всичко най-хубаво ти пожелавам. С нощта те поздравих и не си чух, разбрах. Също и Верчето от Варитосено и тя те поздрави.
2: Благодаря ви. Приятна и спокойна вечер.
5: И вас я поздравлявам.
2: Благодаря.
5: Ангелина Гаврилова.
2: Благодаря ви, госпожо Гаврилова. Още един слушател на линия. Добър

0: вечер в ефир сте, заповядайте.
1: Добра вечер. Иван Миленков съм от Новоселяне. Искам първо да поздравя организаторите в село Новоселяне на днешното събитие, 450 години от създаване на селото. Да им пожелая все така да правят тези хубави празници. И искам да поздравя моя внук Мартин Велев с неговия рожден ден, да ни бъде жив, здрав и все така послушен. Това от мен, от вас музиката да бъде.
0: Благодаря ви, приятна и спокойна вечер и следва музика.

0: Имаме слушател на линия. Чувате ли ме?
1: Чувам ви, госпожо. Добър вечер.
0: Добър вечер, заповядайте.
1: Радио Благоевград. Добър вечер, новоселяне на 450. Поздраве от Сенокос на 526 години. Сенокос да възродим. Искаме да направим поздрав специално на всички жители, гости, приятели, познати от страната и чужбина, да са живи, здрави и щастливи и да продължават все така да радват хората от Югозапада. Едно от малкото читалище Васил Левски 1932 година, което прави страхотни програми. Съжаляваме, днес нямаше как да стигнем до новоселене, да ги поздравиме лично. Сега ги поздравяваме от все сърце и на екипа на Радио Благоевград да са живи, здрави и все така отзивчиви. Да радват хората. Много ви благодаря. Казвам се Атанас Йосифов от Сенокос на 526 години. Съм. Добре, благодаря ви.
0: Благодаря ви. Приятна и спокойна вечер. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
2: Също се обажда Ангелина, извинявам се много, но забрави да поздравим. Не бихам си възел с доста. Грета, блажи, да ми е живо и здраво и все така весело в приказките. Дълъг живот да даде Господ.
0: Благодаря ви, приятна и спокойна вечер. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
3: Добър вечер, искам да дам един поздрав.
0: Да, заповядайте.
3: Искам да поздравя Веселина и Стоян Стефанови от град Сандански по случай първородната и дъщеричка, жива и здрава да е, да е пълна къщата. Поздравява я баба и дядо от Белица.
0: Благодаря ви, приятна и спокойна вечер и следва песен от нас.

0: Емил Маричин от Горни Коритен поздравява съпругата си Милена, дъщеря си Надежда, приятелите си Кирчо и Емилия от Еремия, както и нашият екип. Песента от нас.
1: Ефир за приятели.
2: Радио Благоевград.

Юлиан Митев поздравява Боби от Неделчова Гръщица и Катерина от Благоевград, както и екипа на Радио Благоевград, който тази вечер се грижи за вашето добро настроение, а песента отново е избрана от нас.

Дядо Гичо от Разлог поздравява Борис Докин, Борис Джупанов, Валю и Христо Тумбев да са живи и здрави и успешни. Песента е от нас.

0: Радио Благоевград.
1: Краси Миленков поздравява своята приятелка Аничка Христова от Кюстендил, като й пожелава много здраве и успех в живота.

0: Radio Workaholic.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Slavi Travel ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Slavi Travel. Пътуването започва от тук.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073. Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.
7: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
8: София до Кулата.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Грета от Блажиево поздравява баба Ангелина Гаврилова от Рила и нейните приятели Петър и Данчето от село Грамаде да са живи и здрави още дълги години да се уважават. Поздравата и за нашия екип и песента естествено от нас.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Ало, чувате ли ме, в ефир сте?
1: Добър вечер, моя скъпо радие Благоевград. Обажда се Бътко Свилен от фермата на село Яржиловци. Искам да направя един специален поздрав за един мой приятел, който се прибра от Испания. Това е Райко от Сапарева баня и бай Владо от Банско, най-големия фермер. Да бъдат живи и здрави и да не да ходим само аз на гости, а и те да идват.
0: Добре, благодаря ви. Приятна и спокойна вечер. И още един поздрав. Рена Гюрова от Брежани поздравява организаторите на 6-я фестивал фолклорен в Симитлис, хляб, вино и песен. Любчо и Калинка Мариански, както и кметът на община Симитли, господин Апостол Апостолов, за прекрасната атмосфера и живените фолклорни мигове, а песента е от нас.

Поздрав за всички участници в фолклорния фестивал, който се провежда в момента Изгрев от Айдара в село Изгрев до Благоевград. И поздрав за участниците в кукерския банкет, който го организира кукерската група на квартал Ураново. Живи и здрави да са и още дълги години да пазят традициите. И един много специален поздрав за рожденичката днес, Ивета Петличка, съпругата на нашия колега Павел Петлички. Да бъде жива и здрава, успешна, само напред и нагоре. Песента е от нас. –

Благодаря ви, че бяхме заедно тази вечер. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Николай Лачев, музикалният редактор Милко Бошнаков, ви пожелаваме приятна и прохладна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма. До нови срещи в ефир за приятели!

0: 21 часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Управляващите обмислят промяна в пенсионната формула, така че всяка година осигурителен стаж да носи по-голяма тежест при изчисляването на пенсията. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, като уточни, че все още не е решено дали промяната ще бъде заложена в бюджета за до година. Министър Ефремова заяви още, че близо 500 000 души от уязвими групи ще получат коледна добавка от около 50 евро. Подробностите в репортажа на Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Общо 8 са групите уязвими хора, които ще получат коледна добавка от близо 50 евро, заяви социалният министър Наталия Ефремова.
2: Това са хора, например, които получават помощи за отопление, пенсионери с ниски нива на пенсиите, майки с деца, които получават семейни помощи.
1: За хората без пенсия средствата ще се изплащат чрез Агенцията за социално подпомагане, допълни Ефремова. Черпан тя откри 2 обновени центъра за хора с физически увреждания. Близо 8000 души в страната ще получат по-добри условия за живот в обновени социални услуги, заяви социалният министър.
2: Които са настанени или в домове за стари хора, или в институции за хора с увреждания, те ще имат възможност да живеят в една по-добра външна среда и от тук насетне до края на 27 година предстои завършването на етапа, в който ние ще формираме новите социални услуги, ще търсим хора, социални работници, които да могат да предоставят една грижа за хората, която се завърта вече около техните нужди.
1: За новините, Иван Славов.
0: Тридневен траур е обявен в Исперих заради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнел живота на двете си деца, след което се е самоубил. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
3: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
4: Майката го напуска, защото очевидно пределът е приключил на търпимост по отношение на тези насилия, а децата са останали, защото предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, обличени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември ги е умъртвил.
3: Свидетели последно са видели децата във вторника на мястото на престъплението. Съдебния лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. По думите на прокурор Тихомир Тодоров, бащата не е имал психически отклонения. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата, извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо, въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца, не са сигнализирани други институции.
5: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли е този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да е спазен.
3: Тридневният траур в Исперих е обявен от утре до 8 септември включително. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Ако следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества, да, марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
0: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. От МВР потвърдиха пред Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. Припомня редакторът Явор Стаматов.
6: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
0: Към останалите водещи новини.

0: Съединените щати обявиха, че са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по два американски военни кораба. Според съобщението на Американското централно командване, трайно са извадени от строя танкер близо до остров Харк и друг близо до Ормузкия проток, а трети танкер е напълно унищожен в Оманския залив. Иранските атаки по американски самолетоносач и ракетен разрушител са обявени за успешно избегнати и няма пострадали американски военнослужещи. В Кремъл започна срещата на руския президент Владимир Путин с пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В началото на срещата Путин благодари на американския президент за усилията му за спиране на войната в Украина и определи ситуацията за преговори като трудна. Двамата пратеници на Тръмп пристигнаха в Москва по обед и малко по-късно Путин нареди тридневно спиране на ударите по Киев, което ще влезе в сила от полунощ тази вечер. В същото време украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина също е готова да се въздържа от удари по Москва до понеделник. Пратениците Уиткоф и Кушнер се очаква да бъдат утре в Киев. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
1: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
2: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
1: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украина, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичаен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. За новините Михайлина Димитрова.
0: Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Самият Вучич каза, че в близките дни ще насрочи изборите, след което ще подаде оставка като държавен глава, за да може да се включи в кампанията за парламентарния вод. Очаква се изборите за сръбска скупщина да се проведат на 25 октомври, близо две години след срутването на току-що ремонтираната козирка на ЖП гарата в Нови Сад. Трагедия, която отне живота на 16 души и предизвика масови младежки протести. Демонстрантите обвиняват правителството в корупция и некомпетентност и от месеци искат предсрочни избори. Продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Отборите на Спартак, Варна и ЦСКА завършиха 1-1 в матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Йоанис Пита сдаде ван за гостите в 18-та минута, а Бубакар Хане изравни в 33-та. От 21 часа и 15 минути е вторият матч от днешната програма Левски срещу ЦСКА 1948. Ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2, Брайтън Ли 1-1, Брентфорд Сандерланд 1-1, Манчестър Сити Ковантри 1-0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3 и Хъл Сити Астън Вила 1-1 към 80-та минута. Първенство на Германия, втори кръг, Борусия Мюнхен Гладбах Елфесберг 3-4, националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен Унион Берлин 4-0, Вердер Бремен Лайпциг 3-1, Падерборн Фрайбург 0-2, Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3 и Шалке Байерн Мюнхен 0-0 към 80-та минута. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао Атлетико Мадрид 3-0 и Райо Валекано Расинг Сантандер 3-2 към 70-та минута. Италия трети кръг, Фиорентина Торино 1-2, Интер Наполи 3-2. Франция трети кръг, Ланс Лориен 0-1. Над 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболиста Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда в Арена София. Сред тях бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Стоян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. В демонстративния матч световните звезди победиха българските легенди с 3-2 гейма. И още волейбол, отборите на Турция и Италия ще играят в финала на Европейското първенство за жени. Туркините победиха с 3-0 гейма тима на Сърбия, а Италия надигра с 3-1 отбора на Полша. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи предината си на върха в класирането.

0: преди утрешното основно състезание, в което българина ще стартира от деветата позиция. Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. А пилотът на Алпин Пьер Гасли ще стартира от първата позиция в утрешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Втори в квалификацията остана Джордж Ръсел с Мерцедес, а от втората решетка утре ще започнат пилотите на Ферари Шарл Люклер и Льюис Хамилтон.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента времето на страната е ясно, а температурата в София е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, утре ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Пътят Ямбол-Сливен е затворен заради катастрофа. До изхода на Ямбол са се сблъскали две леки коли, едната от които се е запалила. Двамата шофьори са загинали на място. Екипи на пожарната и на полицията са на мястото на инцидента. Движението бива пренасочвано по обходен маршрут Ямбол-Кабиле-Дражево и обратно, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на Радио Благоевград.
1: Очаквай.
4: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
9: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Правителството ще положи всички усилия за постигане на справедливост по казуса на българката Ива Михайлова, която има забрана да напуска Република Северна Македония. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова пред майката на момичето Христина Михайлова. Властите в съседната държава отказват разрешение на Ива Михайлова да се лекува в България след автомобилна катастрофа, за която българката е уличена и по случая се води съдебен процес. Здравословното състояние на момичето е тежко. Поредното заседание по делото се проведе на 31 август в Кочани. На него присъстваха и депутати от българския парламент, за да проследят дали е спазено правото на Ива Михайлова на справедлив процес. С тържествена проверка заря в град Съединение беше отбелязана 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Преди това в църквата Свети Атанасий беше отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в събитията от 1885 година. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Българите са доказали, че когато хората имат воля за свобода, за чест и за достоинство, не могат да бъдат играчка в ръцете на великите сили, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в словото си пред присъстващите на церемонията.
3: Съединението става въпреки желанието на големите политически сили да режисират бъдещето на България. Е, обикновените хора, тези, които искаха и вярваха в бъдещето на тази страна, не се подчиниха и показаха, че тогава, когато народа желае нещо, когато църква, училище, държава и народ са заедно, няма сила, която да спре волята за свободен живот.
2: Жителите и гостите на град Съединение станаха свидетели тази вечер и на историческата възстановка, с която беше пресъздадена атмосферата на паметните дни, довели до обединяването на Княжество България и Източна Румелия. От Съединение Кремена Данева.
1: Протестни демонстрации срещу икономическата политика на гръцкото правителство се провеждат тази вечер в Солун. Организатори са синдикатите и опозиционните сили. Предава кореспондентът ни в Гърция Кате Пеева.
4: Фермерите с трактори са до бялата кула. Протестира срещу високите данъци и ниските европейски субсидии. Студенти и преподаватели искат повече средства за образование. Носят плакати, финансирайте образованието, а не войни. Пенсионерите искат по-високи пенсии и контрол на цените на стоките от първа необходимост. Лекарите от държавните болници също са на протестите с искане повече средства за здравеопазването. Синдиката на държавните служители скандират за по-високи заплати и добри условия на труд. Всички роднини на жертвите на железопътната катастрофа са в демонстрацията и искат правосъдие за виновните. В същото време премиерът Кирякос Мицотакис произнася реч пред изложител.

0: народния панаир. Той говори за увеличени възможности за инвестиции и стабилна икономическа политика в страната. Обеща повишаване на минималната заплата на 1000 евро, помощ за фермерите и намаляване на данъците в аграрния сектор, както и повишаване на пенсиите. Лидерите на опозиционните партии, както и депутатите, са сред демонстрантите. От Гърция, Катя Пеева.
1: Правителството на Кипър подготвя инфраструктурни проекти на обща стойност 3,5 милиарда евро. Подробности от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бубанац.
2: Близо 2,5 милиарда евро средствата за изпълнението на тези проекти ще бъдат отпуснати на Кипър от бюджета на Европейския съюз през новия му 7-годишен период, а 1 милиард евро ще бъдат осигурени от национални ресурси, посочи президентът Никос Христодолидис. Държавите членки са в последния етап от преговорите по многогодишната финансова рамка за 2028-2034 година и целта е те да постигнат политическо споразумение до края на тази година, каза Христодолидис. Големите проекти за енергийната сигурност на страната и на Европейския съюз са сред най-важните приоритети в правителствената програма. Президентът постави специален акцент върху завършването на инфраструктурата на терминала Василикос за доставка на природен газ. Освен това, Кипър води преговори за разширяване на участието на международни енергийни гиганти в офшорната му зона. Целта е източното Средиземноморие в сътрудничество между Кипър, Египет, Израел и други страни от региона да създаде алтернативен енергиен коридор за Европа. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Христо Христов.
3: През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 10 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

спорът за класациите е това, че слоя музикалните всъщност спор между почитатели. Всеки защитава своите. Хит не винаги означава шедьовър или нещо друго, е точно най-продавана или излъчвана песен. Освен това, за всички е ясно, че най-продаваните и най-предпочитани песни рядко са най-ценните. Когато отиваш на пазар, не можеш да избегнеш именно пазара. Продуктите не са твои, но имаш все пак правото на избор. Вие сте с Ретро Хит на Радио Благоевград. Предаването за имената и песните от близкото минало застанали начало на хит листите. Първите минути топ хита във Великобритания от август 1999 година. Мамбо номер 5 с Лу Бега.

Само на 15 години, в края на август 1958 година, Джордж Харисън прави своето първо публично изпълнение с група Quarrymen, в която по това време се подвизават и Джон Ленън, Пол Маккартни и барабаниста Кен Браун. Ще минат много години, 1996, също в края на август е последния платен концерт на Beatles, Candlestick Park, който завършва с изпълнение на песента Long Tall Sally. И отново август, този път 1992, Джордж Харисън, искам да ти разкажа въвеждащата композиция от концерта му в японската столица Токио.

Петрохит на вълните на радио Благоевград. Следващите минути към класацията на Германия за август 1984. Тук е Майк Олдфилд от албума Откритие. Идва сингълът към Франция, а евродиско спринта на Фенси продължава с сингъла Slice Me Nice.

След Michael Oldfield и Fancy връщаме се малко по-назад във времето. Номер едно в Billboard Top 100 за сингъли август 1973. Brother Louie, нов вариант предложен от състава Stories. Версията идва след добилия вече популярност в Англия едноименен хит на Hot Chocolate. Stories е творение на бившия член на Left Bank Michael Brown. За вокалните партии е поканен Ian Lloyd, който в последствие ще го чуем в песни на Neil Diamond, Foreigner и Peter Frampton.

Ретрохит към някои от събитията в световната история днес, години назад във времето. 1798. Обединени френски и ирландски сили разбиват английската армия и провъзгласяват Ирландия за република. 1859. В Пенсилвания, Съединените щати, е открит първият нефтен кладенец в света. 1939. В Германия е осъществен първият в света полет на реактивен самолет. 1950. BBC осъществява първото телевизионно предаване на живо. 1955. Излиза първия брой на книгата «Световни рекорди на Гинес». 1986 август в Билборд се появява последния топ 10 соло хит «Сладка свобода» на Майкъл Макдоналд, голямото име в състава Doobie Brothers до 82-а.

Ретрохит продължаваме следващите минути с две заглавия от годишната класация на Швеция. Топ 50 за 1993 година. Soul Asylum останаха на върха с Runaway In Train, а британската данс звезда Hathaway на седма позиция с дебютния си сингъл «Какво е любовта?».

Август 1993. Още един албум за Били Джоел на върха в топ 200 на Билборд, река на сънищата. Повечето от музиката, по признанията на самия автор, идва по време на сън, от тук и заглавието. Песните са подредени в албума на човекът пиано Били Джоел, така както са дошли като идеи в сънищата му. Единствената песен и All About Soul са двата сингъла в топ 40, които изтеглят към върха албумния проект, разпродаден за кратко време в тираж от 4 милиона. Единственият недостатък, втората съпруга на Били, някогашния модел Кристи Бринкли, е автор на корицата на албума, която е обявена от музикалната критика за най-лошата и неподходяща в цялата музикална продукция за 93-та година.

Последните минути на Retro Hit се разделяме с топ-хитовете на Великобритания от 1993 година. Living on my own с Freddie Mercury и Billboard. Влюбвам се в теб на реги формацията UB40. До следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Българска делегация, водена от вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, замина за Китай, където ще се проведе 19-та сесия на Българо-китайската комисия за икономическо сътрудничество. От Министерството на икономиката съобщават, че сред водещите теми ще бъде автомобилната индустрия, като е цитиран министър Пулев, според когото България може да привлече китайски инвестиции, технологии и производство. В българската делегация е и министърът на туризма Илин Димитров, който ще обсъжда възможностите за привличане на китайски туристи. Ремонтът на участъци от пътя Кюстендил-Дупница трябва да приключи до края на седмицата, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Ремонтът включва изкърпване на повредени площи и деформации на настилката с плътна асфалтова смес. На места цялото платно е напукано. Планирано е до края на тази седмица ремонтните дейности да приключат. Изпълнител е пернишка фирма. Отсечката от второкласния път се характеризира с интензивен трафик от леки и тежкотоварни автомобили и тирове. Средно на ден по този участък преминават около 3000 моторни превозни средства общо в двете посоки. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Уникален златен пръстен печат от 14 век е открит край Златоград. Подробностите в репортажа на кореспондента ни в Смолен Радостина Колчева.
3: Пръстенът вече се намира в експозицията на археолого-етнографския музей в Златоград, след като хората, които го открили при обработване на земеделски земи край пътя за Гърция, са направили дарение. Находката беше представена от професор Николай Овчаров. Пръстенът е датиран от 14 век и се смята, че е принадлежал на знатна византийска аристократка. За това говори надписът, разчетен от професор Овчаров. Пръстенът е служил за подпечатване на писма и се е носил на малкия пръст от Севаста Мария с колена.
4: Оказва се, че има документи, които ни показват много по-точно каква е тя. В документи от Великата лавра на Атон през 1338 година е споменат Севаст Скулес, който очевидно е бил мъжът на тази Мария. Севаста е женския род. Изключително важен е това паметник. Тези пръстени печати не са редки, има ги вече доста, но те ни дават документално нивото на аристокрацията от този период.
3: Според професор Овчаров, пръстенът е новата археологическа сензация от източните родопи след печата на императрица Ирина от Перперикон. Женските пръстени печати са доста по-редки, което прави новооткрития толкова ценен. Самият факт, че тя е имала право да подпечатва документи, свидетелства за високата обществена позиция на Севаста Мария с колена. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Аржентина ще върне на законните и собственици картина от 18 век, която нацистите са откраднали от убит еврейски колекционер. Портрет на дама на италианския художник от късния барок Джакомо Черути беше в неизвестност 8 десетилетия. Миналата година обаче тя беше снимана на стената в дома на дъщерята на нацистки офицер, избягал в Аржентина след Втората световна война. Съдът постанови картината да бъде върната на единствената наследница на колекционера Жак Гуцтикер. Законната притежателка на картината смята да я изложи в музей в Буенос-Айрес като начин да популяризира историята на фамилията Гуцтикер. В емисията следва прогноза за времето.

0: Дежурен синоптик е Христо Христов.
1: През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи до умерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Футболът по Хоризонт.
1: Завръщаме се на стадион Георги Аспарухов за последните минути на матча от 8-я кръг между отборите на Левски и ЦСКА 1948. До края на двубоя слушаме Георги Димитров.
2: Само една минута остава до края на редовното време, след като ще разберем колко ще е добавеното. Левски продължава да води с 1-0 на състава на ЦСКА 1948, среща, която следим пряко по програма Хоризонт, с попадението на Хуан Перея. Доста се забави подновяването на играта, тъй като имаше разправи между реферата Мариан Гребенчарски, Армстронг Окофлекс и Хулио Веласкес заради смяната, която в крайна сметка Армстронг Окофлекс беше заменен. Той получи картон, такъв видя и Хулио Веласкес, но две минути и повече не се игра футбол на стадион Георги Аспарухов. Един жълт картон получи Диего Медина, след като изрита доста грубо Сержиньо, при което сините изпълниха заучено положение, а пък Кристиан Макун прати топката много силно и на половин метър от вратата, пазена от Алекс Божев. Сега е спирана една засада на Сержиньо и 5 минути добавено време на втората част. 5 минути, 300 секунди, в които ЦСКА 1948 трябва да търси изравнителен гол, а пък Левски да задържи този резултат. Ако това се случи, сините ще съберат 8 победи поредни и 24 спечелени точки в първа футболна лига. И ще останат поне за момента недостижими на върха, тъй като преследвачите ЦСКА 1948 и Лудогорец имат до момента грешни стъпки. Топка пратени в предни позиции, където Хевертон играе с нея. Там падайки има ли нарушение срещу Алдир Невеш и още един състезател на ЦСКА падна. Не, в крайна сметка ще се изправи. Жул Майер сега владее, разтегля надясно към Диего Медина. Срещу себе си той има Рейналдо. Рейналдо обаче му измъква топката. Рейналдо ще връща към Алекс Антеяс. Антеяс към Гашпер Търдин. Гашпер Търдин добър пас, но той беше пресечен и сега сините ще изпълнява средничок хвърляне. Хулива.
0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Вие сте с предаването «Магията на музиката». Аз съм Мила Иванова. В минутите до полунощ ще ви предложа най-доброто от италианския оперен певец тенора Андреа Бочели, както ще научим и любопитни факти от живота му. Останете с мен!

Андреа Бочели е изключителен певец, който успява да завладее публиката от двете страни на океана. Не случайно го наричат изпълнител, гледащ в душата. Загубил зрението си, артистът намира сили да прави това, което обича. Вече много години той радва феновете с ярки изпълнения както соло, така и в дуети с популярни вокалисти и има милионна армия от почитатели, сред които президенти и свещеници, актьори и домакини. Андреа Бочели е роден през септември 1958 година в малкото селце Лаятико в Тоскана. Семейството на момчето няма нищо общо с музиката. Родителите му отглеждат лузя. Като дете Бочели е диагностициран с очно заболяване. Зрението му бързо отслабва, постоянно му се правят операции. По време на периоди на рехабилитация, момчето намира утеха в плеер с записи на италиански опери, които слуша с часове. Започва да си тананика известни мелодии и ги научава. Постепенно освоява пиано, флейта и взима уроци по саксофон. На 12 годишна възраст, докато играе с топка, бъдещият певец получава травма на главата. Диагнозата на лекарите е като присъда. Усложнение от глаукома, което прави детето сляпо. Но това не спира Андреа по пътя към мечтата му. Той най-накрая решава да стане певец.

Андреа Бочели учи при Лучано Бетарини, под чието ръководство се представя на местни музикални конкурси. В младостта си, за да плати за образованието си, Андреа съчетава обучението с пеене в кафенета и ресторанти. 1992 година се оказва повратна точка в биографията на Бочели. Записът на песента «Мизерере», изпълнена от него, стига до великия тенор Лучано Павароти, който е изумен от таланта на непрофесионалиста. От тогава започва изкачването на Андреа по пътя към славата. През 1999 Бочели изпява хита «Молитва» с Селин Дион, за който получава награда «Златен глобус». Заедно с Лара Фабиан, която музикалните критици наричат «Ангелски глас», Андреа изпълнява песента «Vivo per lei», а по-късно представя романтичната «Кизас, кизас, кизас» или «Може би, може би, може би» в дует с Дженифър Лопес. Преди всеки концерт Бочели свири на флейта и това му помага за развиването на белите дробове, отваря диафрагмата и осигурява добро звучение на гласа. През 1999 Андреа издава автобиографична книга «Музика на тишината», по която две десетилетия по-късно е заснет филм. Сюжетът се основава на разказ за детството и младостта на майстрото, неговия път към славата. Главният герой е Амос Барди, така се казва приятелят на певеца, на когото е кръстен първородният му син. Децата на майстрото са наследили талантът му. С Матео и Вирджиния той често се появява на сцена.

начин да гледа на света, винаги е бил през призмата на красотата и позитивизма. Загубил зрението си на 12 годишна възраст, италианският тенор е записал над 20 албума през последните 3 десетилетия, представяйки класическа музика по начин, по който тя завладя хора и класици по целия свят, от домакини до президенти и крале. Бях малко момче, когато някой ми подари плоча. Оркестърът представи широкия, жив глас на Франко Корели, който беше пропит с чувства и отиваше право към сърцето. Пеенето му се усещаше спонтанно, на моменти сладко, на други ревящо, но винаги властно. Въпреки младата си възраст, успях да разбера до каква степен музиката може да предаде и най-завладяващите емоции. Много повече от думите, да отведе слушателя до благополучие. В тембъра на гласа му усетих и силата на една среща, която щеше да бележи живота ми. Много години по-късно, Корели щеше да стане мой учител. Разказва Бочели за първия момент, в който усеща силата на музиката.

През годините Андреа Бочели никога не позволява на своята слепота да го ограничи, като се стреми да вдъхновява хората с послания за надежда и вяра. Слепотата вижда чрез музиката, споделя той в едно интервю, подчертавайки, че неговият

През годините майстро Андреа Бочели чупи всички възможни рекорди на музикалната индустрия. Пее на всички важни световни сцени, печели възхищението на папи, аристократи, музикални и филмови звезди. Романза от 1997 е един от най-продаваните албуми на всички времена, а Secret Arias от 1999 е най-продаваният албум с класическа музика на солов изпълнител в историята. Албумът си дебютира директно на първо място в класациите за албум на Великобритания и Съединените американски щати, превръщайки се в първия номер едно албум на Бочели и в двете страни. Албумът е емблематичен и с дуета с сина на изпълнителя, Матео Бочели. Музикалният албум Believe от 2020 година е един вид духовна автобиография, която съчетава свещени песни и песни, които говорят за душата. Той съдържа песни като We'll Never Walk Alone и Amazing Grace, както и оригинални песни, композирани от самия Бочели и Енио Мориконе. През 2021 година Бочели преодолява още едно ново житейско предизвикателство. Изминава повече от 350 км на кон, като част от поклонническо пътуване от базиликата Свети Петър в Рим, където получава и благословията на папа Франциск до родния си град Лаетико в Тоскана. Пътуването Андреа Бочели се превръща и в популярен телевизионен документален филм, който се фокусира върху културното и духовното пътуване на артиста. Ще се разделим с прекрасната му музика. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Обмисли се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи социалният министър Наталия Ефремова. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсър Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец избяга от домашен арест в България. Съединените щати обявиха, че са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по два американски военни кораба. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Кремъл приключи преди малко. Уитков и Кушнер ще бъдат днес в Киев. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Ето и подробностите. Обмисли се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя допълни, че и до година пенсиите ще бъдат усъвременявани по тъй нареченото швейцарско правило,
1: което е свързано с взимане на процента от инфлацията и достигнатия среден осигурителен доход, така както е записано в член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Планираме преглед на пенсионната формула, изчисления се правят най-различни. Към момента не мога да дам конкретен размер, но да, обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена, може да не е в този бюджет, но като дългосрочен план в управленската програма на Прогресивна България, това е записано.
0: Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Според министър Ефремова все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъжданите варианти е тя да бъде увеличена с 40 евро.
1: Все още такът разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството какъв ще е конкретният размер на минималната работна заплата. Единият от вариантите, да, е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро.
0: Министър заяви още, че близо половин милион души от уязвимите групи ще получат коледна добавка от близо 50 евро.
1: Това са хора, например, които получават помощи за отопление, пенсионери с ниски нива на пенсиите, майки с деца, които получават семейни помощи.
0: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в Чирпан. Тридневен траур беше обявен в Исперих поради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнел живота на двете си деца, след което се самоубил. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
3: Майката го напуска, защото очевидно пределът е приключил на търпимост по отношение на тези насилия, а децата са останали, защото определено

0: предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, облечени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември ги е омъртвил.
1: Свидетели последно са видели децата във вторник. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца не са сигнализирани други институции.
2: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли в този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да спазим.
1: Тридневният траур в Исперих е обявен до 8 септември включително. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
3: Задържаните на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Ние следим цената на наркотичните вещества. Да, марихуаната пътува за Турция обикновено, оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си.
3: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец избяга от домашен арест в България. За случая припомня редакторът Явор Стаматов.
4: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде някакъв. Колко интервюта.
3: Чужбина. Съединените щати обявиха, че са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по 2 американски военни кораба. Според съобщението на американското централно командване, трайно са извадени от строя танкер близо до остров Харки, друг близо до Ормуския проток, а трети танкер е напълно унищожен в Оманския залив. Ирански ракетен обстрел по американски самолетоносач и ракетен разрушител са обявени за успешно избегнати и няма пострадали американски военнослужащи. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Кремъл приключи преди малко. В началото на разговора Путин благодари на американския президент Доналд Тръмп за усилията му за спиране на войната в Украина и определи ситуацията за преговори като трудна. Двамата пратеници на Тръмп пристигнаха в Москва по обяд и малко по-късно Путин нареди 3-дневно спиране на ударите по Киев, което влиза в сила от полунощ. Владимир Зеленски съобщи, че Украина също е готова да се въздържи от удари по Москва до понеделник. Уиткоф и Кушнер ще бъдат днес в Киев. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
5: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
6: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
5: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украина, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичаен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. За новините Михайлина Димитрова.
3: На днешните избори в германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управленията на провинциално ниво. Само ден преди вота за парламент, там партията достигна рекордните 41% според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8%. На второ място остава управляващия Християн-демократически съюз, който взима 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. Снощи Алтернатива за Германия закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща да си върне страната обратно още в първия ден на управление. Германски канцлер Фридрих Мерц от своя страна призова за по-категоричен отговор на партията на вота. Трябва да се противопоставяме по-ефективно, заяви той на предизборен митинг в Долна Саксония, където следващата седмица ще се проведат местни избори.

0: Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи и сегашния президент Александър Вучич за премиер. Самият Вучич каза, че в близките дни ще насрочи изборите, след което ще подаде оставка като държавен глава, за да може да се включи в кампанията за парламентарния вот. Очаква се изборите за скупщината да се проведат на 25 октомври, близо две години след срутването на току-що ремонтираната козирка на железопътната гара в Нови Сад, трагедия, която отне живота на 16 души и предизвика масови младежки протести. Демонстрантите обвиняват правителството в корупция и некомпетентност и от месеци искат предсрочни избори. Отново у нас с тържествена проверка за РИА в град Съединение беше отбелязана 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с княжество България. Преди това в църквата Свети Атанасий беше отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в събитието от 1885 година. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Българите са доказали, че когато хората имат воля за свобода, за чест и за достоинство, не могат да бъдат играчка в ръцете на великите сили, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в словото си пред присъстващите на церемонията.
2: Съединението става въпреки желанието на големите политически сили да режисират бъдещето на България. Е, обикновените хора, тези, които искаха и вярваха в бъдещето на тази страна, не се подчиниха и показаха, че тогава, когато народа желае нещо, когато църква, училище, държава и народ са заедно, няма сила, която да спре волята за свободен живот.
1: Жителите и гостите на град Съединение станаха свидетели тази вечер и на историческата възстановка, с която беше пресъздадена атмосферата на паметните дни, довели до обединяването на княжество България и Източна Румелия. От Съединение Кремена Данева.
0: Спорт с Христо Денев.
3: Отборът на Левски постигна 8-та си поредна победа в шампионата 1-0 като домакин на ЦСКА 1948. Единственият гол вкара Хуан Перея в 58-та минута. В ранния двобой от 8-я кръг на футболното ни първенство вчера Спартак Варна и ЦСКА завършиха 1-1. В класирането води Левски с пълен актив от 24 точки пред отборите на ЦСКА и Лудогорец с по 17, но и мач по-малко. Тимовете на ЦСКА 1948 и Арда имат по 16. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2, Брайтън Лийдс 1-1, Брентфорд Съндърланд 1-1, Манчестър Сити Ковън 3-1-0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3 и Хъл Сити Астън Вила 0-0. Първенство на Германия втори кръг, Борусия Мюнхен Гладбах Елферсберг 3-4. Националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен Унион Берлин 4-0. Вердер Бремен Лайпциг 3-1, Падербон Фрайбург 0-2, Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3 и Шалке Байер Мюнхен 0-0. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао Атлетико Мадрид 3-0, Рао Валекано Расинг Сантандер 3-2 и Вилярео Депортиво Ла Корунья 2-3. Италия трети кръг, Фиорентина Торино 1-2, Интер Наполи 3-2 и Рома Аталанта 2-1. Франция трети кръг, Ланс Лориен 0-1, Люавър Брест 1-2 и Ница Люман 1-1. Над 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболиста Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда в Арена София. Сред тях бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Синян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. В демонстративния матч световните звезди победиха българските легенди с 3-2 гейма. Отборите на Турция и Италия ще играят на финала на Европейското първенство по волейбол за жени. Туркините победиха с 3-0 гейма тима на Сърбия, а Италия надигра с 3-1 гейма отбора на Полша. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи предината си на върха в класирането. Преди днешното основно състезание, в което българинът ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Пилотът на Алпин Пьер Гъсли ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Второто време в квалификациите даде Джордж Расел с Мерцедес, а във втората решетка днес ще започне.

0: Όσον ποιότητα ένα Φεράρι, Σάρλ Λεκλέρ ή Λουίς Χάμιλτον.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месеца, през деня ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за деня на съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по участък от път 1-1 в област Благоевград. Ограничението не важи за автобусите и камионите над 12 тона, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се храни. В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Обмисля се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи социалния министър Наталия Ефремова. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец е избягал от домашен арест в България. Съединените щати обявиха, че са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по 2 американски военни кораба. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кешнер в Кремъл приключи преди малко. Уитков и Кешнер ще бъдат днес в Киев. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добър вечер в първите минути на 6 септември. Деня на Съединението на България започва Нощен хоризонт. Предаването за онези часове, в които разговорите могат да бъдат по-дълги, а музиката внимателно подбрана. Аз съм Здравко Петров, а тон режисьор е Ралица Неделчева. 6 септември, денят на Съединението на България. На този ден през 1885 година българите доказват, че когато националната воля е по-силна от политическите граници, историята може да бъде променена. Съединението остава един от редките моменти в нашата история, в които решителността, единството и общата кауза водят до успех. Поклон пред онези, които превърнаха националния идеал в историческа реалност. Днешната дата, естествено, ще присъства и в предаването, а след малко тук в студиото ще посрещнем музиколога доктор Галя Грозданова-Радева. С нея ще се върнем към началото на професионалното оркестрово дело у нас, към първите български духови оркестри и към историята на гвардейския оркестър. Музика, която съпътства важна страница от историята на България. Останете с Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Тази нощ ще се върнем към първите десетилетия след освобождението и към една страница от българската музикална история, която дълго време остава недостатъчно позната. Създаването на първите професионални оркестри у нас и огромната роля на военната духова музика за изграждането на музикалната култура на Нова България. Моят събеседник е доктор на науките Галя Грозданова-Радева, музиколог и изследовател, посветил значителна част от научната си работа на историята на българските военни духови оркестри, на техните капелмайстори и на мястото им в обществения и културния живот на страната. Галя Грозданова е автор на монографиите «Създаване на първите професионални оркестри в България» и «Гвардейският оркестър на България началото». В своите изследвания тя работи с архивни документи, фотографии и други исторически свидетелства, чрез които възстановява един малко познат, но изключително важен процес, как след освобождението военните духови оркестри се превръщат не само в част от армията и държавния церемониал, но и в първите професионални

0: симфонични оркестрови състави на България. Добре дошла в Нощен хоризонт и нека започнем от самото начало. Откъде идва интересът ти към първите професионални оркестри в България и защо именно военната духова музика се превръща в толкова важна част от научните ти изследвания?
1: Здравейте! Моите научни изследвания са инспирирани от факта, че в българската наука съществува един огромен вакуум по отношение на един много дълъг период от около половин век, който е от освобождението до 20-30 години на 20 век. Това е времето, в което се полагат основите на българската музикална култура и на съвременния облик на съвременна модерна България, на третата българска държава. Но това е един период, който винаги е пропускан в българската историография, музикология и въобще в теоретичните трудове на българските учени по различни причини, най-вече по идеологически, защото първите изследвания, капиталовите трудове на Венелин Кръстев са създадени във втората половина на 20 век. Той самия казва, че отправна точка за него са такава директивите на социалистическата партия по това време и един такъв период, какъвто е упадъчния на монархическата царска България, не заслужава внимание в неговите трудове, не за друго, защото това е време, в което според него нищо не се е създало стойностно и той споменава, че по това време е имало единствено военните духови оркестри, той наистина споменава ги и като присъствие, и като принос на военните капелмайстори, на военните оркестри, българската музикална култура, без да ги изследва, разбира се, една опера и един симфоничен оркестър, който също възниква в недрата на гвардейския конен полк. Но това е най-историческа и научна несправедливост и може би един голям пропуск, който мен ме провокира в много отношения да потърся информация в различни архиви, защото виждаме, че всичко, което е писано, макар и малко, до този момент не се базира на оригинални архивни документи, а по-скоро на разкази на очевидци или на...
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.